pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH

pašu labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

SWH LW.

pašus labākos. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas.

Mills. Sim,

spīļais. Pagaidi. Nu, pagaidi, kam tu apvainojies. Nu, bet es taču tāpat vien...

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV.

0: saliekas no personām pats mit mozaīka. Es pat šodien trīs reizes dzirdēju, ak, cik maz Rīga.
1: Radio. Radio. Radio SVH LV.

latviešu valodā. Radio SVHL.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

datumā, kāds te šodien datums ir, pagad tūlīt, aha, jā, viss ir priekšā uzrastīts. Vispār tagad nekas nav jāatcerās, nekas, viss, jūs neesat vairāk un nejūtaties, kā nokritis uz mēnesi, vai tieši otrādi no mēnesi jau neko nezinu. Nē, viss te ir, viss apkārt skaties, kur bija baksta tev ar pirkstu acī, ka ir 7. jūlijs, labrīt, cik jā, laimīgi. Būtu vēl 2 septiņnieki būtu baigais bingo, bet nu nekas tik daudz dienu vienā mēnesī vienkārši nevar būt pagaidām. Nezinu, kā būs vēlāk, kas tur būs ar to sauli, ar to griešanos, ar to un tādā garā, bet katrā ziņā gads tieši tas pats 2026. 7. jūlijs, nu, agri no rīta, un jūsu mīļais tuvais radio SVH LV. Jā, mēs laikam ņemsim atpakaļ to Latvijas radio SVH, jo laikam tad ir panākts kompromiss lielajā radio gigantā.

kad nu tomēr varēs vēl joprojām paralēli LSMA lietot arī Latvijas televīziju un Latvijas rādio. Labi, lai nu tā paliek. Radio SVH LV BB brokastis.

0: ātri skriet, es nebaidos. Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
2: Zinet Banka piedāvā Prāta vētras, pirmās dienas tūres, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
3: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu deseru. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? VSMS.lv Elastīgais aizdevums.
4: Hei, hei! Čau visiem! Te Artis Dvarjones no grupas RAP. Ziniet, ko jau pavisam 24. un 25. jūlijā tiekamies Saldu leģendārajā festivālā Saldu Saule. Arī mēs būsim tur. Čau!

0: dong ding ding dong ding ding dong ding ding dong ding ding dong ding ding dong ding ding dong ding ding dong ding ding dong ding ding dong ding ding dong ding ding dong ding ding dong ding ding dong ding ding dong ding ding dong ding ding dong ding ding dong ding ding dong ding ding dong ding ding dong ding ding dong ding ding dong ding kādu cilvēku, kurš ir nosmērējies ar brūnu, ja viņam ir mute brūna, viņam ir pirksti brūna, apģērbs arī nosmērējies brūns. Nē, tas nav tas, ko jūs padomājāt sākumā. Nē, nu tik traki jau nevar būt. Šis cilvēks vienkārši svin lielo šokolādes dienu, jā. Lielo šokolādes dienu, tu jāsvin visā pasaulē. Nu, Eiropā, sevišķi, jo Eiropa tika beidzot aplaimot 1550. Gadā tieši 7. jūlijā Spānijā piestāja kuģis, kas atceļojas no Turienes, no Meksikas un atvedis Kšokšuatl acteku rūkto ūdeni. Jā, Kšokšuatl nozīmē rūktais ūdens, maiju un acteks atzīves kultūrā. To viss izmantoja kā principā dievu dzērienu, to jau nu varēja lietot tikai valdnieki un karaļi. Jā, bet nu vēlāk spāņu konkistadori to izvazāja pa visu pasauli un tad viss staigāja brūniem pirkstiem un brūnām mutēm, jā. Nu, agrāk gan to kakao pupiņu varēja izmantot riktīgi tā kā valūtu. Jā, pa vienu pupiņu varēja nopirkt ābolu, jā, bet četrām pupiņām veselu lielu ķirbu, 100 pupiņām varēja nopirkt vergu. Iedomājieties tikai. Viens malums, vai te var teikt, un jums ir vergs mājās. Jā. Varbūt kāds jau laicīgi par to padomājis, un viņam ir pilns šķūns ar darbiniekiem, un tos viņš pašlaik dzen laukā. Labi, jauna diena ir sākusies, lielā šokolādes diena. Rūkts!
1: Smalkas taktis. Mīļas notis. Pašu vārdi.
2: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Radio SVHLV labāk.

0: Rádio SVHLV rīt programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Šašlik. Mūzik. Šašlik. Mūzik. Šašlik. Mūzik. Šašlik. Mūzik.
2: Un tā visiem, kuriem ar brūnu masu nosmērēti pirkstu gali, mazliet arī drēbes un mutē, visiem piedāvājām šā šlik muzika kārtējo epizodi. Es gan nezinu, nav jau vairs tāda uzskaita ritīga, varbūt tas jau viss ir bijis. Duets divi. Cik es saprotu, Gatis un Dina, viņi sauc īstajos vārdā. Gatē.
3: Duet Gatē.
2: Dziesma dejas naktī. Tās lēnām pārauk dejas rītā, un pēc tam būs dziesma nāc dejot. Viņš jau viss grozās ap vienu.

0: Es varbūt kļūdos, bet man tāds sajūta, ka šī Dina bija pirms tam kādu laiciņu smagā roka sieviešu grupas Šķembas dziedātāja. Bet nu nekas, profila maiņa arī ir atpūta.
1: Sistabā kamīna snega.
0: Acu dziļuma sega, arī, arī lirikai nav nevainas.
1: Smirdzēt jums un nezinājām, ka šai naktī kāds tur augšā ir kopā ar mums.
0: Nu, dabiski, ka viņš atnāk sapnī un sāks ar viņu dejot, jā. Neko vairāk, jā. Nāc dejot nākamā solītā dziesma, duets tieši tas pats divi.

0: Var jau dejot ar pa gabaliņu, taču. Vai tuvāk jau. Nu, padejojām. Ja vēl gribētu.
1: Bērā iet vēl.
0: Es jau varu piedāvāt no modernās šos laikus.
1: Viņiem ir vēl, jā?
0: Nē, nē, nu, viņiem nē, tur jau ir.
2: Šašlik. Muzika.
0: Grupa Elpo, viņi turpina tradīcijas.
1: Jā, jā, jā, jā.
0: Nu, nav tik urlīgi, protams, arī...
1: Es varētu tad grillēti dārzeņi.
0: Pipari, un pipari uz mēlis. Jā.

0: galvē Centrauzis, mājas mīluļu draugs.
1: Tīrs adrenalīns, cīnēju rēkoņa un bezkompromisa cīņa līdz pēdējam metram. 11. un 12. jūlijā Latvijas autokrosa čempionāta trešais posms. Pilskalnu autotrasē Jēkabpilī. Tiekamies! Biļetes iepriekš pārdošanā Aula LV.
2: Besi ārā. Nav nekas jauns, ko klausīties. Halo?
3: Halo, te fāze. Dzirdējām, ka jums ir problēma. Brauciet pie mums, atrisināsim.
2: Kas?
4: Nezini. Tiekamies fāzē. Festivāls, kur atklās jaunus māksliniekus, jaunas emocijas un jaunus vasaras stāstus. 10. un 11. jūlijā Zentenes muižā. Kopā ar Jūt, Bel Tempo, Alejs, Laika suns, Idīle un vēl vairāk kā 20 citiem mūziķiem. Un kādā fāzē būsi tu?
5: Tu jau zini, ka sarunas starp īstiem draugiem ir krietni atklātākas. Jā, tā ir cita runa. Mūsu klausītāji ir mūsu draugi. Tāpēc no 6. līdz 10. jūlijam ik rītu apspriedīsim jautras un asprātīgas tēmas un kāds tiks pie dāvanām no Mežpils alus. Reizēm pietiek ar vienu sarunu, lai rastos jaunas idejas, draudzības un citas labas lietas. Mežpils. Cita runa.
6: Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Alkoholiskos dzērienus aizliegts pārdot un nodot nepilngadīgām personām.

0: Var pa šopus, var pa topus.
1: Par to tā, tad nu, tad to vēlāk.
2: To vēlāk, protams, visu vēlāk. Ja jūs kaut ko varat otrdien no rīta atlikt uz vēlāku laiku, tad
1: obligāti.
2: Kaut vai uz ceturtdienu, tad dariet to.
1: Tas,
2: dariet to nekavējoši.
1: Nekavējoši atliekat uz
2: jā,
1: citu dienu.
2: Uz citu dienu, jā. Šodien visvār, šodien ir īpašs datums ķeblītais, jā, nevis septītais, jā. Kā es nepareizi iepriekš izteicos, varbūt. Ķeblītais mūsu nostabilizētais ķeblītais datums, jā.
1: Tā kā, nu, jā. Ja kāds vēl nezin, kas ir ķeblītais, tad septītnieku mēs vispār kancelējam no
2: aprits,
1: jā. Apmetam četrnieku kājām gaisā.
2: Jā, jā. Tas ir viss optimizējot visu jā. To, gan jau ķersimies klāt arī pie alfabēta.
1: Jā, tieši tā. Ir tik daudz burtu. Alfabēta, iedomājies, cik ir? 33,
2: jā? Jā.
1: Un visi tie eņu, ņēļu, un visi tas ir briesmas. Un vēl visi tie locīmi. Un arī visi burti kā tādi.
2: Jā.
1: Nu, vismaz kādus R burtu točinu vajadzētu mēs tārēt, tāpēc, ka daudz arī nemaz netiek galā ar viņu.
2: M, 2, A, vienkārši. Jā.
1: Ko R vietā?
2: M.
1: M burtu arī ārā?
2: Jā.
1: Arī ārā.
2: Divi ā, teikāši.
1: Ā, divi ā, jā.
2: Divi ā uzīmē. Divi ā bez strīpiņām, nu.
1: Kā tu pateiksi, mamma?
2: Nu, tā arī saka. Tu paklausies, kā bērni runā. Sākumā jau tā daru. Un šī arī garmatainā pretī. Nu, viss tur jā, viens vienīgi. Nevienu mamma nav nevienā brīdī tur. Mamma tur vēlāk parādās, un tas tā pievilks aiz garajiem matiem vienkārši. Nu, tā mums te. Un tā pašā laikā nav burta.
1: Jā.
2: Pat ne. Bet tā. Tāds, nu, to nevar uzzīmēt nemaz.
1: Jā.
2: Ēdīs. Dzers.
1: Jā, un R burta.
2: Sies. Jā. Labi, pie tā mēs vēl pastrādāsim, bet tagad, ko mēs...
1: Nu jā, jo tu vajag drusku tās nosapīt.
2: Gatavoju sadzīves stresu, tu nav kaut kādi jāšau jau vaļā, zin kā, nu, paudzīt cilvēkiem uzreiz kaut kāds uzbudinājums ir šodien.
1: Bet vajag apskatīties, vai vispār kāds kaut ko tur ir iefīrējis.
2: Tieši tāpēc ir visu laiku jāatgādina, lai kāds kaut ko iefīrē, jo cilvēki, viņi jau slinki diezgan tādi, slinki un aprēķina pilni. Pagaidu tā, gan, es ja tagad paskatos, kā jums tur iet, es varētu izteikties par to necenzēti, varbūt.
1: Tieši tā.
2: Nu kā, bet varbūt tie visi bumbās. Divi iesūtījumi ir.
1: Ar duravām, jā? Ja?
2: Divi ar duravām, viens ver, kas tur būs tagad. Viens var vaļā durvis.
3: Rīks nāk tā arā no vienas istabas.
2: Un tur tāds knariņš tāds, o, tāds maz, nu bērnu atkal izmanto.
1: Tas nav labi.
2: Nē, nu, var jau, ko tad tur, ko ne, tad
1: nu,
2: tur.
1: Ko nevar. Ne,
2: citreiz jau nostrādā ļoti. Nu, un otrs kaut kā netiek klāti. Užmanību. Nu, kas ir? Un otrs ir atkal durvis. O, durvis ir vienkārši čīks, nelabi.
1: Bet
2: tas sanos.
1: Tagad uzreiz to visu pievien pēc brītiņa, jā?
2: Pēc brīža. Es vienkārši skatos, vai kaut kas ir. Durvis ir salaustas vietām un nenāk čīks. Nu, pagaidām švacki. Bet gan jau nāks laiks, nāks padoms, vai
1: tad
2: kā
1: pēc
2: tur.
1: Pēc brītiņa pavirināsim mūsu sadzīves pakalpojumu tresta duraviņas.

0: Jā, uzmanību, uzmanību, uzmanību, uzmanību. Varam vaļā
1: durvis.
0: Durvis, varam vaļā durvis uz mūsu sadzīves pakalpojuma trestu, kur šajā gadā mēs esam safīrējuši kopā ar PTA. PTA, Dambija iela 3A, ja kāds to vēl nezin. Protams, ka visa informācija ir arī internetā, pta.lv, bet, nu, protams, ka prātīgāk ir ņemt un aizbraukt uz turienu, visus iztaigāt, apskatīties ar speciālistiem, izrunāt, viņums visu izrādīs, pastāstīs, ko šitais verķis dar, ko šitais dar, viens tur mazgā, viens žāvē, viens,
1: nu... Loko.
0: Loko, ja cep vāra un ņemās un darās un saldē un atvēsina un ko tik visu ne. Un katru otro nedēļu mēs arī mūsu dārgajiem klausītājiem mēģinam uzlabot sadzīves apstākļus. Vai ne? Jā, jā. Un šajā nedēļā tas ir, šis apstāklis ir mikroviļņu krāsnes. Labu jā, mikroviļņu krāsnes HR, vai ne? Un klāt arī mēs vēl pieliksim vīndara, nevis vīndara, bet nu, vīna.
1: Ziņa.
0: Vīna ziņa, jā, komplektu tā, jā, brīnišķīgi. Nu, lūk, tā kā tas, to visu tad mēs iedosim kādam, kurš būs mums atsūtījis bildi, jā.
1: Nu, jā, darbības ar durvīm, jo mikroviļņu galvenais elements, nu, labi, paši mikroviļņi droši vien, bet tā no mehāniskās puses tomēr tās durvas, jā, ja durvis, jā, durtiņas vienalga. Un tām obligāti nav jābūt tām... mikroviļņu krāsu durvīm, kuras jūs tur laužat un visādi izņematies ar viņām. Tajā atsūtīts ir pāris parastās istabu durvis, varbūt aiz tām ir kāds noslēpums, varbūt tās tiek izmantotas netradicionāli, varbūt jūs pats esat netradicionāls. Nu, katrā ziņā iespēju ir ļoti daudz, es nesaprotu, kāpēc jūs vēl 24 stundu laikā to tās neesat pilnībā izmantojuši, bet mums jau ir vēl vairākas reizes pa 24 stundām, lai piekdien tad finišēt un kādam labākajam iedot balvu. Tātad bilde vai, nu, vēl labāk, protams, video ņemšanās ar durvīm jāsūt uz Radio SVH LV Facebooka līniju sejas grāmatas mūļlapu, jā, un tad tur
0: pie jāspauš
1: pie komentāriem zem tā, kur mēs atkal savukārt esam paši tur iznesušies visādi.
0: Tieši tā. Un PTA, protams, ka piedāvā daudz un dažādas akcijas, dažādām precēm, dažādiem brendiem, ja, tātad to visu visvienkāršāk ir apskatīt uz vietas Dambielā 3A vai arī mājaslapā pta.lv un starp citu ir arī tā piegādes iespēja, ja, mazais atdzīves tehnikai, to jums aizsūtīs uz pakomātiem vai ne, un lielāku tehniku, ja nopirksiet, tad to arī iespējams ir
1: atvedīsims lielāki cilvēki.
0: Lielāki cilvēki ar lielāku mašīnu jums un atvedīs, ja jums tādu vēl. Lūk tā, Dambiela 3A, pta.lv. Nu, ko, kas mums stepušas?
1: Nu, lai ziet, tā, nu, ko daudz?
0: Nu, kaut kāda muzīka mums te būs, vai ne? Un, jā, jā, jā. Un tā mums arī būs pirmās oficiālās ziņas. Tu jau vakardien futeni neskatījies, ne?
1: Nē.
0: Es tāpēc arī bišķi aizies atvainojos, es drusku aizgulējos. Jā, tā vispār bija tāda traka spēle. Faktiski jau tāds tā kā... bez maz vai mazais fināls Portugāla pret Spāniju. Mm. Tu nekā sakritās, vai ne viņiem? Nu jā, un tad nu, slavenajam Ronaldo to izskatās, ka tā ir pēdējā nu, tā lielā nu, izlases spēle, jā, jo nu, 41 gads nav jau vairs tas žiprīgums, vai nekas bija. Bet, nu, cīnījās, ņēmās, darījās.
1: Viņam ir ķeblītais numurs.
0: Viņam ir kā reiz...
1: Ķeblītais, man
0: liekas. Nē, jā, viņam ir ķeblītais numurs.
1: Ķeblītais numurs.
0: Jā, jā. Un kurš tagad vilks to ķeblīto, nezinu.
1: Bet... ļoti daudz ir sasituši ķebliņus golus pašlaik.
0: Ir, jā?
1: Snaiperi, jā. Tur ir visi līderē ar ķebliņiem goliem.
0: To vajadzēs Anatolijām izstāstīt. Jā, un tā kā saprot...
1: Līdz Anatolijām tur jau būs jau pa devītniekam jau sadauzīt. Tur jau baigi tie lielie, viss ar iet, visi mesi, un tie visi bum, bum, bum, bum, tas tur. Viss tie jau iet pa priekšu. Tur nav tā, ka kaut kāds iznirēlis piepeši no Zambijas, vai ne, tagad sakrau iekšā 12.
0: Jā, būs baigais spēlētājs.
1: Vai ķebliņpadsmit iesit. Nē, nē, visi tie, kas ir domāti līderi, nu tagad viņiem pievienojies tas Vikings, vai ne, tas...
0: Jā, tas
1: abis. Norvēģis.
0: Jā, lielais. Bet, diemžēl, Portugāli, vai ne, nu tā bija pēdējā Ronaldo... Nu, pasaules kausa spēle, vai viņš tur turpinās sezonu.
1: Reku, ķebliņa vārti, ķeblītais numurs. Visiem ķebliņa vārti, bet Ronaldo ir ķeblītais numurs. Nu, arī.
0: Jā. Nu, diemžēl, tā tas tur bija. Sarūktinājums sejā bija pamatīgs džekam, vai ne, bet ko padarīt, vai ne? Varēja, protams,
1: kādā... Nekās, viņš atvēra savu apakšbikšu līniju
0: viņam
1: un būs
0: jau,
1: baigi.
0: Viņam jau viss ir.
1: Mēs staigājām Beckham brillēs visi.
0: Tieši nu, tā.
1: Beckham brilļu maciņš man ir arī
0: piemēram, vēl klāt.
1: Nu, šim būs štociņš.
0: Piemēram.
1: Siguldas Ronaldo štociņš.
0: Piemēram. Steigā sevi vien. Vai ne? Labi, mūzika nedaudz un tad ziņas.

Šodien Latvijā turpinās līt, dienas laikā no dienvidrietumiem mākoņi kļūs vairāk, vietām gaidāms neliels lietus, bet vakarā no rietumiem Latviju sasniegs plaša nokrišņu zona. Pūšot lēnam līdz mērenam dienvidu puses vējam, gaisa temperatūra sasniegs plus 16, plus 21 grādu. Galvaspilsētā lietus lāses sagaidāms tikai dienas otrajā pusē, brīžiem uzspīdēs saule, pūtīs lēns līdz mērenas dienvidu puses vējš un maksimālā gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.

minūtes pār pulksten 7. 7. jūlijā ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labrīt! Šodien un rīt Ankarā, Turcijā notiks NATO samits. Latvijas delegācija NATO samitā vadīs valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Vakar pēc tikšanās ar Latvijas ministru prezidentu Andri Kulbergu, viņš norādīja, ka samitā ir jādemonstrē, ka alianse par spīti diskusijām un strīdiem spēj būt vienot. Prezidents arī atzīmēja, ka NATO dalību valstu līderi apņēmušies līdz 2035. Gadam palielināt aizsardzības izdevumus līdz 5% no iekšzemes koprodukta un reizē atzina, ka ir nepieciešama aizsardzības industrijas attīstība. NATO samitā būtisks jautājums būs par atbalstu Ukrainai, un samitā piedalīsies arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. NATO ģenerālsekretārs Marks Rīte pirms šodien Turcijas galvaspilsētā gaidāmās samita aicinājis sabiedrotos nodrošināt, ka valstu ekonomiskais spēks pārvēršas militārās spējās proti resursu ieguldīšanā aizsardzības plānu izpildē, kā arī dronu, raķešu un pārtvērēju ražošanā. NATO ģenerālsekretārs aicināja sabiedrotos Ankarā nākt klajā ar skaidriem, konkrētiem un ticamiem plāniem, lai sasniegtu aizsardzības izdevumu mērķus, un šo mērķu sasniegšanai nepieciešams ne tikai veicināt inovācijas, bet arī mazināt birokrātiju. Alianses vadītājs paziņojis, ka tuvākajās dienās tiks noslēgti līgumi par bruņojumu iegādi, kuru vērtība ir desmitiem miljardos dolāru. Vienlaikus rīt uzsvēra, sabiedrotajiem jānodrošina, ka Ukraina saņem tai nepieciešamo atbalstu. Eiropas parlaments šodien rīkos debates par Ukrainas, Moldovas un Serbijas progresu ceļā uz dalību Eiropas Savienībā. Eiropas parlamenta deputāti rīt plāno apstiprināt ikgadējos ziņojumus, kuros novērtēs Ukrainas, Moldovas un Serbijas progresu ceļā uz dalību Eiropas Savienībā. Latvijā valdība šodien slēgtā sēdē iepazīsies ar Satversmes aizsardzības biroju sagatavoto jaunāko valsts apdraudējuma analīzi. Tas ir visaptverošs izvērtējums, kura rezultātā noteikti esošie un potenciālie nacionālās drošības apdraudējumi vai riska faktori. Un šāda analīze tiek sagatavot reizi 4 gados, un tās saturs nav publiski izpaužams, jo tajā iekļaut arī klasificēta informācija. Latvijas vīriešu basketbola valstsvienība vakar Rīgā ar 112-66 pārspēja Austrijas izlasu un nodrošināja dalību nākamā gada pasaules kausa kvalifikācijas otrajā posmā. Izšķirošo pārsvaru iespaidīgajā uzvarā latvieši nodrošināja ar 17-0 izrāvienu trešās ceturtdaļas galotnē.

0: bija Inese Vaikule.
1: Radio SVH LV. Labākās dziesmas.
2: Labākās dziesmas.
1: Latviešu valodā.
3: Vēlies dzīvot vieglāk? Aeronix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Aeronix. Ienāc aeronix.lv.

0: Rádio SVHLV Rīt programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Kad mēs darīsim dziņ?
2: Nu, rādās, ka kaut kad jau drīz tas arī notiksies. Jā, tā tad dziņ, darīsim to dziņu kopā mēs ar
3: Roju.
2: Roju un zvēnesi var
3: būt.
2: Kur tad tos pa bunģam?
3: Nu, mēģinās jau dot pa visu piekrasti, bet nu Rojā būs sevišķi tradicionāls, pēcīgs, dziļi, dūņās, jūras zālos un kāpostos sakņots pasākums.
2: Tieši tā. Un jau kuro gadu desmitu, es teikšu.
3: Droši vien. Es sevi atceros, tikai es braucu uz Roju.
2: Nu jā, loģiski, ka uz Roju ir jābrauc.
3: Jā.
2: Jo 11. Jūlijs, tātad šo sestdien,
3: dos
2: pa bunģām. Nu, un, protams, ka visu dienu, kā jau tradicionāli tirdziņš, es būšu arī Rojas rādio visu dienu.
3: Jā.
2: Jo reizi gadā, tas ir tāds unikāls notikums, ja? Rojā ir zvejnieks
3: vārti. Pop-up.
2: Pop-up
3: zvejnieku rādio.
2: Raida Roja, vai ne? Un galvenais, ka viņi raida nekur tur pat riņķi apkārt. Tur tāds tirdziņš un tā viss. Jā, nu labi. Un pa dienu, kā jau parasti, tirdziņš, dažādas izdarības. Un vakarā bāle loģiski pludmalē, vai ne? Labvēlīgais tīps, Lauris Reiniks, Ols, Ingpurs, Satīns, Roja, Karakums, lauku muzikanti, vai ne? Tur Roberts Lejasmējers, es arī tur būšu.
3: Un grupa Mērstraks nebūs?
2: Grupa Mērstraks.
3: Roja ir
2: Mērstraks, ne Mērstraks, ne Engura, ne Ģipka, jā, diemžēl ne.
3: Grupa Ģipka. Labi.
2: Grupa Ģipka.
3: Starp
2: citu, ka Ģipka nu tiešām varētu. Ģipka, nu, tur ir muzikantiem pilns.
3: Jā.
2: Es atvienu, ne muzikantiem, ar mūzikiem, vai ne? Tur varēja tādu grupu uztaisīt.
3: Mm, nu,
2: tur ir.
3: Tas gan.
2: Tur ir, es atvienu.
3: Grupa Ģipka.
2: Tur ir.
3: Z-U.
2: Tad tur ir. Ž.
3: Ž.
2: M.
3: Kurš ir M?
2: I. M. Mā, Ivars. Maksnieks Ivars.
3: Ā, arī, jā.
2: Jā.
3: Ā, tur ir spiediens uz keyboardu.
2: Jā, kāpēc ne?
3: Nu, labi.
2: Tur ir tik Depeche Mode tāds sanāk.
3: Jā.
2: Ģipka mode mierīgs.
3: Jā.
2: Nu, jā.
3: Ģipka kors.
2: Divi bilētes uz šo pasākumu, tad nu, būs jūsējās, jā?
3: Jā, bet Rojā nesajauciet, mēs tik daudz Ģipku pieminējām, visais pirdīs tur uz turieni.
2: Bet nu, viņi var pirst uz kurieni viņi grib, bet viņi Rojai garām neesmu.
3: Tā, ja kādam aizpirš garām līgavas mests pušķis, jā, viņš var cerēt uz mestu mēteli.
2: Tieši.
3: Jā, tas ir par kāzām runājot.
2: Kāzu laiks ir klāt, jā
3: ir.
2: Ir kāzu laiks.
3: Tu jau biji, jau palūrēji.
2: Es biju
3: jau.
2: Vienās kāzās jau šogad.
3: Nu,
2: būs uz vēl vienām man būs jāiet.
3: Ai,
2: bet varētu iegadīties tā, ka jums ne tikai jāiet, bet jums arī ir jābūt vedējiem, piemēram, tais kāzās, un jūs nezināt, kas tagad jādara.
3: Jā.
2: Un tās vecās tradīcijas, kas ir tur viss tās mičošanas un vispārējais, ja.
3: Tās ir aizmirsušās.
2: Tās ir aizmirsušās un negrib, vai?
3: Negrib, viss grib kaut ko.
2: Negrib to baļķi zāģēt un smērēt sinepēm baju vai dibenu.
3: Nav jau baibas vairs, kur tad tu dabūsi tagad?
2: Nu, lēleši negadījumi.
3: Jā. Nu, nē, jau baibas parastā iesmērē.
2: Baibu parastā un sasmērē ar sinepēm, jā.
3: Jā.
2: Tā būtu uzreiz jau jauna tradīcija. Un
3: pārzāģi mūsu pusē.
2: Juri.
3: Nē, baibu. Nosmērē ar sinepēm, dibenu un pārzāģi jau susēm. Nu, kā nu var piesmēj meitēnu? Nē, nu tas tā. Bet visādi šitādi arī melni joki mums ir pieļaujami. Melnā humora topā jaunās kāzu tradīcijas. Nu, tur, kas tik tur nebūs? rezervas izēju jāsagatavo līgavainim, jo ei, nu zini, viņš vēl līdz 12. var vēl pārdomāt. Nu, tā ir noteikti, tā to vajag izpušķot.
2: Pēc kāzu nakts jaunais pāris svinīgi dodas nodot pirmo kopējo depozītu, protams, vai ne? Līgava met gaisā pušķi, kas noķertas turpmāk pieskat to kuci. Jā, vičošanas vietā tagad zolītas turnīs un laušanās uz rokā, vai ne? Un, jo nevēl ir teiciens līst kā pa kāzām.
3: Jā, jā. Nu, labi, nu.
2: Aiziet.
3: Ir un aiziet.
2: Ķertīkls, sejas grāmata.
3: Un rūkts. Šodien šokolādes diena, tātad rūkts. Ņemam melno un smērējam pirkstus.
2: Brūno, ne?
3: Nu, melno rūkto vai ritīgo to.
2: 100%.
3: Zoksu atlu.
2: 100%. Ah, yeah.

0: daudzi jalkoni.
1: Ar tinti var izpausties citur. Veskredit digitālajā filiālē dokumentus pārakstē elektroniski. Ienāc Veskredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
2: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
3: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā RIFS. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. GimenesRIFS.lv
2: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā RIFS.
3: Vairāk GimenesRIFS.lv
4: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
5: Kā būs? Būs pelēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši. Kā es? No Bauroka. Izvēlies Bauroka mūra mājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Bauroka. Būvē droši.
6: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūn. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
7: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūte piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meži LV vai zvani bez maksas 8877.

0: Ojaka.
1: Ojaka.
0: Dejot jaka. Tas bija astronautiem, man liekas.
1: Dejot jaka.
0: Bet
1: uzbrību, ne par to. Uzbrību. Konkurs kopā ar Hesburger. Hesburger piedāvā mini vistas burgers un siera burgers vienmēr tavā maltītē. Mass burgers lielai apetītei nogaršo mini vistas burgeru vai siera burgeru tikai par €50. Sulīga gaļa kūstoša sirs, vasarīgi dārzeņi un Hesburger iecienītās mērķis. Viss, kas vajadzīgs lieliskai maltītei. Izvēlies arī komplektuņiem kopā ar saviem mīļākajiem salātiem un saldāko desertu iespēju ir ļoti daudz. Tiekamies Hesburger.
0: Jā.
1: Dāvanu karta 50 eiro vērtība kādam, kurš radoši pastrādās tagad.
0: Jā, jābūt ļoti radošiem, jo no viss šī izklāsta visvairāk, kas man tā uzkrita, iekrita vai ievēlās, nu, tajā manā mainda šķīvī vai atvērt.
1: Mainda šķīvī.
0: Tajā, jā, tajā... Pamatēdiena bļodiņā. Tas ir teiciens vienmēr tavā maltītē. Visu šo nu, to burgerotavu un šādu, nu arī pizzēriju un nu, kas tur vēl, nu tādu konkrēto firmas, tādu var teikt, ēdienu koncepcija ir tā, ka viņi gribētu... Vienmēr viņiem jābūt vienādam, viņi gribētu, lai, un daudz tā arī dara noteikti katru dienu, ja jau te rakstīts vienmēr tavā maltītē, tad loģiski rakstītājs gribētu un arī pats to dara katru dienu ēst vienu un to pašu.
1: Jā.
0: Jā, tad piemēram, filma 7 gadi sviesta nav nevelti tāda ir, jā.
1: Paskatāmies uz kaķi.
0: Jā.
1: Visu laiku Aha. tikai viens un tas konkrētais jā. Graudiņš. Jā. Tu nedodies, tu nu. iedos kaut ko citu.
0: Nu, jā.
1: Čības piečurāts.
0: Jā. Nē, nu, manai jā. Radošāki, bet vienalga.
1: Nē,
0: bet ir tādi, kur uzmet aci un viss, un tam viņš būtu laimīgs, ka viņam tikai to dod. Protams, jā. Es citreiz piemirstu vai sāku eksperimentēt. Nu, es no savu cilvēku viedokļu tā, nu, pagaidu, nu, vajag racionu bišku pamainīt un kaut ko paeksperimentēt. Jū, ar saviem eksperimentiem.
1: Izkot, kā
0: Ei, tu uz kaķa kasti ar saviem eksperimentiem, viņš man saka.
1: Viņam zikā, kaķis ir uzkāptis kaut kur, jā. Viņi tā noiet pa galdu, paskatās, ko tu tur ēd. Nu, kas tas tāds ir, jā? Viņi ir tu pie savu. Viņi kā pa brīdīm paskatās. Varbūt ir kaut kas tāds, nu, ko varētu.
0: Bet tad mēs no jums prasīju, kas ir tas... Tas pastāvīgais, kas ir vienmēr maltītē, vienmēr tavā maltītē. Tur var likt arī termiņus klāt, cik ilgi jau jūs to šķolētos kāpos dragājat iekšā, cik mēnešus.
1: Vai cik gadus jau tas konkrētais viens cīsins.
0: Jā. Nu, es pagājušu ziem uztaisījies 30 dienas biešu dienu. Nu tā, biecis, bet salasījos, ka biecis, nu, akniņām un visam pārējām tur baigi labi. Un zika, ka bija okay, un nebija tā kā apnika. Varēja vēl vilkt tagad. Jā. Bietis, visādās veidos.
1: Tātad, vienmēr tavā maltītē.
0: Jā, kas?
1: 28600900. Rakst virsū mums, vai ne, uz to mūsu WhatsApp, jā? Un balvu būs dāvanu kārtu 50 eiro vērtībā, jā? Ja?

0: Κόγκουρς, κόγκουρς, κόγκουρς. Κόπαρ, Χέσμπουργκερ. Χέσμπουργκερ, τα δοπίδα, αμήνι, βίστης μπούργκερ, ουνσίερμπουργκερ, βιενμάρ. Ιούσου, μάλτιτε. Τι καίρο, πίες δε σμίτ. Ήρε δι πρόβλημα σκόμπλεκτη. Ον, κασάκαβα, ναι, ίεσπε λίγο ντάουτς. Τι έκαμες, Χέσμπουργκερ, ντάουν, καρτ πίες. Ήρε, αβέρτη, πατουλίτ, κάταμ. Nu, ko paskatāmies, ko tad mēs šodien prasām jums iesūtīt, kas ir tas, kas ir vienmēr jūsu maltītē? Nu, majonēze, vai ne?
1: Lai
0: kas, bet majonēze, jā? Ols, ols, ols, visapkārt tikai ols.
1: Nu, alus 5 gada viena reidīm ir viņš. Alus 5 gada, man tikai 4 sildīta augstā zupa. Nu, kāpēc sildīta ne? Augstā zupa, tas kāpēc ir tā, nu, tas ir oriģināli, protams, un tas sātīgi. Tā.
0: Nu, esot vienmēr jālavās prom no galda, lai nav jāmazgāt trauki, vai ne? Nu, labi, cepts olas, vārīts olas omlete. Nu, ar olām viss ir kalmār nūiņas, vai ne? Krabļu gredzenu un lielo pirkstiņu. Tāds komplekts. Katrā ēdienā reizē kalmār nūiņas, krabļu gredzenu un lielo pirkstiņu, vai ne?
1: Zaķi spiriņi. Tā. Nu, vēl jūras iesaka. Nemetiet ārā desādes, ar tām var es dekorēt saldo. Nu, kad mēs prasīsim, ar ko varēs dekorēt, tad šis arī tik darētu, bet atkal būs jāvāra vēlēšanu klīsteris pagaršojot. Vēlēšanu klīsteris reizes, cik tur gados vadē. Tur
0: nu, tas, katru dienu,
1: bet
0: jā.
1: Tas ir grūti saprotams cilvēkiem, kur nav redzējuši filmu pie bagātās kundzes, vai ne?
0: Katrā ēdien reize graņonka, jā. Nu, labi, šķaut, daudz šķaut, skaldene vai kādi. Vienmēr kāposti.
1: Vienmēr kāposti.
0: Nekādi frī, bet gan...
1: Laulāti, jā.
0: Kartupeļi, jā.
1: Laulāti, kartupeļi, frī nebūs. Nu, tas ir saskana ar mūsu melnā humora topu.
0: Te jā, te nē. Labi, kas tad vēl mums ir...
1: Nu, kas daudz jau nav, jāsaka tā. Jāsaka, aha, tā jā, ir Ambrozijs. Ķiploku ziedu samalta pasta, maza kārtiņa uz maizītes. Nav asas, bet forš. Viņa Ligita ļoti nopietni piegājusi. Viņa tas sīpoliem ņemās un ķiplokiem. Jā.
0: Nu, šitais nenav slikts variants. Katrā ēdienu reizē vienmēr ir vēl drusciņi.
1: Jā, un majonēze, kečups, sinepes. Nu, tie trīs. Nu, tie jā, tos jau viedvēr piedāvā. Ko tad?
0: Jā, katrā ēdienu reizē majonēze,
1: kečups. Šis ir tā, nu, šis principā ir taisnība.
0: Jā.
1: Majonēze, kečups, sinepes. Pat, ja jums nekā cita nav, a šito, man liekas, var paēst.
0: Nu,
1: sajauc tādu putriņu kopā un aiziet. Un katru dienu. Divi gadi. Pagaid, nu, vēl te kaut kas
0: ir. Kādi divi? Tas jau ir mūžam.
1: Nu, jā.
0: Morsiņš pudiņš.
1: Tā,
0: jā, nu.
1: Katru rītu. Nu, man patiek šis mums arī tā, mums dāma viena varbūt jāiepriecina kādu balvu,
0: jā.
1: Ne?
0: Tā. Majonēze, kečups, sinepes?
1: Jā, bet kur man līva man, jā. Viņa vispār pirmo reizi, cik es saprotu, piedalās konkursā. Viņa šis būs liels pārsteigums, ka cik vienkārši tu uzraksti majonēze, kečups, sinepes un tabū balvu.
0: Jā.
1: Jā, jo nu, tas arī atbilst vislabāk mūsu tam uzstādījumam. Nu...
0: Labi.
1: Pārējos, nu, vēl man patik tā uzsildītā... augstā zupa, bet, nu, tas tāds vairāk joks. Šis jau nav joku konkurss.
0: Tieši tā, šis ir pa nopietno.
1: Jā.
0: Labi, līvu suminām, līvu saņem dāvanu kartu 50 € vērtībā no Hesburger.

0: essa metica aí. Pirma é a vieta. Um serpi via nas vietas.
1: Será que seis desmit devini?
2: Zag! A!
1: Zeme atkal gatavo.
2: A!
3: Zemi atkal gatavo sim a. Tur mazliet nepareizi, bet...
2: Ir labi, bet drusciņ jāpalau, lai Mārtiņ. Jo mums nav pie vienas vietas. Tur sagāja kopā, bija tā, kad mums ir saraksts 69 pie vienas vietas. Jā. Mēs esam saraksts 69. Mums nema...
3: Lai gan nekā... Nē, kad ļoti labi, kad ir pie vienas vietas.
2: Var jau būt, kad ir okej, ka mums ir būši paši
3: saraksts. Tas ir kā agrāk parti biļete. Viņa bija pie vienas vietas, pie sirds.
2: Jā.
3: Iekškabatā, vadē, tas arī... Mēs te kur uz mīļākās žinas kabatā mēs liekam sarakstu.
2: Jā.
3: Tas ir pie vienas vietas.
2: Atkal no otrs, atkal, ja tā godīgi, vai ne? Tad tas saraksts, nu, kas ir numurs vienkārši. Nu,
3: tas nekas
2: tas
3: nav.
2: Tas mums ir pilnīgi pie vienas vietas.
3: Pilnīgi
2: pie vietas. Mums ir galvenais, ir tas zaga.
3: Tik galvenais kaut kādos amatos, vai ne? Un saspērties kaut
2: tieši
3: kur.
2: Tieši tā pat kā visiem pārējiem.
3: Nu, kā?
2: Galvenais ir peļņas nolūk, ja?
3: Jā, un jā, staigāt nu, šurp turp no vienas komandas uz otru un tādējādi tur mainītos noteikti.
2: Un ir mums ir jauni cilvēki, mums ir, mēs taču vakardien jums to visu izstāstījām, jo, ja mums ir tik daudz kolosāli, vai ne, nu, lokomotīvas kādas, tu Andri pats esi Rīgas, vai ne, Rīgas tam reģionam, vai kā to sauc.
3: Es gribētu no pirmā numura aiziet uz kaut kādu 14. Nu, ja Rīgas, tas tā.
2: Ir jāpaskatās, vai jau tas 14. nav aizņemts.
3: Droši vien.
2: Jā, ka tur ir kāds, vai tur nav kāds Armīti vai Vitolds tajā. Vai bušie ir, vai
3: kas
2: to zina.
3: Nē, ar viņiem jau nav runāts tie, nezinu.
2: Bet tagad jau viss, tagad jau vairs neko nevar samainīt. Tu esi numuru, tu esi pirmais numurs.
3: Nu, kad esmu. Un tu biji Zemgalē, jā.
2: Es biju Zemgalē, es tur pa savu, nu... Man tur, tā man sēņš.
3: Zieči, kurzemē.
2: Zieči bija kurzemē. Zieči šodien būs.
3: Zieči šodien būs,
2: viņš atnāks ir apsīs, kā vai viņš jau ir, vai viņam ir gatavs
3: viņš
2: plāns.
3: Viņš jau ir bijis, kā... aizbraucis uz kurzemē.
2: Viņš jau no kurzemes kā reizi ir atbraucis. Jā, ne? Viņš izstāst, vai viņam ir kaut kāds platformi. Kaut
3: tikšanās kas, viņiem bija ar kaut kādiem aborigēdiem.
2: Nē, ar kaut kādām garmatainajām gan jau, ka bija, vai ne? Bet tas jau arī svarīgi.
3: Tas tie var ir aborigēni.
2: Tās jau arī, vai tā garmatainām viņas nedrīkst iet balsot, taču drīkst. Mums jau katra balss ir svarīga.
3: Nē, sievietēm ir atļauts balsot jau, es nezinu, kopš kaut kādu 42. gada.
2: Mēs neviens nezinu, kāpēc. It kā mēs paši nevarētu nolemt, vai ne, kad būs, tagad būs tā.
3: Jā, nu, sētās. Jā. Tā gada dziesa viņa arī bija kaut kāda, tur jau gatava, jā.
2: Nu,
3: nelaikā atzāģēt.
2: Atzāģēt, mēs varam mierīgi, jā. Mums taču ir, jā, mums ir sākās jau, kampaņa ir aizgājusi, jau ir,
3: Tie atkal pušelnieku ģimeni ķērusies, ir muzikālās apdaras, jā. Bidlo, Dildo un Elfa, jā. Man brāls, divi brāļi un māsa. Ir visādi aizdomas, ka tas trešā, tā Elfa arī ir brālis, bet tagad jau tam vairs nav nozīmes.
2: Nē, tieši tā, viņi jau galvenais, ka viņi taisa tiešām skaista muzīka.
3: Jā.
2: Un dziesmā, kurā viss ir pateikts, vai ne?
3: Jā.
2: Un Elfa iepriekšējā kampaņā, kas mums bija ļoti neveiksmīga, vai ne, viņa...
3: Darīja, ko varēja. Tupus, rāpus.
2: Sitās kā negudra, vai ne?
3: Jā.
2: Bet nekā. Nu, labi, klausamies, jā, tad saraksts... 69.
3: Aizdēju jau nevis 60 ķēbliņi, bet nu labi.
2: Nu, tā viņa tur tai ielozēja, vai ne?

0: Was hast du am Fritze? Was hast du am Wollen?
1: Tieši tā. Vai mums ir vajadzīgi cilvēki, kas mums pievienojās? Mums nevajag tādu uzsaukumu, kad var ka mums var pievienoties, jeb nevajag.
2: Nē, pievienoties, nē, pasarg Dievs, tad jau...
1: Lai tas nepārvēršās par kaut kādu...
2: Nē, tad jau grūtāk būs sadalīt to visu kaut ko.
1: Nē, tas skaidrs.
2: Bet lai vienkārši piepalīdz balso, nodod savus balss, nezinu, staigā apkārt un runā par mums kaut ko labu.
1: Jā, izdala kaut kāds materiāls. Paši taču varētu sataisīt materiāls par to, cik mēs esam labi. Nu, tur jau pietiek arī paņemt...
2: Nav jāpievienojās, ir jābūt. Nu, tā.
1: Tieši tā. Un te ir vajadzīgs kā. Ņemam citām šitām partijām, taču arī ir, un apvienībām ir kaut kāds lapels, kaut kāds, ko viņi dalīs kaut kur pa paskastēm sūtīs vai vēl kaut kur.
2: Nu, jā.
1: Toplēš nos to numuru, to ķīmim piezīmē ūsas vai vēl kaut ko.
2: Jā.
1: Un to tas ir tā kā no mums, vai ne? Nu, un uzrakst 69. Numuru, uzrakst virsu un aidā. Nu, viss, vai ne?
3: Mēs esam ne tikai pirmajā vietā. Tas mums ir pie vienas vietas. Esam saraksts 69. Zag! Zeme atkal gatavosim.
1: Tieši tā. Nu, Mārtiņ, paldies. Tieši tā, Zaga, jā. Nu, redz, mums ir jau džinglu paketi jau ir gatava.
2: Cepurītes jau arī.
1: Cepures?
2: Nu,
1: pareizi, jā.
2: Zaga virsū, melns. Balts uz melna, nu.
1: Tieši tā, pareizi, jā.
2: Mm-hmm. Nav daudz, tas ir nepietiek pat visiem saraksta dalībniekiem, bet vienalga kaut kas.
1: Nē, nu kā, mēs tā jau tālu jāskatās, vai ne? Te pat paskatāmies, kā fīrers ņēmās viss šitās te atribūtiks, viss tas lentītis un uzsaiz, viss. To viss bija jāpērk. Tas nebija tā, ka to kāds izdalīja.
2: Jā.
1: Tas nebija sponsorēts.
2: Jā.
1: Viss tie vancuki, mundieri, brūnie, viss šitā štēles, tas viss bija jāpērk. Nu, kā? Viss ir biznesi plāni, vai ne? Labi. Kampaņa ir sākusies, jā? Jūs jau jūtat, vai ne?
2: Mm-hmm.
1: Iet pilnā sparā.

0: debesīs, lai svētīts top tavs vārds.
1: Ikdienas skanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super skanste līdz 13. jūlijam. Kūtīdētas olas Rimi 15 gabali iepakojumā 2 eiro 85 centi. Olīvu izpaidu eļļa Gustolu 3 litri 9 eiro 99 centi. Tumšie ķirši Sweet 3 eiro 29 centi. Rimi – gudra izvēle!
2: Jūs cenlauzis! Pārsteidz ar cenām! Ietelpi līdz pat 70% dārza un iekštelpu mēbelēm, sagām, spilvaniem, aizkariem, matračiem un citām iecienītām precēm. Iepērcies arī Jūs LV!
3: Šomēnes apotēka aptiekās atlaides līdz 45% saules aizsargu kosmētikas izlasē. Izvēlies sev piemērotāko no Avene, La Roche-Posay, Bioderma, Babē un citu iecienītu zīmolu saules kosmētikas. Labās rokās – apotēka!
4: Zīnet banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 grupa.
5: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
6: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Arī šodien Latvijā turpinās līt. Dienas laikā no dienvidrietumiem mākoņi kļūs vairāk, vietām gaidāmas nelielas lietus, bet vakarā Latvijas rietums sasniegs jau plaša nokrišņu zonu. Pušot lēnam līdz mērenam, dienvidpuses vējam gaisa temperatūra no plus 16 līdz plus 21 grādam. Rīgā lietus lāses gaidāmas dienas otrajā pusē, brīžiem uzspīdēs arī saule, pūtīs lēns līdz mērens dienvidvējš un gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.

0: pārpulksten 8:00 ar ziņām studijā Ines Vaikule.
1: Labrīt!
0: Šodien un rīt Ankarā, Turcijā, notiek NATO samits. Latvijas delegācija tajā vadīs valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Vakar pēc tikšanās ar premjeru Andri Kulbergu, prezidents norādīja, ka samitā ir jānodemonstrē, ka alianse par spīti diskusijām un strīdiem spēj būt vienota. Prezidents arī atzīmēja, ka NATO dalību valstu līderi apņēmušies līdz 2035. Gadam palielināt aizsardzības izdevumus līdz 5% no iekšzemes koprodukta. Un reizē prezidents atzina, ka ir nepieciešama aizsardzības industrijas attīstība. NATO samitā būtisks jautājums būs par atbalstu Ukrainai un tajā piedalīsies arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. NATO ģenerālsekretārs Marks Rīte pirms samita aicinājis sabiedrotos nodrošināt, ka valstu ekonomiskais spēks pārvēršas militārās spējās proti resursu ieguldīšanā aizsardzības plānu izpildē, kā arī dronu, raķešu un pārtvērēju ražošanā. NATO ģenerālsekretārs aicināja sabiedrotos Ankarā nākt klajā ar skaidriem, konkrētiem un ticamiem plāniem, lai sasniegtu aizsardzības izdevumu mērķus, un šo mērķu sasniegšanai nepieciešams ne tikai veicināt inovācijas, bet arī mazināt birokrātiju. Alianses vadītājs paziņojis, ka tuvākajās dienās tiks noslēgti bruņojuma līgumi, kuru vērtība pārsniedz desmitiem miljardus dolāru, un vienlaikus Rīte uzsvēra, ka sabiedrotajiem jānodrošina, ka Ukraina saņem tai nepieciešamo atbalstu. Eiropas parlaments šodien un rīt rīkos debates par Ukrainas, Moldovas un Serbijas progresu ceļā uz dalību Eiropas Savienībā, un Eiropas parlaments rīt plāno apstiprināt ikgadējos ziņojumus šajos jautājumos. Valdība Latvijā šodien slēgtā sēdē iepazīsies ar Satversmes aizsardzības biroja sagatavoto jaunāko valsts apdraudējuma analīzi. Tas ir visaptvarošs izvērtējums, kas tiek gatavots reizi 4 gados. Analīzes saturs nav publiski izpaužams, jo tajā iekļauta klasificēta informācija. Latvijas vīriešu basketbola valstsvienība vakar Rīgā ar 112-66 pārspēja Austrijas izlasu un nodrošināja dalību 2027. Gada pasaules kausa kvalifikācijas otrajā posmā. Izšķirošo pārsvaru iespaidīgajā uzvarā latvieši nodrošināja ar 17-0 izrāvienu 3/4 galotnē. Uzvarētājiem 20 punktus guva Mārtiņš Laksa, kurš laukumā bija tikai 14 minūtes, bet trāpīs 6 no 7 3-punktu metieniem. Rihards Lomašs un Artūrs Žagars pievienoja pa 15 punktiem. Eiropas čempionvienība Spānija vakar pasaules kausa fināla turnīrā ar 1-0 uzvarēja Portugāles futbola izlasi un nodrošināja vietu 4. Finālā. Spilgtām epizodēm trūcīgā spēlē uzvaru Spānijai nodrošināja Mikel Merino vārtu gūmas mača kompensācijas laika 1. minūtē. Bet Beļģijas futbola valstsvienība pasaules kausa 8. Finālā ar 4-1 pārliecinoši uzvarēja mainieci ASV, kam nepalīdzēja arī uzbrucēja Folorina Balagurna diskvalifikācijas atcelšana pēc valsts prezidenta Donalda Trumpa iniciatīvas. Un vēl kādu vēstu, viens no pēdējo gadu talantīgākajiem Igaunijas basketbolistiem, Kers Krīse, nonācis milzīgi skandāla ēnā Amerikā. 25 gadus vecais Krīse, kurš 6 sezonas pavadīja ASV studentu basketbola sistēmā, tika aizturēts pagājušajā nedēļā. Publiskotajā apsūdzības rakstā norādīts, ka Igauņu basketbolists tiek turēts aizdomās par aptuveni 2,2 miljonu ASV dolāru izkrāpšanu. Turklāt atklājies aizvien pārsteidzošākas detaļas, tostarp viltus identitātes izmantošana internetā, melīgi stāsti par ģimenes finansiālām problēmām un apgalvojumu par gatavību pārdot savus iekšējos orgānus. Apsūdzības puse pieprasa konfiscēt nelikumīgi iegūtos līdzekļus, turklāt par krāpšanu elektroniskajā vidē ASV maksimālais sots var sasniegt pat 20 gadus cietumā. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
2: PTA Tam Beatrīs A Sadzīves tehnika ir jāpērk internetā. Lētāk.
3: Sadzīves tehnika ir jāpērk veikalā. Var aptaustīt par pārdevēju pakonsultēties, izsvērt visus par un pret.
2: Nē, internetā.
3: Nē, veikalā.
4: Sadzīves tehnika ir jāpērk PTA. Internet veikals, attālināti, droši pirkumi un īsts veikals ar

0: SVHLV Rīt programma BB Brokastis, sadarbībā ar VIA SMS LV, elastīgais aizdevums.
1: Vecais draugs labāk nekā jauns.
2: Darba dienās no 6 līdz 10.
1: Radio SVHLV
2: BB Brokastis.
3: Jā, mēs esam BB Brokastis un atgādināsim melnā humora top. Šodien mēs visi brauc uz Roju pa bundžām dot 11. jūlijā. Tradicionālie zvejnieki svētki Rojā sevišķi krāšņi, vai ne, kopā ar visādām blicēm, grupām, Singapūrām un olām un tipiem un Roja un lauku muzikanti un vietējais rādio, kur mans kolēģis darbinās, jā?
4: Jā, reizi gadā, turpat uz vietas, jā. Kurš neskan nekur ētrā, viņš ir tāds labs rādio.
3: Nē, viņš neskan, viņam nav frekvences, jā.
4: Nē, nekas nav.
3: Nekas nav, bet nu es kaut kur tā paskatu.
4: Nu, turpat uz vietas, tur kaut kādu 100 metru rādījus
3: atbāc. Ā, ļoti labi.
4: Nu, tas ir, nu labi, 200 arī.
3: Nu, jā. Labi, tad nu, šodien mēs ņemot vērā, ka vasara ir arī kāzu laiks, tā tikai te dzied, kad rudentiņš nāks un tā būs. Un, ai, kurš to rudeni gaidīs? Nē, līst jau arī vasarā. Aiziet līst kā pa kāzām. Tad jaunās visādas tradīcijas kāzu. Reku, drīkst zakt mācītāju. To var dabūt vispār labi izpirkuma naudas.
4: Nu, pasniecē jau kaut kāda penga ir, zini?
3: Nu, jā.
4: Kaut kāda līdzekļa.
3: Nu, Vatikādam.
4: Jā. Tas ir īpaši katoļiem, tas ir izplatīts. Jā, viņi vēl tos mācītājs. Līga vaiņa uzticības pārbauda. Pirmo kāzu nakti viņš tiek izmitināts viens pats omis istabā, kur viņu apskauj dažādi aromāti un atmosfēra, jā.
3: Šis ir melnā humora tops, Jurģi, nevis tas sadzīves vakalojuma trests. Viņš svinīgi

0: Durvju vēršanās virziena maiņa. Ja ne gluži uz āru, tad kreisa eņģis, nu kaut ko. Nu,
1: viņam ir joģimi kaut kas, viņš viss sagājas sviestā ar visiem pagriezieniem uz tukumu un suntažu, un kas viņam vēl bija pagarinātāji. Un
0: pirmā kāz naktī jaunajiem zem gults liek īrobotu, lai droši seks ir. Jā.
1: Jāprasa Džedža Džilindiram, viņam jau pieredze liela, varētu ko inovatīvi ieteikt, vai ne? Tas nav slikts ieteikums, jā.
0: Pirmās nakts live streams. Tas ir.
1: Jaunajam vīram liek minēt, kurš no trim līgavas bērniem varētu būt viņa.
0: Un jaunais pāris kāzes torti griež ar motorzāģi. Nu. Citādi zāģēja malku. Nu, malku mēs visu to mēs nu, likvidējām visu tās baiviņas smērēšanu.
1: Ar motorzāģi.
0: Ar zinebēm. Jā, ņemsam motorzāģi, pārzāģies torti. Uz pusēm vienkārši. Tā jau tālāk tiec.
1: Nu, un lai nebūtu tik liela tas, nu, tā piedomot istab, tā var ar elektrisko motorzāģi. Jā, mierīgi. Jā.
0: Ok, kompozīcija Kopa vīra kāzas turpinājumā VK, ne, VL.

0: Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā. Latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garša siera plācenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger papriks majonēze. Hesburger!
0: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
3: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtīdētas vistu olas, eiro 79, piens UHT 1 litrs 55 centi, tualetes papīrs XXL 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi

0: ļoti radošajā kvartālā Līgatnē. Pievienojies biļetes bez rindas LV, informatīvi atbalsta Radio SVH.
1: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas maks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? VSMS.lv. Elastīgais aizdevums.
2: Skats nākotnē.
3: Caur pagātnes prizmu.
2: Radio SVH LV.
3: 100 FM.

0: Bebe brokastis.
1: Konkursa tā ir cita runa. Jā, Mežpils cita runa. Kopā ar Mežpils jūs jau saprotat cita runa.
2: No klusām pauzēm līdz skaļiem stāstiem reizēm pietiek ar vienu īsu sarunu. Lai vakars pārietu citā līmenī. Cita runa ir tad, kad vienkārši brīdis pārto par stāstu. Ko atcerēties? Jēkpilnas sarunas vienorada jaunas idejas, draudzības un citas labas lietas. Mežpils ir par īstām sarunām. Tām, kas notiek bez steigas, ar saturu un nozīmi. Mežpils cita runa, jo dažreiz tieši viena saruna maina visu. Alkohola lietošana ir kārtīgi jūsu veselībai, alkoholas konsēriens aizliegs pārdot un nodot debilabīgām personām.
1: Cita runa. Jā.
2: Balvā.
1: Nu, cita runa arī balvā, jo piedāvājumā ir Mežpils brīvais.
2: Jā.
1: Tā saucamais, tas ir bez alkohola. Un Mežpils glāzes arī bez alkohola tukšas.
2: Divas.
1: Nu, pagad divas.
2: Divas, jā.
1: Un tad ielūgums saules darbnīca divām personām. Tur jau, nu, tur būs...
2: Skatās paši, jā.
1: Tur jau, cik pildi jūs būsiet. Labi, tātad cita runa, kas šodien jādara? Nu, izskaidro tu, man liekas, tu labāk saproti, kas tas ir.
2: Tātad, nē, nu, kāds, nu, mūsu klausītēju to zina.
1: Cita
2: vai ne?
1: Runa.
2: Jā. Tātad, mēs tātad dodam uzstādījumu.
1: Cita runa.
2: Jā. Piemēram.
1: Nu.
2: Par ko jūs pēdējā laikā pie sevis esat domājis, ja? Ja es agrāk šo nesapratu. Nu, es agrāk to nesapratu.
1: Nesaprastu.
2: Jeb nesaprastu.
1: Vai, vai nesapratu. Vai nesapratu. Nu, nu, arī viens un tas pats ir.
2: Nu, es šitiem to tiek agrāk, no tā neko nesapratu.
1: Nedo Petriju.
2: Nedo Petriju. Es... jā.
1: Nu, tagad man, es tagad...
2: Jūs esat par to padomājis, ja?
1: Jā?
2: Kas tas tāds ir?
1: Jā. Jūs pat neesat domājis, jums tas uznāca virsū, ka tāds vatēts deķis, tā viss tā doma.
2: Un jau kādu laiku jūs ar šito netiekat galā, ja?
1: Svīst, zem tā deķa, un jā, grozaties, jā. Un gribat agrāk jums ir tāds plakans paladziņš plāns.
2: Un agrāk es to nesapratu, a tagad?
1: Tagad.
2: Nu, tā kā, ir kā liekas, ka viss ir skaidrs, ja?
1: Kā tā, Jūrģis, ko pa to visu?
2: Pa pagarinātājiem droši vien, vai
1: es
2: būs...
1: Es domājis, no kurienes viņai ir tā dzeltenā kleita. Nu, kaut
2: jā, piemēram, jā.
1: Tas ir tā, es zinu, par ko viņš domā. Nu, jā, jā, es arī nesaprotu, kāpēc jābūt dzeltenai kleitai steampunk pasākumam. Bet, nu, labi. Vēl viņš dod virsū. Nu, jūs arī varat dot virsū un sūtīt lūk šo tādu nelielu izklāstiņu WhatsAppiņā 286-009-00.
2: Piemēram, kāpēc suns čurā pacēls kāju? Nu, tas, man, piemēram, tas liekas dīvaini. Kuce normāli, pietupstās un visi darīs.
1: Kāpēc tev ir atbilde rokā? Agrāk tu to nesaprati. Nu, kāpēc? Nu?
2: Ah, jā, tu pareizi.
1: Nu, aizdomāties jau var, bet... Nu, labi, te jau ir lielāki izklāsti, piemēram, Jurim. Visi metat šurp, mēs izkristalizēsim to īsto un dosim arī balvas. Tās būs vairākas. Yes.

0: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Konkurs. Cita runa mums beigsies tūlītās Mežpils.
2: Nu te jau daži tie tāds pārdoms ir, kāpēc, teiksim, moli ir ovāla, vai ne?
1: Tāpēc, ne, pārdoms ir, tāpēc, jā. Kā ko, izspiest?
2: Nu, izspiest vieglāk tādu ovālu, jā.
1: Viņš mēģinājis.
2: Viņš atzīmēdzot mēģinājis, jā, Andis. Nu, un kāpēc publiskās toaletēs uz sienas ir, nu, tās ar brūnu krītiņu ir zīmēts, vai ne? Atzīmēdzot tie pārējie slapji bijuši, vai kā? Bērnībā dzirdēju, ka pieauguši runāja, ka kāds ir nodzēris māju, tad nesaprot, kā var dzert māju.
1: Jā, tagad gan ir skaidri. Reiz domāju, ka visbīstamākā detaļa mājās ir nazis, bet nē, tad es uzkāpu Lego klucim tumsā. Tiešām ir bīstami.
2: Kāpēc vīrs man pērk puķis, izrādās, ka tiešām tāpēc, ka mīl nevis konstanti nogrākojas, vai ne? Kas te vēl?
1: Nu, bet mēs principā esam jau apstājušies pie uzvarētāja, ja? Domāju, ka šits varētu derēt, ja? Žeņa.
2: Žeņa, jā. Ja? Es domāju, sumināsim Žeņu, jā.
1: Tātad, ko viņš saka?
2: Nu, viņš raksta tā. Agrāk nesapratu, kāpēc miruša dzīvnieka atliekas sauc par maitu. Viņš nabaks tā jau ir miris, un šo vēl apsaukā, vai ne? Bet tad vienreiz tādu pasmaržoju un sapratu, baigs mirt maitā.
1: Tas ir labi, Žeņi, saņem Mežpils brīvo, tas ir bezalkoholisko alu, Mežpils glāzes un arī ielūgums alus darbnīcu divām personām. Šis bija konkurss cita runā.

0: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste līdz 13. jūlijam. Kūtīdētas olas Rimi 15 gabali iepakojumā 2 eiro 85 centi. Olīvu izpaidu eļļā Gustolu 3 litri 9 eiro 99 centi. Tumšie ķirši Sweet 3 eiro 29 centi. Rimi – gudra izvēle.
1: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
2: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruka mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruka – būvē droši!
3: Māsa izmērs – liela garša! Mini vistas burgers Hesburger – tikai eiro 50! Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
4: Tu jau zini, ka sarunas starp īstiem draugiem ir krietni atklātākas. Jā, tā ir cita runa. Mūsu klausītāji ir mūsu draugi, tāpēc no 6. līdz 10. jūlijam ik rītu apspriedīsim jautras un asprātīgas tēmas un kāds tiks pie dāvanām no Mežpils alus. Reizēm pietiek ar vienu sarunu, lai rastos jaunas idejas, draudzības un citas labas lietas. Mežpils – cita runa.
5: Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Alkoholiskos dzērienus aizliegts pārdot un nodot nepilngadīgām personām.
4: Pašas labākās.
6: Pašu radītās dziesmas.
4: Labākās dziesmas.

0: こちらベーベー朝ごはんの一番おいしい番組です。
1: Jā, redz, kā tā dzīvība. Tikko mēs arī par tām domām un pārdomām runājām mūsu atrakcijā ikrīta, jā, par to, nu, agrāk tu to nesaprati, un tagad beidzot atjēdzies, kāpēc, kā var nodzert māju, nu, mierīgi.
2: Protams.
1: Mežus nodzer cilvēki, vadēļ, kas tur māju, mežus un... Vai.
2: Māja nodzert sūt, štrumts.
1: Jā. Rekutē viens izlec ārā, piemēram, es neteikšu ne vārdu, ne uzvārdu, bet redz, kā cilvēks aizdomājies. Varbūt daudziem tā arī vajadzētu darīt. Pēc ilgām pārdomām esmu izlēmis nekandidēt uz deputāta vietu nākamajās vēlēšanās. Lūk.
2: Kolšā?
1: Cienīgs lēmums. Sēd jau varbūt. Es neteikšu, nu ko tad, nu prieši, kam ietur.
2: Tas nav Siguldiens, tas?
1: Nezinu. Es nezinu, kas viņš ir, nu, no kuras. Es taču nepazīstos jūs lauku gigantus.
2: Nē, nu varbūt, ka tas ir tas dakters. Parād man bildi, es te pateikšu. Nu, ja viņš ir nekandidē, tad var par to teikt mierīgi. Ā, nē, nezinu.
1: Nu, tev nē, nav nē, ko, nu, nevar teikt neko. Viņš ir, kam gribējis, tam pateicis un viss. Jā, nu, labi, varbūt nu, daudziem vajadzētu, nu, tā mest mieru beidzot, jo, nu, padomāt.
2: Jo ir pēdējais brīdis, faktiski, ka var nolikt papīrus, jā.
1: Jā.
2: Lai gan nē, es gan nezinu, ko likums paredz. Kā tur ir, tas ir jāprast tajā vēlēšana, tajā, nu, tajā kantorī, bet... Bet vispār es
1: vēlēšanu
2: kaut kāds viņš bija vēlēšanu kantors, kur noteikti uzlauzīs pēdējā brīdī. Nu, jo, nu...
1: Ā, pareizi, uzkārsies, nu,
2: būs, kā, nu, ne, karekals. Bet loģiski, nu, taču loģiski,
1: jā.
2: nu kā savādā.
1: Mm.
2: Un,
1: bet vai varam, tā nebūs kaut kādi NASA novērotāji vai kaut kādi, nu, tur Pentagons negulēs?
2: Varbūt, pagaidz jau tev vienu torti.
1: Wehrmacht.
2: Es tev vienu kūkas parādā, par ko mēs toreiz sadarējām. Ā, bija kaut kas. Ā, par premjeru mēs runājam.
1: Es tagad par kūkām nemaz tā nedodu, es tā ieturos tagad.
2: Ne, nu labi, ok, tad sadarām uz kaut ko. Tu saki, ka NASA novērsīs, es saku, ka uzkārsies. Nu, vēlēšanas. Ā, nu.
1: Vēlēšana, jā.
2: Uz ko? Nu, mēs varam...
1: Tu saki, ka...
2: Es saku, ka kārsies, jā.
1: Ā, nē, es ne, šoreiz, nu, ko, nevar ko? Tik bieži, nu, izlaidīs šoreiz.
2: Jā.
1: Izlaidīs, nu.
2: Bet, kad, kas tad tas derība, tas kaut kāds objekts? Nu, ne jau nauda. Jeb nauda?
1: Labus marinētus gurķus, burku. Bet labus, nevis tādus, nu, es zinu, veikalā, ir divas kuras ir lietot.
2: Es zinu, kas labi marinē. Divi. Es zinu, kas
1: par... Ovo, es gribu tieši tādu māju marinētājus, tādas sīkos mazās tādās porcijās un...
2: Šitēn tāte bija ciemos pie mums marinētāja. No Kandavas,
1: Tad man no viņas arī vajag tad vienu burdu nelielu ar litrenietes tādu.
2: Garda.
1: Paldies, garda būs.
2: Garda būs, jā. Bet, marinē, jā.
1: Es tev atnesīšu tos, ko es uzskatu veikalā, bet arī ne visur tur jāmeklē, jāzina. Jā. Man pat kasieri vienreiz, es
2: pirku litreni.
1: Kasieri ir... Nē, arī litrs laikam.
2: Litrīgo, labi, litrs laikam.
1: Tā kasieri vēl, viņi paskatījās uz mani, es domāju, kas notiek? Es esmu apzadzies vai ko, viņi paskatījās uz mani. Parādīja blakus kasierei, kas tur blakus strādā ar muguru. Evu, Ludmila vai Svetlana vai šitie garšīgi viņi man un izsita. Es jau domāju, ka viņi pateik šitie garšīgi nos. Tāds es uz mājām.
2: Tas būtu baigies gājies, ja tāpēc tu pieeji pie kas, viņi tev nopīkstina. Nē,
1: šitos
2: sieriņi piespien. Nu, ne, tā kā pēc.
1: Un viņi ir tādā kasteli.
2: Jā, viņi tik visu dienu krāja. Tas ir liela ģimene.
1: Kā Covid laikā, tur jau arī tāks visu laiku meta kaut ko apakaļ. Jā. Te arī tad sametied un liela kasteli. Un tā, oj, nu kaut ko atstāja no tajai
2: Nu, gumijas cimdus ņemsiet, ņem gumijas cimdu aiziet, lūdzu. Jā.
1: Tās mazgājumā šķidrumi.
2: Jā, jā. Mazās švammītes tās mazgāšanai. Ok, tās...
1: Jā, ar šito garšīgo gurķu burku.
2: Tualets papišnēja mūsu labārāk laba cena šodien.
1: Jā, viss. Nu tālāk, ok, es esmu labu atradis arī savā mazvelikaliņā atradis ļoti labu dziesmiņu, reti izpildītu dziesmiņu par zivtiņu. Nu, zivtiņa, tralalā, tiks manā tīkliņā, bet nevis Viktora Lapčenuka izpildījumā, bet izpild ļoti interesants pāris, var teikt, neaizmirstulītas, ja, un solo. Vokālais solo Laimis Rācenājs, okay. Kurš pirms tam es viņu intervēju sakarā šito dziesmu, man liekas tieši, viņš esot dievojies, ka viņš nu, Raimondu Paulu nedziedāšot nekad. Nu, viņš ir tomēr tāds vairāk pa Meksiku un Portugāli, vai ne? Yeah. Tā nē, lūk, pieķērām. Kur ir, zivtiņi iepatikās. Nu, laikam jau neaizmirstu līdz, bija tik valdzinošas, ka ievilka viņu savā tīklā.

Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: jā, tā ir tagad, kā tur iet, tur vispār pasaulē, nu, visā traki kulp un dūmo sprākst un karo benzīna, redz, trūkst. Benzīna lielvalstī, benzīna trūkst. Joks bija kaut kāds, ka uz Krīmu kontrabandisti ved šito benzīnu kuņģos. Dojos, tā kā...
1: Vai Ānā?
0: Nu, Ānā tur var izlīt ārā, bet kuņģī viņš ierī tajā lielajā tādā...
1: Jā. Lielo maisu ierī.
0: Maisā, ierī lielajā maisā, to ielaiž iekšā.
1: Nē, nu Ānā jau arī var kaut kādu iebāst iekšā, kaut kādu pudeli.
0: Nu, tur var, viņš var laist garām un
1: tu jau jūt. Nē, litren, es domāju, var iespiest. Un iedomās, ar litru tu var vien 10 kilometru nobraukt. Nu, forši, tu paņem to līdz bodēju un apakaļam.
0: Sažādu.
1: Nē, nu kā? A, ko darīt? Bērni ir jāved uz bērndārs.
0: Kāpēc? Jo vasarā mēs... varbūt kā nav. Tagad...
1: Nu, bet gatavojā, zin, kā trāja.
0: Tagad pa laim tiešām skolas nav, bērndārs nav. Nu, jā, nu, vismaz pa vasaru, es nezinu. Aizsūt uz Arteku, vadē, lai viņš tur ņemās.
1: Nu, nevar jau, kā tad viņš tiks uz Arteku, tad viņam jāiet ir 2 dienas.
0: Nu, kaut kāds Arteka autobus jau ir. Es dzirdēju šitādi pa to Arteku runājot, es redz dzīvojos pa to... pa to savu, to Saulkrasta teritoriju, un sākumā tur ir Inčupi, tā saucamā, un Inčupē meža vidū, nu tur ir ciemat, protams, tāds arhitektu, mākslinieku savu laiku, radošo darbinieku tās vasarnīciņas teritorijas tur dalī, ja tur biedrīt ar sākumā, tur ir viss pudurīts, tāds interesants, bet tajā pāri dzelzceļam, tur, kur meža vidū, tur ir dzelzceļš. Nu, it kā pietikt jau ar to Saulkrasta staciju vai Pabažu staciju, bet ne, ietaisi iekšā Inčupi, mazā, nekurienē. Tagad gan viņi taisījās kaut kad nesen nobombīt nost, atkal nolikvidēt. Tu visu sacēli tādu traci, jā, man ieskaitot. Nu, kas ir? Nu, tur cilvēki dzīvo visu, un tur arī daudz, nu tagad, kad vajadzētu to sabiedrisko transportu visādā subsidēt un kultivēt, vai ne, tagad ņems un stacijas taisīs ciet. Pietiek uz skolām, zinu, stacijas vēl vai ir sāk. Nu labi, kāpēc tur esot uzcelt kaut kādos 80. gados, netik sen, man liekas, to staciju. Tur esot gribējuši tur tajā aiz dzelzceļa tajā Burkāna ciemā, kas ir tagad starp lielo šoseju, to apvedceļu šoseju uz Tallinas, un to Burkāna ciemu, tur tad Burkāna ciemu, tur tāds, es viņu tā sauc, bet nu tā ir normāls ciematiņš. Tāds ir tāds. Tur esot milzīgu vissaviedības pionieru nometni gribējuši būvēt. Tā kaut ko līdzīgi tam Artekam, jā, jo tas arī, nu cik tur pāris kilometri, ne, kaut kādu pāris kilometri līdz jūrai, nu nav tālu, tad tur, zin, kā viss strojāt, tad aiziet ar dziesmām un roku šitā turot 45 grādu leņķī.
1: Tāpēc jau arī viņi to pieturu tur uztaisītam tam.
0: Viņi uztaisīt to pieturu vilcienam, lai tu tur viss vecāki var sabraukt no Rīgas.
1: Nu jau savādāk, ka nāk ātri vilciens, nāk pionieru bataljons, nāk salutē.
0: Klauks!
1: Viens pats, bet viņš paņem. Benzovos.
0: Uz impiķiem.
1: Viens 15 krievelēns. Tika nokrakšč. Nāk ogļnieks, tas tā lēnāk drusciņ.
0: Tur visi uzmurti,
1: uzmurts baši ir 12. Ring. Nu, tad tur tāds...
0: A vilciens iet, es atvaru, tas 2 stundā.
1: Nu jā. Klibīgs, ja klibīgs, turpējot. Fū, tikām līdz jūrai.
0: Šodien tikai 7. Ļoti veiksmīgs.
1: Atnāc, aizgāja 12, atnāc 5.
0: Vai dievi. Šitas gan bija briesmīgs bazāriņš. Bet, nu, jā. Bet tā stācija tur vēl ir. Paldies pionieru organizācijai. Vienmēr gatavi. Radio.

Šodien Latvijā arī lietaina dienas laikā no dienvidrietumiem mākoņu daudzums palielināsies un vakar pusē Latviju sasniegs plašu nokrišņu zonu. Pušot lēnam līdz mērenam dienvidu pussvējam gaisa temperatūra šodien no plus 16 līdz plus 21 grādam. Rīgā lietus gaidāms dienas otrajā pusē brīžiem uzspīdēs arī saule un gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.

0: minūtes pār pulksteni 9:00 ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labrīt! Šodien un rīt Ankarā, Turcijā, notiek NATO samits. Latvijas delegācija tajā vadīs valsts prezidents Edgars Rinkevičs, kurš vakar pēc tikšanās ar premjeru Andri Kulbergu norādīja, ka samitam ir jānodemonstrē, ka alianse par spīti diskusijām un strīdiem spēja būt vienota. Prezidents atzīmēja, ka NATO dalību valstu līderi apņēmušies līdz 2035. Gadam palielināt aizsardzības izdevumus līdz 5% no iekšzemes koprodukta. Reizē viņš atzina, ka ir nepieciešama aizsardzības industrijas attīstība. NATO samitā būtisks jautājums būs par atbalstu Ukrainai, un tajā piedalīsies arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Krievijas un Ukrainas kara galvenā fāze ir pārvietojusies no sauszemes uz jūras uz gaisa telpu, un tieši cīņa debesīs noteiks konflikta iznākumu, tā intervijā laikrakstam Financial Times atzina Zelenskis. Ukrainas kritiski vājā vieta ir pretgaisa aizsardzība, bet pat neskatoties uz to, Ukrainai izdodas noturēt fronti un ierobežot Krieviju jūrā. Pēc Zelenska domām, psiholoģiskais efekts, ko rada plaša mēroga bezpilota lidaparātu uzbrukumi Maskavai un Sanktpēterburgai, kā arī ekonomisko problēmu sāsināšanās, galu galā vainās Vladimira Putina apņēmību karu turpināt. Kad uz Maskavu lidos nevis 100, bet 1000 bezpilota lidaparātu, viņš to sapratīs, tā norādīs Zelenskis. NATO ģenerālsekretārs Marks Rīte pirms samita aicinājis sabiedrotos nodrošināt, ka valstu ekonomiskais spēks pārvēršas militārās spējās proti resursu ieguldīšanā aizsardzības plānu izpildē, kā arī dronu, raķešu un pārtvērēju ražošanā. NATO ģenerālsekretārs aicinājis sabiedrotos Ankarā nākt klajā ar skaidriem, konkrētiem un ticamiem plāniem, lai sasniegtu aizsardzības izdevumu mērķus, un šo mērķu sasniegšanai nepieciešams ne tikai veicināt inovācijas, bet arī mazināt birokrātiju. Alianses vadītājs norādījis, ka tuvākajās dienās tiks noslēgti līgumi par bruņojumu iegādi desmitiem miljārdu dolāru apmērā. Vienlaikus rīt uzsvēra sabiedrotajiem jānodrošina, ka Ukraina saņem tai nepieciešamo atbalstu. Eiropas parlaments šodien rīko debats par Ukrainas, Moldovas un Serbijas progresu ceļā uz dalību Eiropas Savienībā, un parlamentā rīt plāno apstiprināt ikgadējos ziņojumus. Valdība Latvijā šodien slēgtā sēdē iepazīsies ar Satversmes aizsardzības biroja sagatavoto jaunāko valsts apdraudējuma analīzi. Tas ir visaptvarošs izvērtējums, kas tiek gatavots reizi 4 gados. Analīzes saturs nav publiski izpaužams, jo tajā iekļauta klasificēta informācija. Un vēl valdība šodien slēgtā sēdē iepazīsies arī informatīvo ziņojumu par iekšlietu ministrijas resoru spējām dronu tehnoloģijās un predarbībā bezpilota lidaparātiem. Latvijas vīriešu basketbola valstsvienība vakar Rīgā ar 112-66 pārspēja Austrijas izlasi un nodrošināja dalību nākamā gada pasaules kausa kvalifikācijas otrajā posmā. Eiropas čempionu vienība Spānija vakar pasaules kausa fināla turnīrā ar 1-0 uzvarēja Portugāles futbola izlasi un nodrošināja vietu ceturdaļfinālā, bet Beļģijas futbola valstsvienība pasaules kausa astotdaļfinālā ar 4-1 pārliecinoši uzvarēja mainiece ASV, kam nepalīdzēja arī uzbrucēja Follerina Balaguna diskvalifikācijas atcelšana pēc prezidenta Donalda Trumpa iniciatīvas. Un noslēgumā vēl kāda ar sportu saistīta vēsts. Viens no pēdējo gadu talantīgākajiem Igaunijas basketbolistiem, Kers Krīsa, nonācis milzīga skandāla ēnā Amerikā. 25 gadus vecais Krīsa, kurš 6 sezonas pavadīja ASV studentu basketbola sistēmā, tika aizturēts pagājušajā nedēļā. Publiskotajā apsūdzības rakstā norādīts, ka Igauņu basketbolists tiek turēts aizdomās par aptuveni 2,2 miljonu ASV dolāru izkrāpšanu. Turklāt atklājas arvien pārsteidzošākas detaļas, tostarp viltus identitātes izmantošana internetā, melīgi stāsti par ģimenes finansiālajām problēmām un apgalvojumi par gatavību pārdot savus iekšējos orgānus. Apsūdzības puse pieprasa konfiscēt nelikumīgi iegūtos līdzekļus, turklāt par krāpšanu elektroniskajā vidē ASV maksimālais sots var sasniegt pat 20 gadus cietumā. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Aeronics tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Aeronics. Ienāc aeronics.lv.

0: Edgars Gulbis, un tu klausies Radio SVH LV.
1: Radio SVH LV rīta programma Bēbē brokastis sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
2: Man tāds īsts mirklīts laika, nu tur bija vienkārši fantastiski, tur bija vienkārši burvīgi. Tas ir viss, ko es arī esmu arī jums pateikt.
3: Jā, nu tad, reko, tur bija burvīgi. Kur bija burvīgi,
4: Ružieči? Tiešām tāds mazs mirklīts laika gulēšanā izgājušā nedēļā.
3: Nu, cik te kopā pa nedēļu sanāca?
5: Nu, priekš kam tev jāguļ?
4: Nu, tieši tā.
3: Jauns puika, kur te gulēs?
4: Nē, tas, kad ir viss kaut kas sastrādāts.
3: Nu,
5: kas tev sastrādāts?
4: Stāsti. Ot tā, kā no jūsim izgāja, tā otrdienas rītā startējām uz Pērnaujumam. Tur bija tā Gulfa Frīga regats, sabrāt. Manēji atkal tur burātāji, nu, un es jau, cik pirms tam bija taisa Francijas, es jau nevarēju tā piedalīties uz ūdens, nevarēju sasolīt. Taisa bija krasta tehniskais atbalsts ar lielu...
5: Ko tu darīji? Tu gāji līdz ar kaut kādām kannām, kaut ko?
4: Ar lielu...
3: Ja glābs līkstošs zaķis?
4: Arī, tur slīka, pudelēs iekšā, tur slīka, vannās. Ar lielu busu mauc uz Pērnu un tādā prāmi uz Kihnu, tur noteikti tas regata, un tādā prāmi apakaļ, tur viss pilns ar virvēm un tehniskām uzpareikām.
5: Kihnu, kur burām. Tas ir? Kur tas ir Kihnu?
3: Nu, tas ir bet tur
4: tas ir, ka tu aizpulies uz Pērnavas.
5: Jā. Es zinu, kur Jumā ir, bet...
3: Jumā, Sāremā...
4: Tur viss arī bija Jumā galīgā.
3: Jumā,
5: Abi, pagaid, nu tad tu...
4: Aizkuļās uz Pērnavas.
5: Tas ir sūts un piec Pērnavas.
4: Tieši tā. Un tikpat mazāk sūts un piec stundu un piec minūtes ar šito tevien prāmi uz Kihnu.
5: Prāmi no tur.
4: Jā.
5: Ar Pērnu ar prāmi.
4: Bet okay. Tur viš arī tā nav tik vienkārši. Trīs reizes dienā tikai iet. Tu...
5: Mazais tāds kaut kāds.
4: Mazais, jā. Tur mašīnītēm virs uz apbrauc, bet tur ir limitēts skaits mašīnu biļešu.
5: Jā.
4: Vot, un tad, nu, tad tur ir, tur mēs jau otrdien, trešdien, ceturdien, un tad tās pārējās trešdien, ceturdien, viņi mauc apakaļ pie Pērnavas piekrastē, tad tā regat, katru dienu pa posmam tur notiek, nu, un tad viņi nāk krastā, un tad tādi tingeltangaļi un diskotēks, un tur viss salījuši lapi, tie jāfotografēs, jāgaida rezultāti, un zini, man tajā busā tur tie tās būras ir, viņš ir jānomaina atbilstoši vējiem.
3: Tu tāda vesela, tāda sekta vai kulce, kopiena vai viss tur
4: un tā. Un tu saprot, tas steķis,
3: tas pilnīgi, citiem cilvēkiem pilnīgi nesaprotam kaut kādu tādu daudzīšanā.
5: Un vēl tas, ka dārgi.
3: Jā.
4: Nu, mēdz būt, jā.
5: Nu jā, nu kā tas jau, nu, būra vecīt. Jā, viņš jau te sauc būra, lielais bus ar Kihnu. Nu tas viss iesit pengā,
3: vecīt. Tas nav uz Bolģu aizbraukt, tas uz Austro-Ungāru tehnālu pasākumu.
5: Tas nav aiziet uz poļiem, uz disenu, vecīt.
4: Nu, sacens, jā, regats ziņa.
3: Arī bija dārgi, un nemaz nevarēja
5: tikt. Tu trīs ranti bija, jā.
4: Ranti.
5: Šis, man liekas, 120
4: vēl no sejas bija jāmaksā.

0: dalību.
1: Vēl?
0: Man liekas, ka tā bija, jā. Nu, es jau pa krastu, bet tā mēģinu tagad atminēties, jā.
1: Nē, nu kā, nu maksāt par dalību, tu jau šeit uz koncertu arī maksā par dalību.
0: Nu, nu jā.
1: Nu tā palielā,
2: jā,
1: var,
2: tur jebkurā brīdī var uzrāpties uz skatavu.
0: Nē, ka tieši rakstīts ir arī tāda, kur tu neaizēji.
1: Jā, jā, tās arī.
0: Viņš vēl ekskluzijā.
3: Nu, redz, nu, tad, nu skaidrs.
1: Un nu, piekdien... tu ņēmies ar tiem bagātniekiem tālāk pie prastu tautu arī bija klāt.
0: Nu, piekdien, jā, tieši par taisnē, kad piekdienas vakarā tur bija jātur kafejnīca. Nu, kāpēc prast, bet kafejnīca akas, jā, tur ceļmalā.
1: Kurā vietā?
0: Vangažos.
1: Nu, kāpēc tu vēl uz turienu? Kas tev darīt nav?
0: Man tur vajadzēja kumēriņu stāstīt.
3: Ah,
0: atklāšanu, zin kā.
1: Tas tev bija, tad tev tas bija tādā peļņas dalība.
0: Jā, jā, jā.
3: Kādā valodā tu runāji
0: tur? Tur latviešu pašvēl.
3: Un?
0: Sanāca, saprati tev
3: visu. Saprati?
0: Jā, jā, tur griezt to lentu.
1: Tavs stūbē joka aizgāja.
0: Jā. Tur ir lentas griešana. Es jau otru reizi tiem čaļiem. Viņi visu kaut ko atklāja ik pa pusgadam. Tā novembrī servīzu atklāja. Tagad atklāja kafēnīs, nezinu. Pēc vēl mums abedīšana atklās pēc kādu.
3: Jā, jā. Nē, nu, kaut kad jau jāmieras. Kaut.
1: Cik tev? Nevar uzlaik remontēt un zelt.
0: Bet, nē, nu, un tev pa jūs pa tiem dzelceļiem, te runājam pa ceļiem. Un sēsdi.
1: Sūts pa dzelceļi, zini, kas mums ir viena cita nopietna runāšana. Bet labi,
3: izstāsts.
0: Nu, ir tā lieta, ka daudz. Un sēsdien atkal bija vēl viena branža, kā tieši svinēt māka. Noīrēja vilcienu no Latvijas dzelceļiem. Mm. Rīga Ventspils uztais reizes 8 no rīta, 120 gabalu.
3: Cilvēki.
0: Ļaužu, jā, viens vagons.
1: Bet tad tu tiešām nav ko darīt tev.
0: No. Un nobrauc galā, tur vēl Kris no uzdīrāja un A Eiropas. Tur pa ceļām Sabiles sīdrs jāpiestāja, ir nostrēpties. Ugālē jāpiestāja. Tur Crazy Daisy.
3: Ugālē vēl. Ko?
0: Izšķurāties savs, voj, forši autentiskās
1: slūdes. Kas te nevarēja pārējā mīstajā vilcienā?
0: Nu, tur apsargi neļāva, jā. Mēs jau tur smēkā vecos laikos pīpēt un miez pats starp vagoniem.
1: Starp vagoniem varēja arī klūtse varēja noliķēt, ja dikteni vajadzēja.
0: Jā.
1: Bet ar veco vai ar jauno Vivi?
0: Ar tādu atjaunu pelēks ar sarkanu.
1: Tāds kaut
0: kā. Tie tādi pirms Vivi vēl, nu, atmorneti modernizētie.
1: Dīzelīts tāds, jā?
0: Dīzelīts, jā, jā.
3: Tās mūsu vajadzības.
0: Un Ugālē tev patikla tur tā. Es tiešām negaidīju, ka esi saglabājušies. Tur ir laikam kaut kāds Eiropas kultūra šitais te piemineklis.
3: Ugāļi.
0: Ugāls tā stacija. Tā,
1: tu tur neesi, viss ir bijis daudz kārt.
0: Nekas netiek, viss bēdri zolī, dziļš caurums to tev lāpsta stūrī.
1: Jā.
0: Viss.
1: Es zinu,
0: daudz vairs nevajag.
1: Protams.
0: Tikpat labāk, tad te tur tamburā.
1: Nu jā. Klau, mums ir baigā štēle. Mēs tagad esam pieteikti vēlēšanām, jā? Mums tagad ir...
3: 69.
1: saraksts.
3: Zaga,
1: a.
3: Tas ir zemi, atkal gatavosim, a. Nu, tā
1: vēlēšana tāda afiena.
3: Platforma.
1: Un tu esi pirmais numurs Kurzemē.
3: Jā.
1: Apsveicam.
3: Ugālē tieši.
1: Ugālē, tu bija aizgāja Ugālē.
3: Ar lāpstu. Mēs.
1: Ugālē jau klūtsa nolika.
3: Turmāk kāds 4 gadus mēs tārā tur viss. Es tevi ieliksim. Jā, pirmais numurs. Nu, tevi ierauz iekšā tajā bedrē ātri.
0: Man tā jāmaina bumāgi. Man lika parakstīt, ka es tieši neiešu nekur. Visiem lika parakstīt rādio.
3: Nē, šits mums tā savādā.
1: Tas ir savādā.
0: Jā, tas ir viss ģeldi.
1: Tad, kad tu esi mūsējis, tad tev nekas nav jāparakst.
3: Jā, jā.
0: Nā, ļoti labi.
3: Jā.
0: Cikos, kur jābūt?
3: Tā
1: nē, tev jābūt viss kaut kur. Visur, kur ej, tev ir 69. numurs. Jā. Tu saki, tev ir 69. saraksts.
3: Jā.
1: Zaga. Vēlēšana apvienības Zaga.
3: Tad jā, šī caprīt būs nevarēs at šitā dzieču otkstāju.
0: Labi.
3: Vai tas Zaga?
1: Zaga, jā.
3: Jā.
1: Un tev ir tavs uzdāms ir Kurzem. Viss paņemt, viss Kurzem.
3: Ar Ugāli sākot uz leju tā viss.
0: Labi.
1: Jā.
0: Labi, nu ir uzdevums, jā. Tagad nu, ir vienīgi, ko tas nozīmē, tas saīsinājumā.
1: A puzinieki tev jāiet izrunāt visi.
0: A puzinieks arī starp citu izkāp no
3: ko stats. Ko tas nozīmē? Zemi atkal gatavosim. Nu, tas var būt jau kas.
1: Nē,
3: tas ir tā kā operācija savulaik. Ko tas nozīmē? Tā lai neviens neko nesaprast.
1: Nu, visi peļņas nolūkos, bet nu par tautu. Nu,
0: beidzot.
3: Par tautu peļņas
1: nolūkos. Par tautu peļņas nolūkos. Jā, tas ir būs
3: galvenais, apakaļ. Ne, galvenais peļņas nolūkos, un tad, ja kaut kas paliks pāri, tad baļi to štipeli un atlēja arī tautai.
1: Ugālē noroku.
0: PTPN par tautu peļņas nolūkos.
1: Jā.
3: Jā, tas atsevišķi.
1: To tu vari tur ņemties darīt.
3: Jā. Vai tu uz vietas tur dzīvo. Es esmu Rīgā, teiksim, pirmais numurs.
1: Es Zemgalē.
0: Viņš Zemgalē. Arī pirmais numurs.
3: Jā, jā. Protams. Pagaidu, un kas tur bija?
1: Nē, pirmais, nevis pirmais, mēs esam pirmais A.
3: Pirmais A. Pareizi. Tu jau varēs pirmais A.
0: Jā. Labi.
1: Uzlēc viņam, viņam dziesmiņu, viņš jau nezina.
3: Kur tad nu...
0: Kur tad nu bija dziesmiņu?
1: Nē, tur viņš ir pie Dots. Bebe, Dots, viņš ir...
3: Jau tik bieži skanē. Vajag nu... vēl dziesmi, man jau šitā jau ir apnikusi. Jau.
1: Nē, nu labi, tad uzlēc kaut ko no to elfu, kas ir... Elfi ir Latgā.
3: Nē,
1: tu mums ir... Frens ir Rīgā, elfi ir Vidzemē. Elfi, viņa tā dziedā tā elfu.
0: Elfu,
1: kur? Jā, un tas... Un tas, kā viņam bija tas...
3: Bidlo un Bidlo. Didlo.
1: Didlo, Bidlo ir atkal
3: pušeldieki.
1: Tas sitīsies ar Mielavu, labi divi
3: sitīsies. Oh, Mielavs viņa pirmais, šie pirmie A.
0: A, pirmais A.
3: Es nezinu, kā viņi saucās, kur tas...
1: 61.
0: Bet tas šā ļoti labi ap...
1: 69-1.
3: 69-1, jā. 69-1, nu klausies, re. Teksti nepareizi, izgreizi, nu nemāk viņu vēl taisīt.
1: Bidlo.

0: zaga. Nu mai sam zaga, zaga, zaga, nu.
1: Kapitālā, ka es pamat kapitāls.
0: Nu jā.
2: Tieši tā, tas viss ir. Labi, Aņuks ir?
1: Ir man izstāstīja, jā, vat par šitām dienām. Nu, es tādu nebiju dzirdējis. Nu,
2: tāds ir. Mēs tev pateiksim, vai tas ir vai nav.
1: Tu viņu apstīsimies.
2: Stum.
1: Puika, zin, ietešās virtuvē, nu, māca tur kaut ko gatavē, ne, tur panna, klīsteri, pankūkam pagaiši. Mamu, fāties pakāries bērniņos. Tā šo bāli, gandrīz vai apkrīt, vai ne? Viss tad joža augšā skatīties, atver durvis. Nav sīkais. April, bē, pagrabājumā.
0: Jā. Kā tu šito nebija dzirdējis?
2: Kas tev stāstas vecos sūdzes?
1: Es jau pateikšu, vangažos.
0: Viss aizmirsti. Ugāle, sūdbedre, lāpsta. Viss pirmais A.
1: Pirmais A. Jā, paldies. Pērnu var izstāstīt to nākamreiz.
0: Nākamreiz.
3: Mēs esam ne tikai pirmajā vietā. Mums ir pie vienas vietas. Saraksts 69. Zag!

0: Tu kā pūdiņš, es kā vāciņš, tu kā roka, es tavu simdiņš.
1: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV. Tavs mešs ir tavs lepnums. Parādi to arī citiem. Piesakies konkursam Sakoptākais mešs līdz 20. jūlijam. Vairāk meža īpašnieki.lv.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtīdētas vistu olas, €1,79, piens UHT 1 litrs 55 centi, tualetes papīrs XXL 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
3: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
4: Es, Jānis Šipkevics, aicinu tevi un tavu ģimeni uz Šipsī koncertu Mūsu balss. 12. jūlijā, 4. pēcpusdienā, Dikļos, Neikenkalna dabas koncertzālē. Izdziedāsim kopā mūsu mīļākās latviešu dziesmas. Koncertu informatīva atbalsta TVNet un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
5: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? VSMS.lv Elastīgais aizdevums.
6: Radio SVH LV.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: aktualitātes kopā ar Euronics. Plašs elektronikas un sadzīves tehnikas klāsts vieglākai ikdienai.
1: Par tehnoloģiju aktualitātēm studijā Ines Vaikuli. Baltijas aizsardzības, drošības un noturības jomā strādājošie jaunu uzņēmumi pērni piesaistījuši 104 miljonus eiro, tā liecina jaunākais Baltijas zinātņu ietilpīgo tehnoloģiju pārskats, kurā secināts, ka Igaunija pašlaik Baltijas aizsardzības tehnoloģiju sektorā ieņem vadošo lomu. Šajā valstī strādājošie uzņēmumi īstenojuši 63% no visām finansēšanas kārtām un saņēmuši 87% nozarē piesaistītā kapitāla, tā vēsta Delfi. Atšķirība starp valstīm gan pakāpeniski rūk, jo arī Lietuvā un Latvijā strauji attīstās šī joma. Visstraujāk augošās aizsardzības tehnoloģiju apakšnozars pēc publiski izziņotā finansējuma ir robotika un drošības tehnoloģijas. Savukārt analīze nozargriezumā atklāja izteiktu tā dēvētā divējāda lietojuma tendenci enerģētikas un transporta nozarēs koncentrēta augstākā uzņēmuma vērtība, jo tajās arvien ciešāk saplūst komerciālais un militārais pielietojums. Eiropas mērogā Baltijas valstis ieņem salīdzinoši augstas pozīcijas aizsardzības tehnoloģiju finansējuma piesaistē saskaņā ar Delrum datiem. Igaunija ieņem 7. Vietu, Lietuva 16., bet Latvija 21. Vietu Eiropā. Valsts kancelēja iesniegusi rīkojuma projektu, kas paredz piešķirt centrālajai vēlēšanu komisijai finansējumu vairāk nekā 83 tūkstoši eiro apmērā, lai nodrošinātu vēlēšanu platformas izstrādes darbu pabeigšanas uzraudzību un kontroli. Finansējumu paredzēts piešķirt no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Un vēl turpinās hakera aktivitātes Latvijas kibertelpā uzlausta Latvijas literatūras gada balvas mājaslapa Laligaba LV. Situācija plānots risināt šonedēļ sadarbībā ar kiberincidentu novēršanas institūciju. RTLV. Tas bija tehnoloģiju aktualitātes ar tām studijā Inese Vaikule.
0: Tās bija tehnoloģiju aktualitātes kopā ar Euronics. Plašs elektronikas un sadzīves tehnikas klāsts vieglākai ikdienai.
2: Vēlies dzīvot vieglāk? Euronics tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Euronics. Ienāc Euronics.lv

0: SMS Radio. Radio SHLW.
1: Dos pa buņģām brauks uz roju, pagaidi, tu nebrauks uz roju zieč, ne, kas tev būs? Tu?
2: Man ir, man te ir no
1: cita lieta,
2: ar sandas, cits viss, pasākums. Jā,
3: nē, tev ir jābrauc uz rojas, jā, tu nav vispār
2: varētu. No pašā vakarā es varu ap desmitiem.
1: Atliec to sandu maliņā, pacel augšā, noliec maliņā.
2: Un smārupītē tur viens pasākums.
1: Nu, tas tur nav tālu.
2: Tas ir pa dienu.
1: Tas tur pat vien blakus uz to pusi, vadē, tur
2: roju. Nu, tā gan ir, jā. Izgājušā gadā es biju angurē, šogad varētu uz rojas.
1: Jā, rojā ritīgi. Tātad rojas zvejnieks svētki, mūsu kulminatīvais piekrastes pasākums, uz kur mēs dodam arī pārbiļetēm, un nu, tur piedalīsies.
4: Ja viņš nebrauc laikā, viņš iekšā netiek.
1: Tur jau ir vietas, kur nemaz nevajag iekšā tikt, tur tāpat visur viss notiek.
4: Lai stāvēt ārā. Un
1: tur lai stāv ārā, un tur ir foršs tojtojs ir. Jā. Vadē, viss ir.
4: Karuseļi ir.
1: Nāras jau ir izkāpušas krastā, viss kārtībā. Jā, bet visvār tur būs L tips, S satīns, O las, un...
4: Rei, niks.
1: Niks, R, O, ja, un
4: L,
1: L auku muzikanti.
3: L, auku.
4: Rakums.
1: Jā.
3: Auku. Sēncis nebūs.
1: Jā. Nē. Tur nebūs. Jā, un divas biļetes uz šo te. Tas 11. jūlijā. Tā, bet mums jaunās kāzu tradīcijas mums ir sanākušas, jo tagad nekāds rudentiņš nav jāgaida, kāzes jāsina tagad jau, vai ne? Un...
3: Jā, tieši tā. Nu, kā saka, tāds teiciens pēdējā laikā līst kā pa kāzām.
1: Jā.
3: Un mūsu zaks piedāvā, ja dzimtsraksts nodaļa, piedāvā pakalpojumu atgriezt laulības līgumu 14 dienu laikā. Aha. Nu, kam negadās sastarpt karstu.
1: Nu, tas ir divas nedēļas. Nu, tas ir tieši jā, tas ir laiks, normāli. Kad jūs varat izmēģināt, nofrovēt testu, olaist, javadē, un, nu,
3: nē. Šitas ir brāķis, viss jābūt apakās.
1: Tradīcijas vēsta, ka līga vai kāzu dienai vajagot kaut ko vecu, kaut ko aizlienēt, kaut ko zilu. Tāpēc, ejot pie altāra, Lienīte paņēma Pēteru 50-gadīgo vīru. Pētera
3: 50-gadīgo.
2: Būs hotdogiem.
3: Ražīgākai nākotnē jaunais vīrs ap kāzu galdu izkrāmē kūts bēslus. Tad būšot daudz bērnu. Bet nodarīt tam, ka nevar sajust, ka kāds ir aptaisījies un kurā stūrī vecais Anču piečurājas. Bet viņš vecais Anču vienmēr piečurājas.
1: Jā. Īpašā ceremonijā jaunais vīrs parāda sievas mātei savu mantību, lai apliecinātu to, ka viņas meita netiks apbižota.
3: Ka nav.
1: Ka nav pusotrs metrs.
3: Met tukšu aleni, kurš noķer tam ļauts pasākumu laikā ievākt depozīta pudeles. Mm-hmm.
1: Līgavaiņa uzticības pārbaude. Pirmo kāzu nakti viņš tiek izmitināts viens pats omes istabā, kur viņa apskauja dažādi aromāti un atmosfēru. Tur kampareļa, tur korvalols tāds.
3: Jā, pirmā kāzu naktī jaunajam zem gultas liek aerobot, lai drošs seks ir. Mm-hmm.
1: Drīkst zakt mācītāju.
3: Kāzu viesi droši, viesi drošības pēc zog gan sievu, gan mašīnu.
1: Pirmās dejās vietā ir pirmais lielais strīds, lai pārbaudītu, vai vīrs dusmās nesitīs sievu.
3: Pēc 20.00 var dabūt ieliet tikai pie bērta stands. 22.00 viss sāk skatīties futbolu, vai ne?
1: Jā. Pirms jā vārda teikšanas jaunais vīrs var sievas mātei parādīt zelteno kartiņu.
3: Septiņu tiltu vietā tagad jaunalētajiem jāsaliek septiņas ikijā mēbeles.
1: Ja jaunais pāris zem gultas atrod cirvi, pavārnīts un cits štrunts, tad sūdzas viesnīcas recepcijā administratoram par numuriņu netīrību.
3: Jauno pāri sagaida ar maizi, sāli, citronu un tekilu.
1: Jā. Nekādu buljonu ar pīrādziņu. Rasals kāzu galdu klāj un tas tur burgers un tas tur Donalds. Jā.
3: Bet viņš ir neko sajauts, viņš kas ir nekādu buljonu ar pierādziņu, nu kāzās, nu, nekādu nedod buljonu.
2: Citās viesīmās.
3: Viņš ir ar bērēm. Bet kāpēc, lai ātrās ēdināšanas restorāns
1: atvainojas? Jā, nē, skaidrs.
3: Neklātu galdu.
1: Nē, pie viņiem tieši arī kādas.
3: Vai pie viņiem etajās svētku istabiņās?
1: Jā, svētku istabiņās. Ar klauniem.
3: Nu, tieši tā, ka... A kas klauniem kādu vainu kāzās?
1: Nē, pilnīgi nekādas.
2: Kāzas ir tādi kumēdiņi.
3: Nu, tur ir pilns
1: klauni. Kāzas ir vieni kumēdiņi.
3: Pēc pusnakts tur ir tik daudz klaunu, jā. Labi, kāzas dzer tik ilgi, kamēr tu oficiāli ilgst laulību.
1: Kāzu viesik pa laikam iesauc jaunajam pārim trepes, pēc kā jaunais pāris kāpj uz jumta.
3: Nu, klādās likt tradīcija.
1: Tas ir man jau likās, ka tas ir Jūrģis, bet nē, Imants. Nu, šī tāda.
3: Jaunais pāris zog kāzu torti.
1: Ak,
3: pāris. Kā, es atvainojos, jaunais pāris kāzu torti griež ar motorzāģi. Lai gan zakt kāzu torti arī nav nekādu vainie.
1: Nozakt, jā. Jā. Jaunai ģimenei tiek piešķirts savs indus ēdienu piegādātājs, kurš turpmāk būs kopā ar ģimeni gan izsalkumā, gan pārticībā.
3: Kurš apgāž torti, tas būs bērniem krustāvs vai krustmāte.
1: Jā, un neko vairs nemet. Tagad viss uzmanīgi paceļ, pārvieto un noliek. Nu, tie sākumā man dikt patika. Tas tradīcijas, nu, tas vajag kaut ko vecu, aizliedētu un zilu. Ko? Tas bija labs.
3: Un zilu, jā.
1: Un zilu.
3: Nu, tas ir Anita.
1: Anita BV. Viņai divi vīri ir, cik var saprast.
3: Acīm redzot, jā. Acīm redzot, nav bijis tas Pēters, bijis gadīgais. Pirmā reize.
1: Vaģēja uz to sāku.
3: Otrā reizē bija Pēteri 5 gadīgais draugs.
1: Tā būtu 3.
2: Pirmā reizē bija atgriešanas.
1: Jā. Labi, ko nu mēs tur errosimies. Anita saņem nosūtījumu kopā ar visiem saviem diviem vīriem. Viņi var traukties uz roju un tur baudīt zveju, svētkus un mūziku, kurā divas reizes uz skatuvēm dažādām kāps arī Normunds Jekušonovs, gan labvēlīgā tipa, gan karakumu sastāvā.
3: Tas ir kāpējs.
1: O, tas ir kāpējs. Viņš var divreiz uzkāpt nakts laikā.
3: Tieši tā.
1: Nu, viņa gados tas ir varonīgi.
3: Apskaužami,
1: jā. Un tieši tā arī dziesma saucās. Jā. Dziesma saucās.
3: Kāps divreizes?
1: Nē, precēties. Normals Jekušonoks un L-tipa orķestrs. Nē, vienkārši tipa orķestrs. Nu, tipa orķestrs.
3: Tā ir, kā ir.
1: Jā, kā ir, tā ir. Nu tāds ritīgs pāķu regejs no NJ. Baudīsim. Iesim par precēšanos.

0: Ai, a dose de álcool, ai, ai, ai.
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
3: Kā būs? Būs pelēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši. Kā es no Baurok? Izvēlies Baurok mūra mājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienas siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Baurok. Būvē droši.
4: Ei, cilvēk! Labas zinās!

0: LV Centrauzis, mājas mīluļu draugs.
1: Festivāls Fāze atgriezas ar divām neaizmirstamām vasaras dienām. Vairākas skatuves un mākslinieki, kurus gribēs klausīties vēl ilgi. Alejas, Laika suns, Jūt, Bel Tempo, Idīle un vēl vairāk nekā 20 citu mākslinieku. 10. un 11. jūlijā Zentenes muižā. Tiekamies Fāzē!
2: Biļetes fazevents.lv
3: Radio SVH LV Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Mazais dirižieris Lielajā orkestrā.
1: Darba dienās no 6 līdz 10.
2: Radio SVHLV
3: Bēbē brokstīs.
4: Saldzības pakalpojuma treses vēlreiz atgādina par savu eksistenci šajā ļoti svarīgajā jums nedēļā. Kāpēc jums svarīgajā? Tāpēc, ka mums ir veselas divas balvas šoreiz no PTA. Divas mēs esam sagādājuši, jā?
5: Nu, mikroviņu krāsnes hair un arī vīnziņa kompleks. Nu, jo vienkārši nu, tur attaisāmais smalks un vispārējais.
4: Viļķis tā arī būtu.
5: Jā, Gruts viļķis, jā.
4: Gruts
5: no hair, jā, tieši jā. Tā. Un hair, ja kas, ja kāds to vēl nezināja, nu, ir tāds pamatīgs milzis. Ir izplatušies jau 200 valstīs šis brands, vai ne? Un galīgi nemaz nedomā apstāties pēc datiem. Numur viens pasaulē atdzīvs tehnikas ražošanā 17 gadus nezaudējot savu titulu. Jā, lūk. Nu, un mēs tad nu piedāvājam šī milža, brenda milža, vai ne, HR, mikroviņu krāsni. 1000 vati, un kas tik tur vēl ne, un inventors iekšā, nu, un vispārējais.
4: Jā,
5: nu,
4: jā.
5: Tā kā ļoti, ļoti kvalitatīvs izstrādājums, ļoti kvalitatīvi mikroviņu krāsnes no HR, un plus vēl klāt tas. Un, protams, kad mūsu draugs, vai ne, PTA piedā, vienmēr labākās cenas, un vieta ļoti ērti piebraukt, jā. Visu apskatīt, Dāmu iela 3A, un, protams, ka visa informācija par cenām, akcijām un tā tālāk internetā pta.lv.
4: Mēs ļoti tagad no jums gribētu un prasītu kādas nebūtu aktivitātes zem komentāru daļā, zem mūsu Radio SVHLV, tās sejas grāmatas mūsu pieteikumu, jā, šim sadzīves pakalpojumu trestam, kur mēs paši tur visādi izņemamies, bet, nu, tagad jūsu kārta. Durvis. Tad atslēgts vārds durvis. Jā, jo, nu, mikroviņa krāsnī, kas ir galvenais? Durvis. Galvenā mehāniskā daļa.
5: Tas, tev ir tur mikroviņa krāsnis jau?
6: Bija kaut kur bija, jā.
4: Jā, nu, re.
6: Mazliet. Uz viens laivas bija.
4: Nu, re. Jā, bet durvis varbūt ne tikai mikroviņa krāsnī, durvis varbūt visam. Lūk, te Aigars ir uzfotografējies svaigākais mūsu sūtījums. Tas ir pie kaut kāds arābu gala, kā
5: jā,
4: saka
5: durvīm. Jā, pie zilajām durvīm.
4: Pie zilajām durvīm. Ļoti skaists, ka citi izskatās. Un te neko vairāk, te pat video nevajag tiešām. Gan kungs ir elegants, vai ne? Tipisks Latviju turists kaut kādā Ēģiptē, vai ne? Un arī durvis smukas, jā, tādas visādi. Juris uzrakstīs lielu dzejoli, mēs to vēl nepaspējām izlasīt, vai ne, tad tiksim ar to galā, bet aktivitāte varētu būt lielāka. Protams, ka daudzi gaida finiša spurtu, finiša taisni, kas būs piekdien, vai ne, un tad jau, tad, nu, tā jau saradīsies, jā, tie gribētāji. Tagad visi gaida, viens uz otru skatās, tas tā kā tajā velotrekā, zin, kā tā lēnām tā iet, kurš taisīs, kurš rausies. Parastā ir. Tā kā mēs neuztraucamies par jūsu aktivitāti, ja pareizāk sakot pasivitāti. Viss būs bumbās un mikroviļu krāsnī.
5: Jā, tu arī atsūt kaut ko, ja tu gribi.
6: Nu, mikroviļu.
4: Par durvīm.
5: Par durvīm, bet jā. Durvīm, kad tu
4: dabūs,
5: kad tu
4: daudzies,
5: kad tu daudzies pie durvīm.
4: Daudzies pie durvīm un tev nelaiž iet. Nu, kaut vai to. Labi, jā, tālūk.
7: Saprotami un nepārprotami labākās dziesmas latviešu valodā.

0: svētdienas svārki, varat vēl kādam ir mugurā, vēl piesviedrēt un vēl nenovilkti, jā, it kā. Par to satelaits LV dien. Mēs esam rādījies VK LV un nesanāca mums pievākt Latvijas rādio nosaukumu, jo šie paņēmuši ir atpakaļ. Tā mums bija vien brīdis smuks radio, Latvijas rādio SVH, jā, bet nu, tas šie tur tagad ar zūzēnas ir to kompromisu atraduši un tagad ir gan televīzija, gan rādio, gan tas LSM un viss ir ko, jā. Bet šodien ir starptautiskā šokolādes diena sakarā ar spāņu tirgotāju veiksmi 1500 kurā tur gadā tieši ķeblītajā jūlijā viņi ir atveduši pirmo šokolādi no Meksikas, no actekiem, maijiem, savu laiku atņemtu. Jā, paldies viņiem, ir garšīgi. Jā, viss.
1: Šokolādi.
0: Par šokolādi, nu nav nevaini. Dodas šokolādi arī noslēdz šo te brīnumaino rītu, ne, Lindu un Kristīnu laikam, jā, ar dziesmu ir kāds.
1: Jā, paties.
0: Jā. Līdz rītam turās, jā.
1: Apīdēs.

Šodien Latvijā dienas laikā mākoņu kļūs arvien vairāk, vietām uzlīs, bet vakarā, kad Latvija no dienvidrietumiem sasniegs plaša nokrišņu zona, valsts rietumos gaidāms lietus. Gaisa temperatūra dienā no plus 16 līdz plus 21 grādam. Arī Rīgā šodien dienas otrajā pusē gaidāms lietus un gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.

0: Ar ziņām studijā Ines Vaikule, labrīt! 4 15. Saimes deputāta amatu kandidāti savās centrālās vēlēšanu komisijas publicētajās anketās norādījuši, ka savulaik ir sadarbojušies ar ārvalstu valsts drošības dienestiem, liecina aģentūras Leta veiktā kandidātu datu analīze. Šādu atzīmi norādījuši apvienotā saraksta Vidzemes apgabala kandidāti Inese Zagorska, Gobzemes saraksta Rīgas apgabala kandidāts Jāzeps Janiševs, Nacionālās apvienības Latgales apgabala kandidāts Oskars Babris un Saskaņas centra Kurzemes apgabala kandidāts Uldis Ozoliņš. Konkurences padome nav konstatējusi negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likuma pārkāpumus mazumtirgotāja Sijā Rimī Latvijā darbībā, liecina informācija Konkurences padomes mājaslapā. Ādažu novadā vakar no jūras izcelts bojā gājis cilvēks, līdz ar to kopumā šogad ūdens tilpēs atrasti 40 mirušie, šogad peld sezonā no 15. māja no ūdens tilpēm izcelti jau 20 bojā gājuši cilvēki. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 144 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietuši 13 cilvēki, divi cietušie bija gājēji, viens velospēdists, bet vēl viens elektriskā skrējriteņa vadītājs. Policija diennakts laikā pieķērusi 15 transporta līdzekļu vadītājus alkohola reibumā, 8 gadījumos sākts krimināls process. Šodien un rīt Ankarā Turcijā notiek NATO samits. Latvijas delegāciju vadīs valsts prezidents Edgars Rinkevičs, kurš vakar pēc tikšanās ar Latvijas premjerministru Andri Kulbergu norādīja, ka samitam ir jānodemonstrē, ka alianse par spīti strīdiem spēj būt vienota. Prezidents atzīmēja, ka NATO dalību valstu līderi apņēmušies līdz 2035. Gadam palielināt aizsardzības izdevumus līdz 5% no iekšzemes koprodukta. NATO ģenerālsekretārs Marks Rītte pirms samita aicinājis sabiedrotos nodrošināt, ka valstu ekonomiskais spēks pārvēršas militārās spējās, proti resursu ieguldīšanā aizsardzības plānu izpildē, kā arī dronu, raķešu un pārtvērēju ražošanā. Krievijas un Ukrainas kara galvenā fāze ir pārvietojusies no sauszemes un jūras uz gaisa telpu, un tieši cīņa debesīs noteiks konflikta iznākumu, to intervijā laikrakstam Financial Times atzinis Zelenskis. Ukrainas kritiski vājā vieta ir pretgaisa aizsardzība, bet pat neskatoties uz to, Ukrainai izdodas noturēt fronti un ierobežot Krieviju jūrā. Pēc Zelenska domām psiholoģiskais efekts, ko rada plaša mēroga bezpilota lidaparātu uzbrukumi Maskavai un Sanktpēterburgai, kā arī ekonomisko problēmu sāsināšanās, gal galā vainās Vladimir Putina apņēmību turpināt karu, kad uz Maskavu lidos nevis 100, bet 1000 bezpilota lidaparātu, viņš to sapratīs, tā paudis Zelenskis. Vācijas kuģu būvis grupa ThyssenKrupp Marine Systems ir saņēmusi Kanādas pasūtījumu 12 zemūdeņu uzbūvēšanai, tā vakar paziņoja Kanādas premjerministrs Marks Kārnijs dienu pirms NATO samita Ankarā. Vienošanās par zemūdeņu iegādi ir daļa no Kanādas centieniem samazināt savu atkarību no ASV. Ne Kanāda, ne uzņēmums neizpauž darījumu vērtību, bet gaidāms, ka šīs zemūdenes un to atbalsts izmaksās ap 20 miljardiem eiro. Vairāk nekā 1000 personu arestātas starptautiskajā operācijā pret cilvēktirdzniecību. Aizturēšana notikusi 59 valstīs, tā vēsta BBC. Operācijas laikā likvidēts noziedzīgs tīkls, kas Kambodžā iesaistīja cilvēku tirdzniecības upuru tieši saistes krāpniecībā, kā arī tīkls, kas sociālajos medijos vervēja nepilngadīgas meitenes un piespied viņas nodarboties ar seksuālo pakalpojumu sniegšanu Eiropā. Un vēl Etnas vulkāna izvirdumā nemitīgi izmesto pelnu dēļ vakar tika atcelti visi reisi Katānijas lidostā. Visi ienākošie reisi apturēti un nav atļauts neviens izejošais reis, un ir gaidāms, ka šī reisu atcelšana būs spēkā vismaz līdz pulksten 11. Šodien pēc Latvijas laika. Lidosta paziņojusi, ka tālākā informācija par notikumu attīstību sekos. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Sadzīves tehnikas veikals PTA iesaka baudīt dzīvi, jo tā ir laba, taupīt naudu, jo tā ir daba. Baudīt naudu, taupīt dabu, PTA godinieki.
2: Jā, Opi, PTA nav jauniņā starta bodīte. Vecās skolas ilgspēlējoši grandi joprojām ir topā. PTA – stabils pamats bez liekas čakarēšanās.
1: Un PTA – klients ir boss.
2: PTA – Dambja 3A.
1: PTA – LV.
3: Smalkas taktis.
4: Mīļas notis.
3: Pašu vārdi.
4: Labākās dziesmas latviešu valodā.
3: Radio SVH LV.
5: Čau!
6: Čau, te Amanda.
5: Te Makrē un mēs esam Dots Elpo.
6: Un tu klausies Radio SVH LV.

0: Ko darīt nākotnē? Kā izvēlēties pareizo profesiju? Kā pieņemt lēmumus, kuri iedvesmo un sniedz gandarījumu? Katru otrdienu 11.10. Radio SVH LV ēterā rubrika Rītdienas maršruts. Par karjeras izvēlēm, izglītības iespējām, uzņēmējdarbību un pašizaugsmi. Praktiski padomi, eksperti, reāli pieredzes stāsti. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par rubrikas Rītdienas maršruts saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
1: Radio SVH LV. Savējie sapratīs.
2: Radio SVH LV.

0: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgu augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
1: Prātvērts pirmsākumos mēs spēlējām Liepājā Igo klubā UTT un izpildījām dažādas pasaules hits, protams, apšaubām angļu valodā. Un es atceros, ka pēc koncerta Igo ienāca backstage'ā un teica, vīri, visi jau ir baigi forši, bet un dziesmu vārdi ir jāziņ, jo savādāk nākamreiz uz klubā netiksiet spēlēt.
2: Izstāsti savu stāstu no Prātvētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāca signetbank.lv slīpsvītra Prātvētra. Signetbanka.
3: Šomēnes apotēka aptiekās 40% atlaide Babē kosmētikas izlasē, aizsardzībai pret sauli, aizsarglosjoni, spreji, fluīdi ar un bez toņa un vēl vairāk. Drošai saules baudīšanai visai ģimenei no Babē. Labās rokās – apotēka.
4: Atbalsti Latvijas U18 sieviešu volejbola izlasi Eiropas čempionātā. No 1. līdz 12. jūlijam Rimi Olimpiskajā centrā Rīgā notiks U18 Eiropas čempionāta finālturnīrs. Sagaida aizraujošas spēles un Eiropas spēcīgāko komandu cīņas. Nāc un atbalsti Latviju ceļā uz uzvarām. Biļetes jau pieejamas biļešu paradīzē. Latvijas jaunatnes izlaša ģenerālsponsors Latgran.
5: Relive Fest – pēdējais notikums, kurā mākslinieki no dažādām valstīm apvienosies uz vienas skatuves. 8. augustā Rīgā, Bondēsala, uz skatuves Sudrabu sirds.

0: DJs Miškīn. Live Fest, viens vakars, tūkstošiem cilvēku un mūzika, kas kļūs par daļu no jaunas vēstures.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: Radio SVALV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
2: Ej, te mūd, un tu klausies Radio SVALV.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Labākās dziesmas
0: latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Čau, te Linda.
3: Un tu
2: klausies Radio SVH LV.

Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20! 100% lielopu gaļa, trifeļu garšas siera placenītis, kraukšķīgs bekons, frilītes salāti un Hesburger papriks majonēze!

0: pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmo reizi Svedbank.
1: Jau 11. jūlijā tūkstošiem kūristu pulcēsies Mežparka lielajā estrādē, lai radītu šīs vasaras vērienīgāko kopdziedāšanas notikumu. Kūriem uz skatuves pievienosies iemīļoti mākslinieki Jānis Stībels, Ieva Krēvica, Andris Ērglis, Uģis Roze, Aleksandrs Antoņenko un citi. Pēc koncerta sadziedāšanās nakts. Manai dzimtenei 11. jūlijā Mežparkā. Biļetes Biļešu paradīzē.
2: Medību laukas šovasar dodas ceļā. Rolanda Če lielākie hiti un Medību lauku debijas albums Ekspedīcija izskanēs 25. jūlijā Kaļķu kvartālā Kuldīgā. Pievienojies biļetes bez rindas LV. Informatīvi atbalsta Radio SVH.
3: SVH, UVH, NSVH, Radio SVH, LV.
4: Jūs klausāties Radio SVH LV un jūs uzrunā Jānis Šipkevics.

0: pienāku, mēs apsēžamies, tu nopūties un saki.
1: Kā puķīti pa dambi, es gribu palaist saimu, ar mietu svārtas iezīgi gribu iegrebt latju dainu. Es jau ceļos, jo manī kviec revolūcijā, bet roku man uz pleca liec un

0: paga, paga, necelies. Paga, paga, necelies. Paga, paga, necelies. Paga, paga, necelies. Tak labi sēžam.
1: Līdz 13. jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no Prāta Vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv, slīpsvītra Prāta Vētra, Signetbanka.
2: Atbalsti Latvijas U18 sieviešu volejbola izlasi Eiropas čempionātā. No 1. līdz 12. jūlijam Rimi Olimpiskajā centrā Rīgā notiks U18 Eiropas čempionāta finālturnīrs. Sagaida aizraujošas spēles un Eiropas spēcīgāko komandu cīņas. Nāc un atbalsti Latviju ceļā uz uzvarām. Biļetes jau pieejamas biļešu paradīzē. Latvijas jaunatnes izlašu ģenerālsponsors Latgrad.
3: Ei, cilvēki, labas ziņas! Dino Zoo cengrauzis ir atgriezies! Visu jūliju 1000 populārāko preču cenas nograuztas gandrīz līdz saknei! Nāc uz Dino Zoo vai iepērcies Dino Zoo LV! Cengrauzis, mājas mīluļu draugs!
4: Tu jau zini, ka sarunas starp īstiem draugiem ir krietni atklātākas. Jā, tā ir cita runa. Mūsu klausītāji ir mūsu draugi, tāpēc no 6. līdz 10. jūlijam ik rītu apspriedīsim jautras un asprātīgas tēmas un kāds tiks pie dāvanām no Mežpils alus. Reizēm pietiek ar vienu sarunu, lai rastos jaunas idejas, draudzības un citas labas lietas. Mežpils – cita runa.
5: Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Alkoholiskos dzērienus aizliegts pārdot un nodot nepilngadīgām personām.
6: Pašas labākās.
7: Pašu radītās dziesmas.
6: Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
8: Čau, mans vārds Mīs Galvanovskis un es sāk braucu lielceļā uz Eli. Un tu klausies Radio SVH LV.

0: maigā zvana, visiem ziedu zvaniem. Es aiziet nevaru no tevis sausais koks. Lai kails tu nepaliec bez lapu lokiem maniem.
1: Sveicināti! Esmu Ivo Fomiņš, un tu klausies Radio SVH LV.

0: Rádio SVHLV.
1: Saulēko vienreiz var iegūt.
2: Čau, čau! Es esmu Buks no grupas Līvi. Šo un daudzas citas brīnišķīgas dziesmas jūs varēsiet dzirdēt festivālā Saldus Saule. Tiekamies Saldus!

Šodien Latvijā dienas laikā mākoņu kļūs arvien vairāk, vietām uzlīs, bet vakarā, kad Latvija no dienvidrietumiem sasniegs plaša nokrišņu zona, valsts rietumos gaidāms lietus. Gaisa temperatūra dienā no plus 16 līdz plus 21 grādam. Arī Rīgā šodien dienas otrajā pusē gaidāms lietus un gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! 4 15. Saimes deputāta amatu kandidāti savās centrālās vēlēšanu komisijas publicētajās anketās norādījuši, ka savulaik ir sadarbojušies ar ārvalstu valsts drošības dienestiem, liecina aģentūras Leta veiktā kandidātu datu analīze. Šādu atzīmi norādījuši apvienotā saraksta Vidzemes apgabala kandidāti Inese Zagorska, Gobzemes saraksta Rīgas apgabala kandidāts Jāzeps Janiševs, Nacionālās apvienības Latgales apgabala kandidāts Oskars Babris un Saskaņas centra Kurzemes apgabala kandidāts Uldis Ozoliņš. Konkurences padome nav konstatējusi negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likuma pārkāpumus mazumtirgotāja Sijā Rimī Latvijā darbībā, liecina informācija Konkurences padomes mājaslapā. Ādažu novadā vakar no jūras izcelts bojā gājis cilvēks, līdz ar to kopumā šogad ūdens tilpēs atrasti 40 mirušie, šogad peldsezonā no 15. māja no ūdens tilpēm izcelti jau 20 bojā gājuši cilvēki. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 144 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietuši 13 cilvēki, divi cietušie bija gājēji, viens velospēdists, bet vēl viens elektriskā skrējriteņa vadītājs. Policija diennakts laikā pieķērusi 15 transporta līdzekļu vadītājus alkohola reibumā, 8 gadījumos sākts krimināls process. Šodien un rīt Ankarā Turcijā notiek NATO samits. Latvijas delegāciju vadīs valsts prezidents Edgars Rinkevičs, kurš vakar pēc tikšanās ar Latvijas premjerministru Andri Kulbergu norādīja, ka samitam ir jānodemonstrē, ka alianse par spīti strīdiem spēj būt vienota. Prezidents atzīmē, ka NATO dalību valstu līderi apņēmušies līdz 2035. Gadam palielināt aizsardzības izdevumus līdz 5% no iekšzemes koprodukta. NATO ģenerālsekretārs Marks Rīte pirms samita aicinājis sabiedrotos nodrošināt, ka valstu ekonomiskais spēks pārvēršas militārās spējās, proti resursu ieguldīšanā aizsardzības plānu izpildē, kā arī dronu, raķešu un pārtvērē ražošanā. Krievijas un Ukrainas kara galvenā fāze ir pārvietojusies no sauzemes un jūras uz gaisa telpu, un tieši cīņa debesīs noteiks konflikta iznākumu, to intervijā laikrakstam Financial Times atzinis Zelenskis. Ukrainas kritiski vājā vieta ir pretgaisa aizsardzība, bet pat neskatoties uz to, Ukrainai izdodas noturēt fronti un ierobežot Krieviju jūrā. Pēc Zelenska domām psiholoģiskais efekts, ko rada plaša mēroga bezpilota lidaparātu uzbrukumi Maskavai un Sanktpēterburgai, kā arī ekonomisko problēmu sāsināšanās, galgalā vainās Vladimir Putina apņēmību turpināt karu, kad uz Maskavu lidos nevis 100, bet 1000 bezpilota lidaparātu, viņš to sapratīs, tā paudis Zelenskis. Vācijas kuģu būvis grupa ThyssenKrupp Marine Systems ir saņēmusi Kanādas pasūtījumu 12 zemūdeņu uzbūvēšanai, tā vakar paziņoja Kanādas premjerministrs Marks Kārnijs dienu pirms NATO samita Ankarā. Vienošanās par zemūdeņu iegādi ir daļa no Kanādas centieniem samazināt savu atkarību no ASV. Ne Kanāda, ne uzņēmums neizpauž darījumu vērtību, bet gaidāms, ka šīs zemūdens un to atbalsts izmaksās ap 20 miljardiem eiro. Vairāk nekā 1000 personu arestātas starptautiskajā operācijā pret cilvēktirdzniecību. Aizturēšana notikusi 59 valstīs, tā vēsta BBC. Operācijas laikā likvidēts noziedzīgs tīkls, kas Kambodžā iesaistīja cilvēku tirdzniecības upuru tieši saistes krāpniecībā, kā arī tīkls, kas sociālajos medijos vervēja nepilngadīgas meitenes un piespied viņas nodarboties ar seksuālo pakalpojumu sniegšanu Eiropā. Un vēl Etnas vulkāna izvirdumā nemitīgi izmesto pelnu dēļ vakar tika atcelti visi reisi Katānijas lidostā. Visi ienākošie reisi apturēti un nav atļauts neviens izejošais reis, un ir gaidāms, ka šī reisu atcelšana būs spēkā vismaz līdz pulksten 11. Šodien pēc Latvijas laika. Lidosta paziņojusi, ka tālākā informācija par notikumu attīstību sekos. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Eironix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Eironix. Ienāc eironix.lv.

0: latviešu valodā Radio SVH LV.
1: Uzsāc savu ceļu pretī nākotnei. Tagad ēterā rītdienas maršruts. Raidījums jauniešiem par karjeru, izglītību un pašizaugsmi. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par rubrikas rītdienas maršruts saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
2: Dažkārt jaunieši varbūt domā, es sāktu, ja man būtu motivācija. Bet motivācija bieži vien kā laikapstākļi, reizēm tā ir, reizēm tā nav. Un tad sākas cīņa ar sevi, atlikšana, prokrastinācija, vainas sajūta, pēdējā brīža stresa un atkal secinājums. Es esmu slinks vai es neko nemāku, man nekas nepadodās. Taču bieži vien runa nav par slinkumu vai par spēju kaut ko izdarīt vai neizdarīt, bet runa ir par ikdienu, par sistēmu, kas varbūt nav uzbūvēta tā, lai varētu kādas lietas sākt darīt un īstenot. Šodien rītdienas maršrutā runāsim par pašdisciplīnu bez sevis mocīšanas, kā veidot ieradumus, vidi un mikrosoļus, lai lietas varētu notikt arī tajos brīžos, kad negribās. Studijā Centrs zina veco izglītības programmas treneri Ingoliņa un es, Georgs Rubens. Nu jā, Inga, vai tu atceries kādu brīdi, vai varbūt kas tevi tās lietas, kad ir vajadzīga disciplīna, motivācijas nav, un kas ir tas, kādu vidi tad apkārt veido, kas tie mazie solīši, kas tev ir palīdzoši? Nu, piemēram, ja mēs tagad domājam par vienu no tām lielajām lietām, ko tu dari, nu, maģistra darba rakstīšanu. Kas tev tas palīdzēja strādāt arī tajos brīžos, kad turbūt negribēji?
3: Nu, būtiskākais tev ir tā pati, nu, piestēšanās, ja tas ir tas, nu, nē, es neiztīru visu māju, bet drusciņi es tā kā, nu, tā kā man ir vajadzīgs tur aiziet uztaisīt kafiju vai tējas bunduli, tad sakārtot savu galdu tā, lai es, man ir tur trīs datori, ja, jā, nē, to es nedaru, bet dažreiz tas būtiskākais ir tāda, nu, tagad es tikai drusciņi vēl piestakot, vai viena no svarīgākajām lietām kopumā, lai mēs ieietu tajā, nu, tas saucamais flow.
2: Jā, plūsma.
3: Tas ir tāds, jā, plūsma, tā darba plūsma, kad es aizmirstos un man paliek interesanti un tā tālāk, viņi ir saistīti ar, nu, to viens arī laika rezervēšanu. Mm-hmm. Ja tad es tam rezervēju, paredzu laiku. Iesaku nedot tur, nu, tā kā es tagad sēdēšu, bet tā, lai tā diena vai, ja jums ir jāsēž 8 stundas, lai viņi jums ir brīvi, lai nekas cits nekrājās. Vēlams, ja, kad es tagad to prioritizēšu. Un tas arī ir tā kaut kā svarīgi, kad mēs viņam ieplānojam kaut kādu ieliekam, kaut kādu lūk, es tad mācīšos. Tas nekas, ka jūs uzreiz neapsēžaties, un varbūt jūs tā kā tāds, nu, tā kā pariņģojam apkārt, ja iekārtojamies, ja mēs ik pa brīdim, ja tā prokrastinācija, ja mēs par to esam runājuši. Jā, nu viņš vēl tur pamīcās, un tad viņam vēl kaut ko, un tad viņš, nu viņam nedrīkst, nu tajā brīdī jūs nedrīkst to personu, kā teikt, iztraucēt, ja? Viņa, nu kā teikt, mīklas mīcīšanas laikā, ja kamēr viņš tur domā, kā viņš tagad iekārtosies, ja? Līdz ar to ļaujiet arī tajā brīdī, kad tas cilvēks vēlas varbūt tur, nezinu, otro kafiju uztaisīt, un tomēr to galdu ir jānoslauka vai kaut kā tam līdzīgi.
2: Jā, bet man liekas vien arī no tādām interesantām lietām arī, nu, par to, nu, vārdu disciplīna paši par sevi, jo kādreiz liekas tā, ka, nu, kā, nu, disciplīna, tas būtu tas, kas būtu vajadzīgs, lai kaut ko izdarītu, vēl kaut ko, bet tā disciplīna ir tāda negatīva konotācija, liekas kaut kas piespiedu kārtā, uzspiests. Bet, nu, vienlaikus vien tāpat disciplīna, nu, ja mēs viņu sauktu citos vārdos par ritmu vai par ieradumu, vēl kaut ko, tad patiesībā tur mēs saprotam, ka tīsmā tajā vārdā vai tajā norisē tās bupulis nemaz neslēpjās.
3: Nu, jā, droši vien, nu, nav jau tik būtiski, nu, kā mēs viņu varbūt nosaucam. Jā, disciplīnai ir kaut kāda, disciplinējas sevi, tas nozīmē, kāds man stāv ar tādu pātaku. Jā. Šeit ir būtiski, piemēram, arī attiecībās bērniem vai arī tiem pašiem pusēm.

0: Mums ir svarīgi, piemēram, nu, tas iedrošinājums tev apsēsties blakus, piemēram, iesākt to uzdevumu kopā. Labi, nu, jau mums skola gandrīz, nu, jau mēs arī beigsies, jā, bet, nu, tur, nezinu, vēl ir kaut kādas tur iespējams ietā eksāmeni vai vēl kaut kas, vai vienkārši kaut kādas citas darbas darot vai šo raidījumu iespējams klausās arī pieaugušie, ja viņi ir domāni pietur vecākiem, starp citu. Līdz ar to tā kaut kāda no saņemšanās kopīga ieiešana tajā darbā ir svarīga. Un tās ir tās kaut kādas 5-10 minūtes, kamēr es iekšēji cīnos ar to uzdevumu, kas man tur šobrīd stāv priekšā.
1: Jā, nīsi, man bieži arī no tādas savas pieredzes arī var teikt, ka man ir kaut kādas lietas, ko es tā kā atlieku, un tā, ka tas tā kā karājās kā tās Damokla zobens. Un, lai gan es kā ir kaut kur tā viena apziņas daļa, es zinu, ka tas tā kā varbūt pat neprasa ļoti daudz laika. Bet ir kaut, bet tā kā, nu, sākt to lietu un darīt bieži vien ir tas, nu, grūtākais. Bet, jā. Nu, tā kā cik tajā brīdī, ka tā lieta ir sākt darīt, tad kaut kā tur tā kā tajā ritmā var ieiet un tās lietas arī tā kā nu, tiek izdarītas, viņas parasti tiek izdarītas ātrāk, nekā ir bijusi sajūta, nu, cik tas varētu prasīt laiku.
0: Jā, tā ir, un dažreiz vienkārši arī tām nepatīkajām lietām ieplānot laiku. Lūk, tagad to stundu es veltīšu nodokļiem, kas ir pats. Bet tā, nu, piemēram, ja, ka mēs ieliekam kaut kādu nu, laika sprīdi un nepārāk lielu, lai tas nebiedātu mūs un mūsu iekšējo, jo smadzenēm nepatīk piepūlēties. Smadzenes negrib darīt to, kas viņām nepatīk. Jā. Līdz ar to viņus mums kā orgāni saka, klau, nu, aizēj varbūt, ka vēl viena sērija neko tev netraucēs. Vai šobrīd, vai arī izvēlēties, viņi paņem tev pārliek uzmanību, piemēram, it kā no mazāk svarīga, bet vieglāka darbiņa, bet arī, piemēram, svarīga klausies, nu, tomēr vajag to virtu sakārtot.
1: Jā, vai varbūt, un arī smadzenes dažkārši saka, nedzinu, varbūt tomēr aizīs gulies ar svaigu
0: galvu. Arī tas, jā, bet arī tas nav slikti, ja tu vari sevi piespiest un no rīta piecelties un teikt, okei, okay, rekur tā kā līdzīgi, un tad man tas, nezinu, ja no svaigu galvu rekur tās botas es esmu nolikusi pie gultas un tagad tieši paskriet. Un pēc tam jutīšos to apbalvojumu, mums svarīgi arī, nu, tā kā iedomāties, cik forši būs, kad es tad izjutīšu, ja to gandarījumu par to, ka es esmu to izdarījusi. Un dažreiz vienkārši sevi bišķiņ aiz matiem aizvilkt tik tālu, lai būtu iesākts.
1: Jā. Citiem vārdiem, pašdisciplīna tas nav karš ar sevi, bet pašdisciplīna tā drīzāk ir tāda veselīga draudzēšanās ar sevi. Tā ir tāda vidu un tāda soļa, kas palīdz uzsākt lietas darīt, un motivācija bieži vien atnāk pēc tam, kad mēs esam kaut ko sākuši darīt. Un svarīgi ir arī tas, ka nu, kustība ir jānāk no mums, un ja mēs tā kā lietas sākam darīt vai sākam šķetināt, tad bieži vien izrādās tas, ka tas bubulis nav bijis tik bailīgs, un patiesībā mēs varam izdarīt daudz vairāk un labāk lietas, nekā esam iepriekš par to domājuši.
2: Nākotni veidotu pats. Tas bija raidījums Rītdienas maršruts. Klausies atkal nākamnedēļ. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par rubrikas Rītdienas maršruts saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

smalkas naktis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmo reizi Svedbank.
1: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express. Tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtīdētas vistu olas, 1,79 €. Piens UHT 1 litrs 55 centi. Tualetes papīrs XXL 32 ruļi 5,49 €. Lidl ir vērtīgi.
3: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
4: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
5: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. Consiliummedicum.lv
6: Radio Radio SVH LV.
7: Labs reids, labadīna, labs vokors, ite latgalīšu reps.
8: Kur muni broļi?
7: Žērai gali.
8: Kur munis mūsas?
7: Radio SVH LV.

0: vienā Liepājas koncertā cilvēku kunga prātā policisti slēdza pie karogu mastiem. Man ar mumiņu bija vajadzība aizskriet uz krūmiem, bet pretī nāk niknas policists. Nu, mēs abi sākām kliet, nesidiet mēs muzikanti! Nu tā, nu mēs izglābāmies.
1: Līdz 13. jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no Prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāca signetbank.lv, slīpsvītra Prāta vētra. Signetbanka.
2: Mās izmērs, liela garša, mini vistas burgers, hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien!
3: Šomēnes apotēka aptiekās 40% atlaide farmaceris dermokosmētikai rūpēm par problemātisko ādu. Atlaides farmaceris krēmiem, serumiem, attīrošām putām, kā arī šampūniem matu un galvas ādas kopšanai. Labās rokās – apotēka!
4: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
5: Pasaules kausā komandas cīnās par trofeju, bet pārējā pasaule par tiesībām teikt, es jau zināju, ka viņi uzvarēs. Uzzini prognozes, analizē rezultātus un pucē savas zināšanas raidījumā Futbola studija ar Kreipānu. No 9. jūnija līdz pat 21. jūlijam sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Radio SVHLV ēterā. Otradienās un piekdienās ap 12.30. Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea.
6: Radio SVHLV.
5: Labākās dziesmas latviešu valodā.

Šodien Latvijā dienas laikā mākoņu kļūs arvien vairāk, vietām uzlīs, bet vakarā, kad Latvija no dienvidrietumiem sasniegs plaša nokrišņu zona, valsts rietumos gaidāms lietus. Gaisa temperatūra dienā no plus 16 līdz plus 21 grādam. Arī Rīgā šodien dienas otrajā pusē gaidāms lietus un gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.

0: radītās dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV.
2: Par ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Latvijas veterinārā ārstu biedrība aicina likumdevēju novērst nepilnību Latvijas likumos, paredzot kriminālu atbildību par seksuālām darbībām ar dzīvniekiem. Pašlaik krimināla likums Latvijā paredz kriminālu atbildību tikai par pornogrāfiska rakstura materiālu apriti, kurā attēlots cilvēks seksuālas darbības ar dzīvnieku, taču neparedz atsevišķu noziedzīgu nodarījumu sastāvu par dzīvnieku seksuālu izmantošanu. Jau izskanējis, ka valsts policija aizturējusi 4 personu grupu aizdomās par sistemātisku cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem. Vairākus gadus šīs personas kādā pierīgas stālī veikušas seksuālu rakstura darbības ar dažādiem dzīvniekiem. Notikuma vietā izņemti vairāk nekā 10 zirgu, suns un kaķis. Ādažu novadā vakar no jūras izcelts bojā gājis cilvēks, līdz ar to kopumā šogad ūdens tilpēs atrasti jau 40 mirušie kopš peldsezonas 20. Sīrijas galvaspilsētā Damaskā Francijas prezidenta Emmanuel Macron vizītes laikā nogrāmduši divi sprādzieni netālu no viesnīcas Four Seasons, kur prezidents bija apmeties. Sociālajos tīklos publiskoti attēli, kuros redzama aizdegusies automašīna un asins pēdas uz ielas. Cik cilvēku sprādzienos cietuši, pagaidām nav zināms. Francijas prezidenta kancelēja ziņo, ka Macrons ir drošībā pēc sprādzieniem Damaskā un viņa vizīte turpinās. Neviens grupējums vēl nav uzņēmies atbildību par notikušo. Krievijas trieciena rezultātā Ukrainas galvaspilsētā sagrautas dzīvojamās mājas drupās atrasti vēl divi bojāgājušie sieviete un viņas 12 gadus vecais dēls. Līdz ar to bojāgājušo skaits iepriekšējās nakts gaisa triecienos pieaudzis līdz 19. Šodien Kīvā izsludinātas sēras. Vairāk nekā 1000 personu arestētas starptautiskajā operācijā pret cilvēku tirdzniecību. Aizturēšana notikusi 59 valstīs un operācijas laikā likvidēts noziedzīgs tīkls, kas Kambodžā iesaistīja cilvēku tirdzniecības upurus tiešsaistes krāpniecībā, kā arī tīkls, kas sociālajos medijos vervēja nepilngadīgas meitenes un piespied notarboties ar seksuālo pakalpojumu sniegšanu Eiropā. Ķīnā pustošās vētrās gājuši bojā 15 cilvēku, simtiem ievainoti un desmitiem tūkstoši evakuēti, tā šodien vēsta vietējie mediji. Ķīnas prezidents Xi Jinping aicinājis veikt visaptvarošus glābšanas pasākumus. Etnas vulkāna izvirdumā nemitīgi izmesto pelnu dēļ vakar atcelti visi reisi Katānijas lidostā. Pasažieriem ieteikt sazināties ar savām avio sabiedrībām pirms došanās uz lidostu. Un kārtējais futbola čempionāts skandāls pirmdien pēc Paragvajas izstāšanās no pasaules kausa, kur astotdaļ finālā ar 0-1 tika zaudēts Francijai, viena no valsts senatoriem Celeste Amarilija vietnē X publicējusi rasistiskus komentārus, kas vērsti pret francūžu superzvaigzni Kylian Mbappé. Francijas izlases kapteinis izteikumus asi nosodījis, bet Francijas futbola federācijas sola vērsties tiesā. Tā atsaucoties uz ārvalstu medijiem vēsta LSM. Tikmēr Paragvajas valdība norobežojusies no Amarilas paustā, uzsverot, ka viņas viedoklis neatspoguļo valsts oficiālo nostājumu vērtības. Arī Francijas politiķi, tostarp sporta ministre un prezidents Emmanuels Macrons, paudis atbalstu Mbappé un nosodījis rasistiskos uzbrukumus. Senatore ierakstus ir dzēsusi, taču arī draudējusi tiesāties. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
3: Sadzīves tehnika ir jāpērk internetā. Lētāk.
4: Sadzīves tehnika ir jāpērk veikalā. To var aptaustīt par pārdevēju pakonsultēties, izsvērt visus par un pret.
3: Nē, internetā.
4: Nē, veikalā.
5: Sadzīves tehnika ir jāpērk PTA. Internet veikals, attālināti droši pirkumi un īsts veikals ar esošu preci, garantiju un profesionālu pārdevēju konsultāciju. Viss jūsu ērtībām. PTA. Tam bija
0: 3A. Radio SVH LV savējie sapratīs.
1: Radio SVH LV.

0: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijam brokoļi Rimi 350 grāmi 99 centi. Cūgaļas kakla karbonāde bez kaula 3 eiro 79 centi kilogramā. Augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grāmi 12 eiro 99 centi. Rimi.
1: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
2: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni Domāt prieks ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. ģimenesrifs.lv.
1: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
2: Vairāk ģimenesrifs.lv.
3: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
4: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs kā S15.
5: Pārsteigums trifeļu cienītājiem. Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garšas siera placenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger paprikas majonēze. Hesburger!
6: SVH. Tu VH. Mēs VH. Radio SVH LV. Labākās dziesmas Latvijas.

0: Futbola studija ar Kreipānu. Sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea.
1: Esiet sveicināti, cienējamie radio sakā klausītāji, mūsu televīzijas skatītāji. Pasaules kausa izcīņā futbolā ir jau zināmi 3 no 4 ceturtdaļu fināla pāriem. Var teikt, lietojot vieglatlētikas terminoloģiju, skrējai ieskrien finiša taisnē, bet vēl tikai ieskrien finiša taisnē. Jurģis Kalns mums šodien ciemos.
2: Labrīt.
1: Jurģi, par visām spēlēm mēs nevarēsim izrunāt, mums nebūs tik daudz laika, bet par 4 spēles es esmu izcēlis un sāksim ar Angliju Meksiku. Vai tas ir kādreiz redzējis, kad pēdējo reizi Anglija tā cīnītos aizsardzībā pēdējās minūtēs?
2: Jā, man tas bija lielākais pārsteigums. Tur bija katrs viens pa visiem, teikt, tā izkopienos tur Bellingham saves. Lai kā tas neizklausīt, lai tas bija, man liekas, tāds topā highlightiņš, jā, šajā pasaules čempionātā. Un Anglija pierādīja, ka viņiem ir komanda šogad.
1: Jā, tas gan, un pieminēja Bellingham 98. sekundēs, viņš go 2 vārtus, tas daudz ko tajā spēlē izšķīra, tas bija tāds pamatīgs trieciens meksikāņiem, kuri cerēja 3. reizi, spēlējot mājās pasaules kausā, 3. reizi iekļūt 4. finālā.
2: Nu jā, nu...
1: Pēreiz nesanāca.
2: Jo fakts ir tāds, ka viņi Aztek stadionā ir tik 3 reizi bija zaudējuši, ja, 90 gadu laikā.
1: Vispār tas, 90 gadu.
2: Tas ir fenomenāls rādītājs, es domāju, ka tas arī Angliem bija tas lielākais satraukums pirms spēles, jo tur pat vispār neviens Angļu klubs, ne, laikam Sheffield Wednesday, es kaut ko lasīju 70. gados, bija uzvarējuši kaut kā.
1: Jā, tur bija kaut kāds turnīrs.
2: Jā, kaut kā. Pēc tām Angļi nereizi nebija izcīnīšana.
1: Nu, jā, viņas jau ir uzsvars, tomēr 2000 virs jūras līmeņa, 2200. Nu, tā ir atšķirība liela, jā.
2: Ja Meksikas fani neļauj gulēt pa nakti kārtē.
1: Arī, nu, to varēja gaidīt
2: arī. Jā, jā, jā. Viņi bija gatavi.
1: Jā, nu, un arī tādā interesantā lomā arī Keits. No vienas puses viņš guva vārtus. Viņam tagad ir 6 gūti vārti, tikai 3 spēlētājiem vairāk, bet viņš arī nopelnīja 11 metru šogas, ir jau uz saviem vārtiem.
2: Nu, tur tā epizoda man jau likās, jo tās ir tās epizodes, kur viņš nepaskaties, kas aizmugurē un mēģināja bumbis iztārā un tu bija tikai kā jānoliek viņam, kā šāda bija notik. Un tas to spēli padarīja, teiksim, tā priekš Angļiem grūtāku, bet tajā pašā laikā tad mēs ieraudzījām to īsto Angliju, jo lai arī kā liktos dīvaini, ja, kā Angļi visi tā strādāja aizsardzībās, tomēr, ja mēs atceramies Premjerlīgu gadus 20. apakaļ, nu tad tāds futbols tur dominē, nu tur galvas lika priekšā kājām, un tas tad nekur tas Angļiem nav pazudis, vienkārši viņi ir sākuši arī spēlēt futbolu.
1: Nu, viņi sāku spēlēt citādāk, jo tagad arī tajā Premjerlīgu klubos, nu, apskatāties uz sastāvu, cik internacionāli tie sastāvi, un tas viss ienestēja Premjerlīgai to krāšņumu tikai dot klāt un neko citu. Nu, protams, spēle, par kuru laikam runāts rakstīts visvairāk, Norvēģija, Brazīlija. Pasaules čempionātos Brazīlija nereizes nav uzvarējusi arī Ungāriju un Portugāli, bet ne pasaules čempionātos, ne pārbaudes spēlēs Brazīlija joprojām nav uzvarējusi tikai vienu komandu.
2: Jā, nu,
1: Norvēģiju.
2: Tas tā bija spēle fenomenāli, tad, kad Haalands staigāja pa to laukumu un gūtos 2 vārtus. Nu, kāpēc es pieminu staigāju, jo tiešām ļoti daudz viņš nebija iesaistīts spēlē, bet tas epizodes abas divas gūtie vārti, nu, tas bija kaut kas fenomenāls, nu, tur tirpiņas skrēpā.
1: Jā, nu, fenomenāls viņam arī tas, ka, protams, tagad viņš, Mbappé, Messi, 3 spēlētāji, kas gūši pa 7 vārtiem šajā turnīrā. Nu, varbūt, ka beidzot kādam izdosies gūt 10, pēdējā reize Gerts Miller 7. gadā to izdarīja, un Gerts Miller es pieminu nebūt nejauši, jo tikai Gerts Millers ir guvis vairāk vārtu pirmajās 4 pasaules kausa spēlēs. Tajā pašā 7. gadā Meksikā viņam bija 8. Holandam tagad ir 7 pirmajās 4, bet tas nav tas.
2: Holands vēl izlaid vienu spēli pret Franciju.
1: Jā, viņš nespēlē pret Franciju.
2: Jā.
1: Viņš nespēlē pret Franciju, es nezinu, kā tur būtu. Jā. Tā kā Holands gūst vārtus visās bez izņēmuma Norvēģijas izlases spēlēs kopš 24. gada rudens. 27 vārti, 14 spēlēs. Fantastika. 54 spēlēs, 62 vārti.
2: Visu, nu, kur viņš ir.
1: Vārti gušanas mašķīnes, nezinu, kā viņu nosaukt. Gerda Milleru kādreiz vācieši iesauca par nācijas bombardieri. Kā darbēt nosaukt Holandu, to mēs pagaidām vēl nezinām.
2: Jā, nu, viņam ir visas iespējas tur, lai kur viņš spēlētu Holandas, jā, nu, tur vienmēr ir vārdi bijuši ar klubos.
1: Mēs sakaram ar Māri Verpakovsku par šo tēmatu runājām, ka Holandam bija nevisai laba sezona Manchester City. Nu, principā visam klubam nevisai laba sezona.
2: Bet sāka viņi labi, Holands sāka labi, bija bombardieris tur pirmā pēc pirmā kārtām diezgan pārliecinoši, bet no, beigās viņš jau...
1: Bet tas viss esīts arī to laikam, ka komandai arī tā sezona bija nevisai.
2: Noteikti, jā. Noteikti.
1: Nu, un vēl pēdējais fakts par Holandu, ka viņš ceturtais spēlētājs, kurš ir guvis pasaules čempionātā vismaz 4 uzvaras vārtus. Pārējie 3, Gžegoš Ļato, Salvatoras Kilači, nu, Gerds Millers, kurš gan cits, jā, kurš gan vēl cits. Jā, nu, tas tā kā es nezinu, ko tagad brazīlieši darīs, ja viņiem vēl kādreiz nākamreiz nāksies tikties ar Norvēģiju, nu, grūti pateikt. Kā domā, vai Karlētā paliks savā matā?
2: Es domāju, ka nē, jo pirmais ir tas, tāpēc, ka, nu, Brazīlija spēlē pilnīgi citu futbolu, nekā mēs bijām ieraduši redzēt tā. Pirms tam no Brazīlijas, jā, Karlo stilu, teiksim tā, jā.
1: Jā.
2: Un Brazīlija tomēr ir, es gribētu teikt, kreatīvāk, jā, nekā Karlo futbols spēlētājs. Tāpēc es domāju, ka Brazīlijai kaut ko mainīs viennozīmīgi.
1: 13 treneri jau ir atkāpušies.
2: Jā.
1: 13 treneri.
2: Jā, nu tas ir, ja 48 komandas, tā mēs līdz pusē varam.
1: Jā, nu redzēsim, iespējams, ka līdz turnīra beigām vēl, nu tur jau vēl Dienvidāfrikas izvēles treneris, kurš teica, ka viņš iešot prom.
2: Nu, jā, nu parasti jau turnīra, tā, atskaits
1: iedos. Vēl vairāk, jā.
2: Atskaitīsies federācijas vadībām, jā. Un tur vēl daudz, kas var notikt. Tā
1: tieši tā. Nu, vēl pāris spēles. Mēs atstāsim otrajai daļai un vēl otrajai daļai atstāsim arī kādus ļoti interesantus priekšlikumus, kas ir no kolēģiem žurnālistiem Donaldam Trumpam.
2: Jā.
1: Par ko viņš varētu atkal piezvanīt savam draugam Džanu Infantīvu.
2: Jā, varbūt mēs vēl Ameriku redzēsim sarļaļpinājā.
1: Neredzēsim, bet jautrības netrūkst.
2: Jā.
1: Vēl divas spēles beidzamās, kas bija vakar nakt un vakar vakarā. Spānija, Portugāle. Nu, nebija tā skatāmākā spēle, protams, bet laikam kaut ko tam līdzīgu varēja gaidīt.
2: Nu jā, abas komandas mēģina dominēt ar bumbu, spēlēt ar bumbu, bet nu, es tās spēles vienmēr šādas, vai nu viņas ir neskatāmas, vai nu ar daudz gūtiem vārtiem.
1: Nu, 3-3 atcerās, starp labām šiem komandām.
2: Viņas tās spēles atšķirās, jā, viņas nekad nav vienādas, un vienmēr jau mēs gaidām to 3-3, nu vakar mums sanāca pretējais, bet katrā ziņā, nu, ļoti žēl man ir Portugāls, jā, kad Cristiano, teicam, tā ēra ir beigusies, varbūt punkts ir pielikts tam visam.
1: Nu, visas ēras.
2: Nekaut, kad beidz.
1: Protams.
2: Modričs arī beigsies.
1: Mesēra arī beigsies.
2: Arī beigsies, jā. Nezinām, kad, bet...
1: Nezinām, kad beigsies.
2: Bet, nu, pa spēli paši, ja man mazliet pārsteidz Portugāli, bet tur tas garāk sarunīja par to. Es vairāk tur vainoju, vainoju analizēt Portugāles spēli, kā viņi spēlē.
1: Treneri Martīnes?
2: Jā, treneri Martīnes vairāk par to tilu, kādu viņš ir izvēlējis ar tādiem pussargiem, teiksim tā, ja mēs salīdzinām.
1: Nu, kas ir rindās viņa spēlē citā?
2: Jā, nu, Paris Saint-Germain spēlē pilnīgi savādāk futbolu ar ātrām pārējām, tad no Portugāles ātras pārējas neredzēja vispār, jā, bumbas kustību uz priekšu ļoti minimāli, jā, vairāk pozicionāls lēns futbols, un ar tādu futbolu jau pēdējos gados, nu, es uzskatu, tādu futbolu tu pasaules čempionu nekļūs, nu, tev ir mazliet, kas ir Francijas, pieņemsim, stiprā puse.
1: Nu, jā, Vendešs pirmajā puslaikā būtu trāpījis, nevis pa pārlikni, bet nu, vārtos.
2: Tas varētu beigties visādi.
1: Nu. Visādi varēja beigties, bet laikam tomēr objektīvi. Ka Spānija.
2: Es domāju, ka jā. Viss, ja mēs atskatāmies uz visu čempionātu,
1: kopumā.
2: Jā, nu tad Spāņi bija pelnījuši vairāk tiešanas.
1: Nu, un tagad spēle, par kuru pirms vēl tā nebija sākusies, runāja visvairāk un rakstīja visvairāk. ASV, Beļģija. Nu, pareizāk par vienu cilvēku, ne par diviem cilvēkiem rakstīja un runāja visvairāk. Trumps un FIFA prezidents. Nu, kaut ko tādu futbols vēl nav pieredzējis. sarkanā kartīte un tiek anulēta, tāpēc, ka lūk, prezidents piezvana FIFA prezidentam un pasaka, nu, tak apskatāties, kas to tur bija. Protams, visus uzjautrināja Trumps jau pirms tam, teikdams, ka viņš ļoti labi saprot futbolu, vispār sportu, un pēc tam pateikdams, ka vispār viņš nezin, kas sarkanā kartīte.
2: Jā, jā.
1: Futbolā, jā. Nu labi, amerikāņu futbolā droši vien viņš saprot. Nē, es nešaubos, ka viņš to saprot.
2: Vairāk.
1: Daudz vairāk nekā mēs abi kopā, jā. Bet jā, un amerikāņiem ļoti laba komanda, ļoti laba spēlētāji, ļoti simpātiska komanda un pilnīgi nekādu, neko sliktu par to nevar teikt, bet tieši tā divu cilvēku, nu, sarīkotā teātra dēļ, es gribēju līdz ar Beļģiju. Nu, Beļģiju uzvarēja 4-1. Ļoti pārliecinoši.
2: Man bija tieši tā patās, jo nu, man ļoti simpatizēja. Amerika vienmēr ir simpatizējusi. Tieši tā tev pieminēja, tie futbolisti, treneris, jā, viss tas
1: jā, viss kopumā
2: ir ļoti, ļoti skaisti. Bet tas gājiens, man liekas, atņēma Amerikas Savienotām valstīm diezgan daudz līdzjutēju.
1: Pilnīgi noteikti. Visi neitrālie līdzutēji, es varu garantēt,
2: jā,
1: bija
2: jā,
1: par Beļģiju.
2: Jā, viennozīmīgi.
1: Un tur ASV futbolisti ne pie kā nav vainīgi.
2: Nē, nē.
1: Jā, var jau stāstīt pasakas, ka tur neitrālā komisija to izskata un tā tālāk. Nu, nebūsim naivi.
2: Kā katram ir jādara savus darbiņus. Nu, nav cilvēkiem, kurus, kā jau Klops izteicās, kuri...
1: Nu, Klops ļoti nesaldzīgi.
2: Jā, nesaprot futbolu, teiksim tā, jāpieņem šādu lēmu.
1: Jā, nu, un es jau teicu, ka būs jautrība. Ir jau parādījušies daži ieteikumi Trumpam, kādus iemeslus viņš varētu izdomāt, lai piezvanītu savam draugam, FIFA prezidentam Gianni Infantino. Es visus neminēšu, bet daži asprātīgākie ir. Piemēram, ASV guva vārtus ar soda sitienu. Veikši, tur jāskaita divus. Ja veic sekmīgas pārrunas, tad varbūt pat trīs. Un tad ir nešķirts, un tad jāspēlē papildinājums. Jā. Tad Balaguns trāpīja virs vārtiem starp vārtu stabiem. Paga. Amerikāņu futbolā tie ir vārti.
2: Nē.
1: Atkal jāskaita. Tā, vēl viens jautrs punkts bija. Kāpēc vispār spēle notika Sietlā? Tā ir sazvērstība, jo tas taču ir anti-Trumpa štats. Kurš izdomāja to spēli spēlēt Sietlā vispār?
2: Nē, mums arī jāpārspēlē spēle.
1: Un pēdējais punkts, ko es no tiem kādiem 7-8 pieminēšu, kā tā var būt, ka izslēgšanas spēlēs tiek aizvadīta tikai viena spēle, jāspēlīt četrām uzvarām.
2: Nu jā, play-offs taču tomēr.
1: Play-offs tomēr. Kā tā, viena spēle un viss, un amerikāņi izkrīt.
2: Jā.
1: Tā kā, nu, Infantino, gaidiet zvanu.
2: Jā,
1: nu, labi, tas viss tā pa jokam, nekāds zvanu nebūs, tas ir vairāk nekā skaidrs.
2: Pēc tā incidenta, es domāju, ka tur vēl daudz memes mēs redzēsim par to.
1: Tie pirmie, ko es šorīt atradu, tie tikai paši pirmie. Tur francūži jau sāk uzautrināties un visi. Bet vispār, ja tā nopietni, nu tas ir ļoti, ļoti slikts precedents.
2: Es domāju, ka jā, ka tādi precedenti...
1: UEFA jau krasi pret Infantino. Nu, tur nav tā, es nekur ne no vienas pasaules malas neesmu lasījis neko pozitīvu.
2: Es domāju, ka Infantino tas var maksāt dārgi beigās.
1: Labi, labi, lai paliek Trumps Infantino, galā ne jau viņi galvenie varoņi šajā turnīrā, ko sauc par pasaules kausa izcīņas fināla turnīra. Mēs esam nonākuši līdz ceturtdaļ fināla pāriem. Un tur ļoti interesanti varianti veidojas. Var teoretiski notikt pagājušā turnīra fināla atkārtojums. Francija, Argentīna. Nu, Argentīnai vēl Eģipti gan jāuzvar. Provokat, tātad vispirms Argentīna, Eģipti, 2019. un 2023. Šveice spēlēs ar Kolumbiju. Nu, tur gan 50-50.
2: Jā, nu, ja mēs runājam to fināla atkārtojumu, tad ja mēs atskatāmies uz turnīru kopumā, tad tās divas komandas arī ir, kuras vispārliecinošāk izskatās, gan Francija, gan Argentīna. Jā, Argentīnai tas dars ir vieglāks, jā.
1: Jā,
2: mēs jau tur spiedām.
1: Jā.
2: Tad Frančiem vēl iespējams Spāņu priekšā būs. Bet...
1: Pusfinālā, nu tā, tad Francija, Maroka spēlēs ceturtā finālā un Spānija, Beļģija. Un šo pāru uzvarētāji savā starpā tie, kas arī pusfinālā. Nu, uz papīra Francija, Spānija.
2: Jā, uz papīra, bet nu futbols plānā nav.
1: Futbols papīra nespēlē.
2: Nu, kas notiks Parīzē, kas spēlēs Francijā, Maroku, ja zinām, ļoti daudz marokāņu tomēr dzīvo po Francijā. Un tad...
1: Jā, nu tur Francijas policija jābūt gatavībā numur viens.
2: Jā.
1: Tas ir 100%. Nu un Norvēģija, Anglija.
2: Nu, tas ir ļoti...
1: Nu, sazina,
2: tas Haaland faktors var atkal nospēlēt, jā, bet, nu, tu, tie ceļļaļa fināli, es domāju, ka būs daudz skatāmāk nekā iespējams bija astotaļa fināli.
1: Jā, vai Haalands atkal gūs vārdus?
2: Jā.
1: Kāds kā spēlē pēc kārtas?
2: Nu, jā, nu, vai ir tāds vispār bijis pasaules čempionāta vēsturē, kad spēlētājs gūst vārdus katrā spēlē, kurā viņš ir devies laukumā?
1: Es tev no galvas nepateikšu. Ja, nu, jāskatās tad vismaz uz 58. gadu, kad šis Fontaines guva 13 vārdus vienā turnīrā.
2: Iespējams, jā.
1: Iespējams, ka viņš, viņam tur divi hetriki pat bija tajā turnīrā, tad, nu, neteikšu nejādā, ne, tāpēc, ka no galvas nezinu.
2: Jā.
1: Un, nu, tātad, paliek divi pāri, mēs vinējām, tātad, Norvēģijas, Anglijas pāri uzvarētājs spēlēs, vai nu pret Argentīnu, Eģipti, vai nu pret Šveici un Kolumbiju. Nu, man jau liekas, ka Argentīna spēlēs ceturtdienu finālā, es nezinu par ko, Šveici, Kolumbiju.
2: Tur visādi var būt, tas būs mačs.
1: Argentīna favorīta.
2: Jā, nu tur, jā, ja mēs paskatāmies Argentīnu, Ēģipti, nu skaidrs, ka visi mēs liecamies uz Argentīnu. Nu, tā tas ir, un, bet Šveice, Kolumbija, nu tāds ir ļoti grūti, ja kaut kas jāmin, ir vispār kaut ko tur pateikt, tas, ko tur, kā tur var beigties, un tur jā. Var beigties visādi.
1: Jā, tieši tā. Nu, jā, nu Spānija, Beļģija, mēs jau pieminējām, kaut gan Beļģija, apskaties, 0-0 pirmās divas spēles. Liekas, lai vēl viņi no grupas izkļūst, viņi izskrīva, un kas notiek tālāk?
2: Nu jā, nu viņi ir tā komanda, kur patiesībā ir ieskrējusies finālturnīra gaitā, tā kā viss redzamāk, jā, ja mēs tā skatāmies.
1: Jā.
2: Tā, ka ļoti smagi, un tad tagad ar katru spēli viņi uzlabo savu sniegumu. Nu, mēs zinām, ka Portugāle ir Eiropas čempions, jā, 2016. Gadā tieši tas pats līdzīgs variants.
1: Tu tā knapi no grupas izbrīd.
2: Jā, nu, tā kā mēs jau esam norakstījis to Beļģu zelta paudzi, bet, nu, varbūt viņi vēl uz atvadām.
1: Nu, daži vēl tur
2: ir
1: palikt.
2: Nē, nu ir, jā, tāpēc iespējams, ka varbūt šis būs tas gads, jo Beļģijai nav vai komanda, nu, ja tur sakrīt visi par un pret viņu labā, tad iespējams arī Beļģi var uzsākt.
1: Ar izcilu vārtsargu vārtos turklāt vēl. Nu,
2: jā.
1: Nu, katrā ziņā nākam piekdien, to piekdien proti, jau būs vēl daudz kā interesanta un jau būs noskaidroti arī pirmie pusfinālisti. Tā kā tiksimies piekdien.
0: Futbola studija ar Kreipānu. Sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea. Jūties silti augstā ziemā un komfortabli karstā vasarā ar Midea. Siltumsūkņi un kondicionieri, lai tava māja būtu gatava visiem laika apstākļiem. Dzīvo ar komfortu un esi energo efektīvs ar Midea. Ienāc siltumsūknis.lv un saņem piedāvājumu no Midea. Radio SVALV. Labākās dziesmas. Labākās dziesmas. Latviešu valodā.

0: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
2: Atbalsti Latvijas U18 sieviešu volejbola izlasi Eiropas čempionātā. No 1. līdz 12. jūlijam Rimi Olimpiskajā centrā Rīgā notiks U18 Eiropas čempionāta finālturnīrs. Sagaida aizraujošas spēles un Eiropas spēcīgāko komandu cīņas. Nāc un atbalsti Latviju ceļā uz uzvarām. Biļetes jau pieejamas biļešu paradīzē. Latvijas jaunatnes izlašu ģenerālsponsors Latgrad.
3: Es, Jānis Šipkevics, aicinu tevi un tavu ģimeni uz Šipsī koncertu Mūsu balss. 12. jūlijā, 4. pēcpusdienā, Dikļos, Neikenkalna dabas koncertzālē. Izdziedāsim kopā mūsu mīļākās latviešu dziesmas. Koncertu informatīva atbalsta TVNet un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
4: Iespējams, tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūte piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
5: SVH, UVH, SVH, Radio SVH, LV.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

Šodien Latvijā dienas laikā mākoņu kļūs arvien vairāk, vietām uzlīs, bet vakarā, kad Latvija no dienvidrietumiem sasniegs plaša nokrišņu zona, valsts rietumos gaidāms lietus. Gaisa temperatūra dienā no plus 16 līdz plus 21 grādam. Arī Rīgā šodien dienas otrajā pusē gaidāms lietus un gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Latvijas veterinārā ārstu biedrība aicina likumdevēju novērst nepilnību Latvijas likumos paredzot kriminālu atbildību par seksuālām darbībām ar dzīvniekiem. Pašlaik krimināla likums Latvijā paredz kriminālu atbildību tikai par pornogrāfiska rakstura materiālu apriti, kurā attēlots cilvēks seksuālas darbības ar dzīvnieku, taču neparedz atsevišķu noziedzīgu nodarījumu sastāvu par dzīvnieku seksuālu izmantošanu. Jau izskanējis, ka valsts policija aizturējuši 4 personu grupu aizdomās par sistemātisku cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem. Vairākus gadus šīs personas kādā pierīgas stālī veikušas seksuālu rakstura darbības ar dažādiem dzīvniekiem. Notikumu vietā izņemti vairāk nekā 10 zirgu, suns un kaķis. Ādažu novadā vakar no jūras izcelts bojā gājis cilvēks, līdz ar to kopumā šogad ūdens tilpēs atrasti jau 40 mirušie kopš peldsezonas 20. Sīrijas galvaspilsētā Damaskā Francijas prezidenta Emmanuel Macron vizītes laikā nogrānduši divi sprādzieni netālu no viesnīcas Four Seasons, kur prezidents bija apmeties. Sociālajos tīklos publiskoti attēli, kuros redzama aizdegusies automašīna un asins pēdas uz ielas. Cik cilvēku sprādzienos cietuši pagaidām nav zināms, Francijas prezidenta kancelē ziņo, ka Makrons ir drošībā pēc sprādzieniem Damaskā un viņa vizīte turpinās. Neviens grupējums vēl nav uzņēmies atbildību par notikušo. Krievijas trieciena rezultātā Ukrainas galvaspilsētā sagrautas dzīvojamās mājas drupās atrasti vēl divi bojāgājušie sieviete un viņas 12 gadus vecais dēls. Līdz ar to bojāgājušo skaits iepriekšējās nakts gaisa triecienos pieaudzis līdz 19. Šodien Kīvā izsludinātas sēras. Vairāk nekā 1000 personu arestētas starptautiskajā operācijā pret cilvēku tirdzniecību. Aizturēšana notikusi 59 valstīs un operācijas laikā likvidēts noziedzīgs tīkls, kas Kambodžā iesaistīja cilvēku tirdzniecības upurus tiešsaistes krāpniecībā, kā arī tīkls, kas sociālajos medijos vervēja nepilngadīgas meitenes un piespieda notarboties ar seksuālo pakalpojumu sniegšanu Eiropā. Ķīnā pustošās vētrās gājuši bojā 15 cilvēku, simtiem ievainoti un desmitiem tūkstoši evakuēti, tā šodien vēsta vietējie mediji. Ķīnas prezidents Xi Jinping aicinājis veikt visaptvarošus glābšanas pasākumus. Etnas vulkāna izvirdumā nemitīgi izmesto pelnu dēļ vakar atcelti visi reisi Katānijas lidostā. Pasažieriem ieteikt sazināties ar savām avio sabiedrībām pirms došanās uz lidostu. Un kārtējais futbola čempionāts skandāls pirmdien pēc Paragvajas izstāšanās no pasaules kausa, kur astotdaļ finālā ar 0-1 tika zaudēts Francijai, viena no valsts senatorēm Celeste Amarilija vietnē X publicējusi rasistiskus komentārus, kas vērsti pret francūžu superzvaigzni Kylian Mbappé. Francijas izlases kapteinis izteikumus asi nosodījis, bet Francijas futbola federācijas sola vērsties tiesā. Tā atsaucoties uz ārvalstu medijiem vēsta LSM. Tikmēr Paragvajas valdība norobežojusies no Amarilas paustā uzsverot, ka viņas viedoklis neatspoguļo valsts oficiālo nostājumu vērtības. Arī Francijas politiķi, tostarp sporta ministre un prezidents Emmanuel Macrons, paudis atbalstu Mbappé un nosodījis rasistiskos uzbrukumus. Senatore ierakstus ir dzēsusi, taču arī draudējusi tiesāties. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Aeronix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Aeronix. Ienāc aeronix.lv.

0: izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
1: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
2: Atklāj, kā tev pietrūkst lieliskai vasarai. Centrālajā laboratorijā līdz jūlija beigām pārbaudi savu vitamīnu un minerālu vielu līmeni tikai par 32,99 € bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā, piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
3: Trīs ādas nost nevelkam. Vestkredit digitālajā filiālē iepazīsti mūsu cilvēcību. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
4: Besi ārā. Nav nekas jauns, ko klausīties. Halo?
5: Halo, te fāze. Dzirdējām, ka jums ir problēma. Brauciet pie mums, atrisināsim.
4: Kas?
6: Nezini. Tiekamies fāzē. Festivāls, kur atklās jaunus māksliniekus, jaunas emocijas un jaunas vasaras stāstus. 10. un 11. jūlijā Zentenes muižā. Kopā ar Jūt, Bel Tempo, Alejs, Laika suns, Idīle un vēl vairāk kā 20 citiem mūziķiem. Un kādā fāzē būsi tu?
7: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pircfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
8: Radio SVH LV 80.
9: Imants Ziedonis. Tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc. Ka

Varbūt, ka ir ņemts par daudz, varbūt, ka par maz ir ļauts, un varbūt par maz ir arī sāpēts. Izeju no mājām klust, zvaigzne spīd un dubli dus, un var skaidri redzēt laimes naudu. Kas nekas,

kas nekas, ak, tas tik tā. Tas tik tādā klusumā, tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc. Tas nekas, ak, tas tik tā. Tas tik tādā klusumā, tāpēc jau, ka

0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: Rīgas doma aicina pieteikties apsveikuma saņemšanai rīdzinieku ģimenes, kuras šogad svin zelta kāzas, jeb 50 gadus laulībā. Pieteikties aicināti pāri, kuri laulību reģistrējuši 1976. Gadā, kā arī jubilāri, kuri kopā nodzīvojuši 60, 70 vai pat 80 gadus. Pieteikumus pieņem līdz 31. Jūlijam. Zvanot pa tālruni 67182261. Dienās no pulksten 11. Līdz 14. Zelta kāzu jubilāru godināšana paredzēta Rīgas svētku laikā. Autotransporta satiksmei uz Jorģa Zemitāna tilta ir atvērtas visas braukšanas joslas. Tādējādi būtiski uzlabota satiksmes plūsma vienā no noslogotākajiem Rīgas satiksmes mezgliem. Vienlaikus gājēju un velosipēdistu kustība pār tiltu joprojām nav atļauta. Vairāk informācijas Riga LV.
0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
2: Radio SVK LV 80.
3: Saule, ko vienreiz var iegūt.
4: Čau, es esmu Buks no grupas Līvi. Šo un daudzas citas brīnišķīgas dziesmas jūs varēsiet dzirdēt festivālā Saldus Saule. Tiekamies Saldu!

Extenders izpārdošana ir klāt. Atjauno ādas mirdzumu un izveido vasarīgu skaistuma rituālu. Līdz 31. jūlijam iemīļotiem produktiem atlaide līdz 50%. Iepērcies Stenders veikalos un Stenders LV.

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmoreiz Svedbank.
1: Masa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
2: Tavs mežs ir tavs lepnums. Parādi to arī citiem. Piesakies konkursam Sakoptākais mežs līdz 20. jūlijam. Vairāk mežaīpašnieki.lv.
3: Zīnet Banka piedāvā prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
4: Radio SVK LV 80.

pretī skrien. Visapkārt zeme zied, kā zilis zieds un tik neparasti viegli iet pat medūzē.

0: Radio SVH LV 80.
1: Šodien Latvijā mākoņu daudzums pakāpeniski palielinās un vakarā mūsu valsti sasniegs plaša nokrišņa zona. Būs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra šodien plus 16-21 grāds. Rīgā pēcpusdienā gaidāms lietus, brīžiem šodien uzspīd arī saule un gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.

0: ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Latvijas veterinārārstu biedrība aicina likumdevēju novērst nepilnību Latvijas krimināla tiesiskajā regulējumā, paredzot kriminālu atbildību par seksuālām darbībām ar dzīvniekiem. Jau vēstīts, ka valsts policija ir aizturējusi četru personu grupu, kas tiek turēta aizdomās par sistemātisku cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem kādā dzīvnieku turēšanas novietnē. Pirmajās dienās pēc samazinātās pievienotās vērtības nodokļa likmas ieviešanas atsevišķiem pārtikas produktiem tirgotāji novērojuši pārdošanas apjomu pieaugumu, tā informē pārtikas tirgotāju asociācijā. Lielākā pircēju interese bijusi par pienu, vienlaikus pircēji jautājot, kāpēc samazinātā likme netiek piemērota arī plašākam ikdienā lietotu pienu produktu klāstam. Samazinātās PVN likmes ieviešana kopumā noritējusi veiksmīgi un bez būtiskiem tehniskiem vai organizatoriskiem sarežģījumiem. Šodien ankarā Turcijā sākas NATO samits. Sagaidāms, ka tajā piedalīsies arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, kuram rīt paredzēta tikšanās ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu, lai apspriestu iespējas izbeigt karu Ukrainā. Latvijas delegāciju NATO samitā vada valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Ukrainas bruņoto spēku bezpilotu sistēmu vienības pagājušajā naktī īstenojušas triecienus astoņiem Krievijas ēnu flotes tankuģiem Azovas jūrā. Tā ziņo Ukrainas dronu spēku komandieris Roberts Brody. Viņš arī publiskojas video, kurā redzami šie uzbrukumi kuģiem, kuri transportēja degvielu. Sīrijas galvaspilsētā Damaskā Francijas prezidenta Emmanuela Macrona vizītes laikā nogranduši divi sprādzieni, ievainoti vismaz 18 cilvēku, tai skaitā 4 policisti, tā ziņo Sīrijas varas iestādes. Macrons bija tikko iegājis prezidenta pilī, lai tiktos ar Sīrijas prezidentu Ahmedu Ash-Sharau, kad netālu no viesnīcas Four Seasons notika eksplozijas. Francijas prezidenta kancelēja ziņo, ka Macrons esot drošībā un viņa vizīte Sīrijā turpinās. Notiek izmeklēšana. Igadējā svētā Fermina festivālā pirmajā vēšu skrējienā Pamplonā šodien ievainoti 5 cilvēki. Svētā Fermina festivāls ilgs līdz nākamajai otrdienai. Pirmais no 8 vēšu skrējieniem notika šorīt. Vēršu skrējieni Pamplonā notiek kopš 1911. Gada. Katru rītu 6 cīņu vērši tiek izlaisti brīvībā senās pilsētas centra ielās, pa kurām skrien uz arēnu. Drosminieki skrien līdzās vēršiem, apbruņojušies ar sarullētām avīzēm, tomēr daudz dalībnieki pārkāpj noteikumus un pieskaras dzīvniekiem arī ar rokām. Latvijā noteiktos valsts reģionos medniekiem būs iespējas sākt staldabriežu, govju, teļu un līdz 2 gadus vecu buļļu medības jau no 8. Jūlija, lai mazinātu staldabriežu nodarītos postījumus lauksaimniecības un meža saimniecības kultūrām, tā ziņo valsts meža dienests. Staldabriežu, govju un teļu medību sezona oficiāli sākas 15. Jūlijā, bet līdz 2 gadus vecu buļļu medības sezona 15. Augustā. Lai koncerta manai dzimtenei apmeklētāji pēc pasākuma varētu no Meža parka lielās estrādes ērti nokļūt Rīgas centrā, naktī no 11. Uz 12. Jūliju ir norīkoti 3 papildu elektrovilcieni. No pieturvietas Mangaļa tie aties pulksten 23:40, 10 minūtes pāri 12. Naktī un 3:10 minūtēs naktī līdz Rīgas centrālajai stacijai ir apmēram 17 minūtes. Sabiedriskais transports uz Meža parku sestdien kursēs pēc ierastā brīvdienu grafika, papildu reisi netiks organizēti. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Sadzīves tehnikas veikals pētējā iesaka baudīt dzīvi, jo tā ir laba, taupīt naudu, jo tā ir daba. Baudīt naudu, taupīt dabu, PTA godinieki.
2: Jā, opi, PTA nav jauniņā starta bodīte. Vecās skolas ilgspēlējoši grandi joprojām ir topā. PTA stabils pamats bez liekas čakarēšanās.
1: Un PTA klients ir boss.
2: PTA Dambja 3A.
1: PTA LV.
3: Maestro Raimonda Pauli.
4: Nu jā, agrāk to nemanīt.
3: Radio SVH LV.
5: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvās Dižozols meži. Ienāc Dižozols meži LV vai zvani bez maksas 88 77.

Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77. Maestro Raimonda Paula 5 minūti. Radio SVH LV. Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižozols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.

smalkas naktis, mīļas notis.

0: brīnī mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijam zemeņu dzeramais jogurts Actimel 800 gramu iepakojumā 2,99 €. Tuncis olīveļā Rio Mare 312 gramu iepakojumā 6,99 €. Ar mans Rimi karti griķi vai rīsi Valdo 1 kg 2,29 €. Rimi.
1: Jau 11. jūlijā tūkstošiem kūristu pulcēsies Mežparka lielajā estrādē, lai radītu šīs vasaras vērienīgāko kurdziedāšanas notikumu. Kūriem uz skatuves pievienosies iemīļoti mākslinieki Jānis Stībels, Ieva Krēvica, Andris Ērglis, Uģis Roze, Aleksandrs Antoņenko un citi. Pēc koncerta sadziedāšanās nakts. Manai dzimtenei 11. jūlijā Mežparkā. Biļetes Biļešu paradīzē.
2: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
3: Es, Jānis Šipkevics, aicinu tevi un tavu ģimeni uz Šipsī koncertu Mūsu balss. 12. jūlijā, 4. pēcpusdienā, Dikļos, Neikenkalna dabas koncertzālē. Izdziedāsim kopā mūsu mīļākās latviešu dziesmas. Koncertu informatīva atbalsta TVNet un Radio SVH. Biļetes Biļešu paradīzē.
4: Tu jau zini, ka sarunas starp īstiem draugiem ir krietni atklātākas. Jā, tā ir cita runa. Mūsu klausītāji ir mūsu draugi. Tāpēc no 6. līdz 10. jūlijam ik rītu apspriedīsim jautras un asprātīgas tēmas un kāds tiks pie dāvanām no Mežpils alus. Reizēm pietiek ar vienu sarunu, lai rastos jaunas idejas, draudzības un citas labas lietas. Mežpils. Cita runa.
5: Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Alkoholiskos dzērienus aizliegts pārdot un nodot nepilngadīgām personām.
6: Labdien! Labdien! Es esmu Gārds Lapoška un tu klausies Radio SVHL.

0: Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
1: Ēterā Agnese Vasermani. Par gaisa satiksmes organizēšanu Latvijā atbildīgā Latvijas gaisa satiksme šogad pirmajā pusgadā ir vadījusi 21,5 tūkstoši lidojumu, kas ir par 5% vairāk nekā pagājušā gada attiecīgajā laika posmā. 30,5 tūkstoši lidojumu bija uz Rīgas lidostu un no tās, bet 90,870 lidojumu bija tranzītā, un tas ir pieaugums par 6%. Latvijas lielajās ostās darbu sākusi vienota kuģu reāllaika izsekošanas un satiksmes uzraudzības sistēma. Ir izveidota vienota digitālā platforma, kas apvieno Rīgas, Ventspils un Liepājas ostu pamatdarbības procesus, ģeotelpiskos datus un digitālos pakalpojumus. Risinājums ļauj ostu dienestīm redzēt reāllaikā, jebkuru kuģi Latvijas teritoriālajos ūdeņos, sekotām maršrutām un prognozēt iespējamo ienākšanas laiku ostā. Un šogad jau 5. reizi norisināsies Eirozonas valstu mājsaimniecību finanšu un patēriņa aptauja, ko organizē Eiropas Centrālā banka un kurā piedalīsies arī Latvija. Latvijā šo aptauju veiks Latvijas bankas sadarbībā ar Centrālo statistikas pārvaldi. Aptuveni 4000 mājsaimniecību, kuras tiks izvēlētas izmantojot gadījumu izlasi, saņems Latvijas bankas un statistikas pārvaldes vēstuli ar aicinājumu piedalīties aptaujā. Tāji plāno sākt darbu 13. jūlijā un pabeigt līdz šā gada beigām.
0: Tās bija Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta!
2: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.
3: Radio.
1: Radio.

Radio SVH LV. Savējie sapratīs labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
1: Tev jau ir kredīti?
0: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
1: Oho!
0: Jā, piezvanīja paši. Samazināju procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
4: Trūkst enerģijas? Veic analīzes centrālajā laboratorijā līdz jūlija beigām. Analīžu komplekts organisma vitālās rezerves ar 56% atlaidi. Tikai 20,99 eiro. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Piesakies laboratorija.lv centrālās laboratorijas kods 01006-8302.
5: Izaugsmē patīk drosmīgie. Tāpat kā mums, vietējais Signet bankai. Tāpēc uzņēmēji, piesakies sarunai Signet Bank LV jau tagad. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet banka. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
7: SVH, UVH, MSVH, Radio SVH, LV.

Radio SVHLV.

0: Rádio SVHLV.
1: Šodien Latvijā mākoņu daudzums pakāpeniski palielinās un vakarā mūsu valsti sasniegs plaša nokrišņa zona. Būs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra šodien plus 16-21 grāds. Rīgā pēcpusdienā gaidāms lietus, brīžiem šodien uzspīd arī saule un gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.

0: ziņām ēterā Agnese Vasermane. Latvijas veterinārārstu biedrība aicina likumdevēju novērst nepilnību Latvijas krimināla tiesiskajā regulējumā, paredzot kriminālu atbildību par seksuālām darbībām ar dzīvniekiem. Jau vēstīts, ka valsts policija ir aizturējusi četru personu grupu, kas tiek turēta aizdomās par sistemātisku cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem kādā dzīvnieku turēšanas novietnē. Pirmajās dienās pēc samazinātās pievienotās vērtības nodokļa likmes ieviešanas atsevišķiem pārtikas produktiem tirgotāji novērojuši pārdošanas apjomu pieaugumu, tā informē pārtikas tirgotāju asociācijā. Lielākā pircēju interese bijusi par pienu, vienlaikus pircēji jautājot, kāpēc samazinātā likme netiek piemērota arī plašākam ikdienā lietotu pienu produktu klāstam. Samazinātās PVN likmes ieviešana kopumā noritējusi veiksmīgi un bez būtiskiem tehniskiem vai organizatoriskiem sarežģījumiem. Šodien Ankarā Turcijā sākas NATO samits. Sagaidāms, ka tajā piedalīsies arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, kuram rīt paredzēta tikšanās ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu, lai apspriest iespējas izbeigt karu Ukrainā. Latvijas delegāciju NATO samitā vada valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Ukrainas bruņoto spēku bezpilotu sistēmu vienības pagājušajā naktī īstenojušas triecienus astoņiem Krievijas ēnu flotes tankuģiem Azovas jūrā. Tā ziņo Ukrainas dronu spēku komandieris Roberts Brody. Viņš arī publiskojas video, kurā redzami šie uzbrukumi kuģiem, kuri transportēja degvielu. Sīrijas galvaspilsētā Damaskā Francijas prezidenta Emmanuela Macrona vizītes laikā nogranduši divi sprādzieni, ievainoti vismaz 18 cilvēku, tai skaitā 4 policisti, tā ziņo Sīrijas varas iestādes. Macrons bija tikko iegājis prezidenta pilī, lai tiktos ar Sīrijas prezidentu Ahmedu Ash-Sharau, kad netālu no viesnīcas Four Seasons notika eksplozijas. Francijas prezidenta kancelēja ziņo, ka Macrons esot drošībā un viņa vizīte Sīrijā turpinās. Notiek izmeklēšana. Ikgadējā svētā Fermina festivālā pirmajā vēšu skrējienā Pamplonā šodien ievainoti 5 cilvēki. Svētā Fermina festivāls ilgs līdz nākamajai otrdienai. Pirmais no 8 vēšu skrējieniem notika šorīt. Vēršu skrējieni Pamplonā notiek kopš 1911. Gada. Katru rītu 6 cīņu vērši tiek izlaisti brīvībā senās pilsētas centra ielās, pa kurām skrien uz arēnu. Drosminieki skrien līdzās vēršiem, apbruņojušies ar sarullētām avīzēm, tomēr daudz dalībnieki pārkāpja noteikumus un pieskaras dzīvniekiem arī ar rokām. Latvijā noteiktos valsts reģionos medniekiem būs iespējas sākt staldabriežu, govju, teļu un līdz 2 gadus vecu buļļu medības jau no 8. jūlija, lai mazinātu staldabriežu nodarītos postījumus lauksaimniecības un mežsaimniecības kultūrām. Tā ziņo valsts meža dienests. Staldabriežu, govju un teļu medību sezona oficiāli sākas 15. jūlijā, bet līdz 2 gadus vecu buļļu medības sezona 15. augustā. Lai koncerta manai dzimtenei apmeklētāji pēc pasākuma varētu no Meža parka lielās estrādes ērti nokļūt Rīgas centrā, naktī no 11. uz 12. jūliju ir norīkoti 3 papildu elektrovilcieni. No pieturvietas Mangaļa tie aties pulksten 23:40, 10 minūtes pāri 12. Naktī un 3:10 minūtēs naktī līdz Rīgas centrālajai stacijai ir apmēram 17 minūtes. Sabiedriskais transports uz Meža parku sestdien kursēs pēc ierastā brīvdienu grafika, papildu reisi netiks organizēti. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Aeronix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Aeronix. Ienāc aeronix.lv.
2: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijam brokoļi Rimi 350 grāmi 99 centi. Cūgaļas kakla karbonāde bez kaula 3 eiro 79 centi kilogramā. Augsti klupināta laša fileja Rimi 500 grāmi 12 eiro 99 centi. Rimi. Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express. Tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
1: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
2: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenes Rifs.lv.
1: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
2: Vairāk Ģimenes Rifs.lv.
3: Ātri un ar žēlastību. Šādi saņemsi atbildi uz savu pieteikumu Vestkredit digitālajā filiālē. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
4: Relive Fest – pēdējais notikums, kurā mākslinieki no dažādām valstīm apvienosies uz vienas skatuves. 8. augustā Rīgā, Bandersāla, uz skatuves Sudrabu sirds.

0: un DJs Miškin. Live Fest, viens vakars, tūkstošiem cilvēku un mūzika, kas kļūs par daļu no jaunas vēstures.
1: Pasaules kausā komandas cīnās par trofeju, bet pārējā pasaule par tiesībām teikt, es jau zināju, ka viņi uzvarēs. Uzzini prognozes, analizē rezultātus un pucē savas zināšanas raidījumā Futbola studija ar Kreipānu. No 9. jūnija līdz pat 21. jūlijam sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Radio SVH LV ēterā.
2: Otradienās un piekdienās ap 12.30.
1: Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea.
3: Radio.
4: Radio.

0: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Labs reids, labadīna, labs vokors, ite latgalīšu reps.
2: Kur mani broļi?
1: Žērai gali.
2: Kur manas mūsas?
1: Radio SVHLV.

0: saprotami.
1: Labākās dziesmas
0: latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Čau! Tu Kris Noā un tu klausies Radio SVH LV.

0: Tanlauzi veikalos jūs rīt pilnā sparā. Ietaupi līdz 70% dārza un iekštelpu mēbelēm, segām, spilvaniem, aizkariem, spoguļiem, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī Jusk LV!
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtīdētas vistu olas, 1,79 €. Piens UHT 1 litrs 55 centi. Tualetes papīrs XXL 32 ruļi 5,49 €. Lidl ir vērtīgi.
2: Putni ir visiem. A kas? Vestkredit digitālajā filiālē droši nāc ar saviem putniem. Ienāc pk.vestkredit.lv un saņem pelnīto attieksmi.
3: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
4: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Damretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenes Rifs.lv.
3: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
4: Vairāk Ģimenes Rifs.lv.
5: Tīrs adrenalīns. Cīnēju rēkoņa un bezkompromisa cīņa līdz pēdējam metram. 11. un 12. jūlijā Latvijas autokrosa čempionāta trešais posms. Pilskalnu autotrasē Jēgavpilī. Tiekamies! Biļetes iepriekš pārdošanā Aula LV.

0: kvartālā Līgatnē. Pievienojies biļetes bez rindas LV, informatīvi atbalsta Radio SVH.
1: Čau, mani sauc Nauris Miezis.
2: Nauris Miezis.
1: Ja es gribu klausīties latviešu mūziku, es pieslēdzos Radio SVH LV. Un tu?

0: labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā. Latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Hei, čau!
3: Te instrumenti.
2: Un šis ir Radio SVH
3: LV.
2: Patīkam klausīšanos.

0: Steve Green. Miss has some Russian. Miss has some Skype.
1: Saprotami. Un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Čau, mīļie! Te Rīgas Modis.
3: Un tu klausies radio

Nākšana Latvijas teritorijas sasniegs plašs ciklons, kas valsts ziemeļa austrumos nesīs spēcīgu lietu. Rīt stipras lietus gaidāms jau teritorijas lielākajā daļā un vietām iespējams arī pērkona negaiss. Būtīs lēns līdz mērens mainīga virziena vējš, kas negaiss laikā var kļūt brāzmains. Gaisa temperatūra šonakt plus 9,14, rīt dienā plus 16-19 grādu. Rīgā pārsvarā mākoņains laiks, gaidāms ilgstošs lietus, naktī Rīgā plus 14, rīt dienā līdz plus 17 grādiem.

0: Minūte pāri pulksten 4. pēcpusdienā ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Valdība šodien atbalstīja kultūras ministrijas rosinājumu apvienot Latvijas Nacionālo simfonisko orķestru un akadēmisko kori Latvija vienā valsts kapitāla sabiedrībā ar nosaukumu Rīgas filharmoniķi. Soli kā abi kolektīvi saglabās savu māksliniecisko identitāti un turpinās darbu kā atsevišķas struktūra vienības, īstenojot līdzinējos valsts deleģētos uzdevumus. Gala lēmums par to jāpieņem Saimai. Visi 4 15. Saimes deputāta amata kandidāti Oskars Babris, Inese Zagorska, Jāzeps Janiševs un Uldis Ozoliņš, kuri centrālās vēlēšanu komisijas publicētajās anketās norādīja, ka sadarbojušies ar PSRS vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem pauž, ka tā ir bijusi kļūda un viņi ar šiem dienestiem nesot sadarbojušies. Valdība šodien atbalstīja likuma grozījumus jeb tā dēvēto Netflix nodokli, kas paredz pienākumu audiovizuālo pakalpojumu sniedzējiem pēc pieprasījuma finansiāli ieguldīt Latvijā radītu Eiropas audiovizuālo darbu veidošanā. Pēc kultūras ministrijas aplēsēm ik gadu tie varētu būt ap 600 tūkstošiem eiro. Kā atgādina Delfi, bažas par iecerētajām izmaiņām iepriekš pauda Motion Picture Association, kuras biedri ir Netflix, Paramount, Warner Bros. Discovery un citas kompānijas. Šobrīd uzaicinājumu par uzņemšanu Rīgas 10. Klasēs saņēmuši 3800 pretendentu, jeb 71% no iesniedzējiem. Šogad Rīgā plānots atvērt 10. Klases 54 vidusskolās, tostarp 6 valsts gimnāzijās, kopumā nodrošinot līdz 4500 vietu skolēniem. Pārvadātāja apvienība pierīgā tostarp sija Latvijas sabiedriskais autobuss Nordeka un Liepājas autobusu parks autotransporta direkcijai apliecinājis papildu autovadītāju piesaisti autobusu reisu izpildēji. Rīt varētu nenotikt līdz 6 reisiem, turpmākajā nedēļā notikšot visi plānotie braucieni. Jau ziņots, ka kopš pagājušās piekdienas tikuši atcelti 10 autobusu reisu Ādažu virzienā. Un vēl elektroapgādes tīkla bojājumu dēļ šobrīd ir ietekmēta elektrovilciena kustība Tukuma līnijā. Provizoriskais darbu ilgums varētu būt līdz pulksten 5 pēcpusdienā. Uzņēmumā pasažieru vilciens norāda, ka vilcienu kavējumu vai atcelšanas gadījumā pasažieris var saņemt biļetes naudas atmaksu vai kompensāciju par izdevumiem. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Sadzīves tehnikas veikals PTA iesaka baudīt dzīvi, jo tā ir laba, taupīt naudu, jo tā ir daba. Baudīt naudu, taupīt dabu, PTA godinieki.
2: Jā, opi, PTA nav jauniņā starta budīte. Vecās skolas ilgspēlējoši grandi joprojām ir topā. PTA stabils pamats bez liekas čakarēšanās.
1: Un PTA klients ir boss.
2: PTA, Dambja 3A.
1: PTA, LV.
3: Maudiet Šaizemes radio. Radio SVH, LV. Radio jumsīm, radio mumsīm.
4: Radio mumsīm.
5: Meitenes un zēni, Artis Volfs ir ieradies ielās.
6: Ir ieradies ielās.
7: Artis jau ir ielās.

0: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
1: Televizori ir ieslēgti, radioprāti darbojās. Radies VH LV kopā ar mani, Arts Wolfu Rielās, kā vienmēr darbdienās šajā laikā. Un vai uzreiz jau ziņas mūsu ziņu mašīnā 286-0900. Alfreds ir pamodies. Sveiki, čau, kā jums iet ko? Arti, uzliks man džinglu. Ok, lūdzu, bang, bang.
0: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
1: Ne, šo vienmēr var nospēlēt, bet noteikti jānospēlē. Alfreds ir šīs.
2: Easy, bang, bang.
1: Easy, easy. Arti. Alfreds raksta šovakar futbolu, skatīšos divas spēles. Alfreds, es šodien iešu uz festivalu Ladi Dadi. Skatīšos Jensu Lēkmanu. Tur nebūs divi Jensu Lēkmanu, viens tikai, ņemžēl. Bet labi varbūt, ka tā arī. Nu, ne tikai Jensu Lēkmanu, arī Bad Brājus paskatīšu. A, ne, Bad Brājus nepaspēšu. Bišķi vēlāk. Pie Frauls es redzēšu un Jensu Lēkmanu. Tas par maniem šī vakara plāniem. Mārtiņš raksta, čau, kur saule? Dienas jautājums. Tiešām, kur ir saule? Kur ir saule? Mums būtu cits dienas jautājums.
3: Kas BB brokastīs?
1: Mārtiņš vakar vienai spēlē, kas BB brokastīs. Arī šodien būs kas BB brokastīs, bet tas bišķi vēlāk. Tāds ir jautājums. Tā, par jaunu mūziku runājot.
4: Radio SVH LV. Nedēļas jaunumi mūzikā. Smēl sveikas skaņas no Latvijas mūzikas akas.
1: Vēl tikai otru dienu, bet mēs jau esam pagūjuši paklausīties Andra Ērgļa jauno dziesmu. Tomas Sklēņs to sarakstījis. Ielpa! Vakar šeit ciemos tieši šajā laikā pirms 24 stundām bija Namejs. Mēs kopā noklausījāmies viņa jaunāko dziesmu Nāksies atzīties. Arī Jenny Meija jau svētdienas vakarā sapsīt atsūtīja dziesmu. Nobrīnījos, ko tas svētdienā, ko. Bet jā, nu, ir viņa jauna dziesmu terapija. To mēs arī vakar paklausījāmies. Nu, tādas dziesmas vakar bija trīs tātad, ja? Šodien pagaidām viena. Bet tas pagaidām varbūt, ka var vēl kāds vēl paspēcīt atsūtīt. Artifex LV atgriežas kopā ar

0: Tad vēl viena lieta. Šodien straumētāko dziesmu top desmitnieks. Pirmajā pozīcijā pagājušajā nedēļā bija šis gabals. Tas arī divas nedēļas pēc kārtas ir rādējis VH top 20 numur 1. Mūzika un tikāši sakāma ar Tu zini mani no Halvas. Es zinu tevi no galvas. Halvas zaldātiņi. Sumā tavu balsu, mūsu koordinācijā. Nu un šovakar ir Latvijas jaunās mūzikas radars. Pagājušajā nedēļā Latvijas jaunās mūzikas radara topā pirmajā pozīcijā bija Redzkā. Woods and Preset. Woods bija arī straumēs, tad cits pagājušajā nedēļas nogalēt. Ļoti labs vaibs, ļoti labs vaibs. Ej, vispirms.
1: Čau, te Māra. Un tu klausies Radio SVH LV. Wow!

0: Ziņas ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.
2: Saule, ko vienreiz var iegūt.
3: Čau, es esmu Buks no grupas Līvi. Šo un daudzas citas brīnišķīgas dziesmas jūs varēsiet dzirdēt festivālā Saldus Saule. Tiekamies Saldu!

0: Tikai tev un man raudās vējš arī saldus saulē. Tie līvi ar tikai tev un man. Alfreds pa to laiku ir pierakstījis pilnu mūsu izziņu mašīnu. Viņš saka, viņš šodien man ieliekšos vārtos. Kas tur šodien spēlē? Ēģipte pret Argentīnu, jā? Messi arī būšot, jā. Man jāiesit vārti vai kas tur bija? Alfreds atsūtīja šādu ziņu.
1: Arti, čau, labvakar. Arti, tev jāskatās noteikti futbols. Argentīna, Ēģipte, futbols taču rulē. Pasaules kaus, lai Argentīna uzvar. Yes, juho, today very lucky, bang, bang.
0: Today very lucky, bang, bang, Argentīna jāuzvar, jā? Pagais, tas kaut ko sajauc. Es kaut gribēju citu dziesmu, šis pa ziemeļvēju. Viņš tagad vasara ir, tagad vajag vasaras vēju pareizi. Dzies. Lai iet tad vasaras vējuši, nevis ziemeļvējuši. Tā ir Katrīna Gubulo.
2: Mīļais, mīļais, hei, man miegs jau ir prom. Es ieslēdzu rādio SVHLV. Nāc pavēro, kā es, Katrīna Gubulo un citi zēni. Un vēl daudzi citi forši latviešu mūziķi. Skan, dzied un dejo līdzi rādio SVHLV.
0: Vasaras vējš, nevis ziemeļvējš. Katrīna Gubulo!
3: Jaunums!

0: reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
1: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
0: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
1: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP.lv.
0: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
3: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruka mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Baurok. Būvē droši.
4: Tavs mežs ir tavs lepnums. Parādi to arī citiem. Piesakies konkursam Sakoptākais mežs līdz 20. jūlijam. Vairāk mežaīpašnieki.lv.
5: Ei,

0: LV Centrauzis, mājas mīluļu draugs.
1: Es, Jānis Šipkevičs, aicinu tevi un tavu ģimeni uz Šipsī koncertu Mūsu balss. 12. jūlijā, 4. pēcpusdienā, Dikļos, Neikenkalna dabas koncertzālē. Izdziedāsim kopā mūsu mīļākās latviešu dziesmas. Koncertu informatīva atbalsta TVNet un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
2: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīni salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu krēmzupa. Lido. Par to, kas īsts.
3: Radio SVH LV ir ielās ar Arti Volfu.
4: Tikmēr Alfreds turpina par futbolu. Messi būs labākais, finālā būs Argentīna, Spānija. Ja? Paga, ja. Alfreds ar tām prognozēm ir, ja. Nevajag pārspīlēt. Kas zina, kas tur būs tajā finālā. Ceru skaistu futbolu šovakar. Ceru, ka būs 3-2. Tad Argentīna uzvarēs. Ja? Viņam jāspēlē ar Ēģipti. Ja? Un viņš jautā arī, kur es būšu brīvdienās. Kur es braukšu brīvdienās? Es braukšu uz fāzes festivālu. Festivāls fāze. Zentenes mužā tur alejas laikas un zbel tempo. Tante gaida, Gapoljēri jūti un arī Katie Barbala un daudz foršu mākslinieku. Idīli arī. Grupa te pats tur ir. Un Dagučī, un Tipa, un Zvīņas. Oh, paskat, kas tajā nedēļas nogalē. Revolvik arī dzēna, un atkal arī ciemļās. Brīnišķīgs pasākums. Un arī Rum Collective, arī šie ir bijuši šeit Radio SVH LV. Tur es došos nedēļas nogalē. Tagad jārunā par traumētākajām dziesmām, un to es arī daru.
5: La, da, da, da, di.
6: Traumētāko dziesmu. Murč kaut kāds.
4: Šorien pustavo ar žogs.

0: Es tikai tagad to sapratu. Nu, labi, labi, labi.
1: Cilvēcāko dziesmu to nurks kaut kāds.
0: Ko es sajaucu, Mārtiņ? Es pats nevaru saprast, ko es sajaucu, bet varbūt es pamirši piegāju šajai lietai, bet, nu, jā, tas ir traumētāko dziesmu tops, tā mēdz notikt. Tā mēdz garīties. Gribējās to, bet cenāts kaut kas palikt.
2: Ņem, ņem, manā mutē kūst kumos. Cigārts gads, es uz Viļņu vienmēr turos. Dams un kungi, man sauc Finč un SVHLV 100 FM.
1: Baudam,
2: jo kas nebauda, tas pats kļūst nebaudams. Ak, cik maz Rīga.
0: Jebkurā gadījumā turpinam baudīt. Baudam dārznieku. Volume 2.

0: vakar Veronikas tante, kā klājās. Kādreiz klīdu baumus tajos laikos, kad Veronikas albums iznāca, ka uz albumu māka esmu es. Un tas klausās to radio parādu. Un tas diezgan līdzīgs īstenībā. Bet tas tiešām neesmu es. Vēlreiz varu apsiprināt. Tas tiešām neesmu es.
1: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
2: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.
1: Radio SVH LV ir ielās.
3: Ir ielās.
1: Ar Arti Volfu.
3: Radio SVH LV. Nedēļas jaunumi mūzikā. Smēl sveikas skaņas no Latvijas mūzikas akas.
0: Artifacts LV ir projekts, kur ietvaros tiek radīta dažāda rakstura oriģināla mūzika, sadarbojoties ar Latvijā jau zināmiem un arī jauniem māksliniekiem. Sirdi neapdevis ir romantiska un emocionāla dziesma par ilgām neatbildētām jūtām un cerību uz patiesu mīlestību. Tāpat lai vēlmi sasniegt otru cilvēku sirdi, pārvarēt emocionālo distanci un atrast savstarpēju tuvību. Tāpēc dziesmu stāsta pats Jānis Tībels. Šī jau ir otrā dziesma projekta Artifacts LV ietvaros, kura tapus kopā ar Jāni. Cerēju, ka arī šoreiz mūsu sadarbība izvērtīsies radoši brīva un kopā spēsim radīt dziesmas, kad patīk gan abiem mums, gan klausītājiem. Tā kā teikt win-win! Tā par sadarbību priecājas Juris Luģinieks, kurš arī ir Artifacts LV. Vilblāk bija tāds tā kā nesaprašana, kas ir Artifacts LV, un es arī tā kā neinteresējos. Un tagad ir skaidrs, tas ir Jūris. Nu tad čau, Jūri! Vispār jau viņš sarakstīs kopā dziesmas gan ar Stībelgu, ar Elzu Rozentālu, Normu un Drutu, arī dzenu Inter Vusu, Karīnu Tropu, Ati Zviedri, Annemariju un Gunāru Kalniņu un daudziem citiem. Re, kur ir Jānis Stībels, Artifacts LV, sirdi neadevis.
4: Es esmu Jānis Stībels un tu klausies Radio SVH LV.
3: Pirmā skaņojums.

0: Čau! Te grupa te pat. Sēdi sastrēgumā, klausies Radio SVH LV.
1: Radio SVH LV.
2: Atdod sevi man, jo es gribu, lai apstājas laiks.

0: She Group būs festivālā fāze. Piekdienas vakars, 10. jūlijs. 7. vakarā viņiem jākāp uz skatuves. Skaidrs, ka es nepaspēšu. Žēl bišķiņ, bet es būšu vēlāk. Es būšu vēlāk.
1: Tiešām, tiešām, tiešām zemes cenas Rimi veikalos vēl ilgāk ar mēneša piedāvājumu. Lūk dažas no tām. Līdz 27. jūlijām. Sieras Holandes vai Tilzītes, sieranams, 2 veidi, 500 grami, 2,99 €. Vistas Giros nākotne, 2 veidi, 220 grami, 2,29 €. Ar mans Rimi karti, karaliskais riekstu maisījums Arimex, 300 grami, 3,39 €. Rimi! Jau 11. jūlijā tūkstošiem koristu pulcēsies Mežparka lielajā estrādē, lai radītu šīs vasaras vērienīgāko kopdziedāšanas notikumu. Koriem uz skatuves pievienosies iemīļoti mākslinieki Jānis Stībels, Ieva Krēvits, Andris Ērglis, Uģis Roze, Aleksandrs Antoņenko un citi. Pēc koncerta sadziedāšanās nakts. Manai dzimtenei 11. jūlijā Mežparkā. Biļetes Biļešu paradīzē.

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmo reizi Svedbank.
1: Medību laukas šovasar dodas ceļā! Rolanda Čela lielākie hiti un medību lauku debijas albums Ekspedīcija izskanēs 25. jūlijā Kaļķu kvartālā Kuldīgā. Pievienojies biļetes bez rindas LV. Informatīvi atbalsta Radio SVH.
2: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
3: Labākās dziesmas latviešu valodā.
4: Latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Čau, te Vesa.
5: Brauc ar moci.
1: Un klausos Radio SVH LV.
6: Lai kur mēs arī dotos, tu sako man, un es tev. Lai kur mēs arī dotos, tu sako man, un es

0: arī Mester ielās, ar Moci ielās. Klausās Radies VHLV, tas labi, tas labi, tas tiešām ļoti labi. Mester, tuvāk tev, tautumēts ar spīguļo saulīt. Un arī, dzen, pasēdēt būs Deris, Silvrak un Sudraba sirds. Šis ir Radies VHLV.
1: Sveiki, pēc tautumētas!
2: Jūs klausāties Radio SVH LV.
1: Paldies par atbalstu!
3: Un tagad mēs bursim laimi jums!
4: Ielās ar Volfu!
5: Mēs.

0: Salga un Andrejs Lichtenbergs.
1: Radio SVH LV. Savējies sapratīs.
2: Radio SVH LV.
3: Čau!
4: Čau, te Amanda.
3: Te Makrē, un mēs esam Dots Elpo.
4: Un tu klausies Radio SVH LV. Savējies.

0: Mārtiņš un Amanda elpo lielie sapņi. Drīz jau ir kārtējā ziņas. Sadan lāc līdz tām. Ar ātri lēni.
1: Čau! Es sadan lāc! Ir skaista diena!

Latvijas teritoriju sasniegs plašs ciklons, kas valsts ziemeļaustrumos nesīs spēcīgu lietu. Rīt stiprs un ilgstošs lietus gaidāms jau Latvijas lielākajā daļā, vietām iespējams arī pērkona negaiss. Būtīs lēns līdz mērens mainīgu virziena vējš, kas negaiss laikā var kļūt brāzmains. Gaisa temperatūra šonakt plus 9,14, rīt dienā plus 16,19 grādu. Rīgā pārsvarā mākoņains laiks, gaidāms ilgstošs lietus, naktī Rīgā ap plus 14, rīt dienā līdz plus 18 grādiem.

0: ziņām ēterā Agnese Vasermane. Valdība šodien atbalstīja kultūras ministrijas rosinājumu apvienot Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri un akadēmisko kori Latvija vienā valsts kapitāla sabiedrībā ar nosaukumu Rīgas filharmoniķi. Sola, ka abi kolektīvi saglabās savu māksliniecisko identitāti un turpinās darbu kā atsevišķas struktūra vienības, īstenojot līdzinējos valsts deleģētos uzdevumus. Gala lēmums par to jāpieņem Saimai. Visi 4 15. Saimas deputāta amata kandidāti Oskars Babris, Inese Zagorska, Jāzeps Janiševs un Uldis Ozoliņš, kuri Centrālās vēlēšanu komisijas publicētajās anketās norādījuši, ka sadarbojušies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūk dienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, pauž, ka tā bijusi kļūda un viņi ar šiem dienestiem nesot sadarbojušies. Valdība šodien atbalstīja likuma grozījumus jeb tā dēvēto Netflix nodokli, kas paredz pienākumu audio-vizuālo pakalpojumu sniedzējiem pēc pieprasījuma finansiāli ieguldīt Latvijā radītu Eiropas audio-vizuālo darbu veidošanā. Pēc kultūras ministrijas aplēsēm ik gadu tie varētu būt ap 600 tūkstošiem eiro. Kā atgādina Delfi, bažas par iecerētajām izmaiņām iepriekš pauda Motion Picture Association, kuras biedri ir Disney Studios Picture, Netflix, Paramount un citi. Šobrīd uzaicinājumu par uzņemšanu Rīgas 10. Klasēs ir saņēmuši 3800 pretendentu, jeb 71% no iesniedzējiem. Šogad Rīgā plānots atvērt 10. Klases 54 vidusskolās, tostarp 6 valsts ģimnāzijās, kopumā nodrošinot līdz 4500 vietu skolēniem. Ārvalstīs šodien Ankarā Turcijā sākas 2 dienu NATO samits. Ankarā šodien ieradies arī ASV prezidents Donalds Trumps. Viņam vispirms plānotas sarunas ar Turcijas prezidentu Recepu Tayyipu Erdoganu, bet rīt sagaidāma arī Trumpa tikšanās ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski. Ukrainas bruņoto spēku bezpilotu sistēmu vienības pagājušajā naktī īstenojuši triecienus 8 Krievijas ēnu flotes tankuģiem Azovas jūrā. Tā paziņojas Ukrainas dronu spēku komandieris Roberts Braudī, viņš arī publiskojas video, kur redzami šie uzbrukumi kuģiem, kuri transportēja degvielu. Sīrijas galvaspilsētā Damaskā Francijas prezidenta Emmanuela Macrona vizītes laikā nogranduši 2 sprādzieni, ievainoti vismaz 18 cilvēku, tai skaitā 4 policisti. Francijas prezidenta kancelēja ziņo, ka Macrons esot drošībā un viņa vizīte Sīrijā turpinās, notiek izmeklēšana. Dānija iegādāsies 2 lidmašīnas Boeing Poseidon patruļām Atlantijas okeāna ziemeļos un strateģiski svarīgajā Arktikas reģionā ap Grenlandi. Janvārī Trumps atkāpās no draudiem anektēt Grenlandi, bet ASV viceprezidents James David Svens nesen pārmeta Dānijai, ka tā atstājusi novārtā Grenlandes drošību. Un pasaules kausā futbolā šodien 8. Fināla mačā tiksies Argentīna un Ēģipte. Mača sākums 7. Vakarā pēc Latvijas laika, 9. Vakarā gaidāma Šveices un Kolumbijas spēle. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Aeronix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Aeronix. Ienāc aeronix.lv.
2: Baudiet Šaizemes radio. Radio SVH LV. Meitenes un sēni. Radio SVH LV ir ielās.

0: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
1: Esiet sveicināti vēlreiz ar RSV HLV. Ļoti labi, ka esat pieslēgušies attiecīgajos megahercos visā pusi Latvijā, kur nu mēs raidām megahercos un visām pārējā Latvijā, kurš pieslēdzis Radio SVK LV brīdī, kad esam ielās, laikā, kad esam ielās, ar Cvops joprojām ir šeit, Sloks ielās 65. Profreid vakar plānē viss ir skaidrs, viņš skatīsies futbolu, easy, bang, bang.
2: Easy, bang, bang.
1: Jā. Es iešu skatīties visādas interesantas grupas. Pirmajā Lādi Dādi festivālā tūlīt pēc ēter došos Jens Leikmann paspēšu paklausīties un paskatīties. Ātrāk nesanāk, ja šovakar ir Latvijas jaunās mūzikas radars, un tas beidz tikai 8, kamēr līdz Meža parkam tiks. Nu, tā vien būs uz Jens Leikmanu. Tā vien būs. Jā, tādi plāni man kā tev, 28600900. Vēl viens plāniņš ir šāds.
3: Kas bebe brokastīs?
1: Kas bebe brokastīs ir tāda spēle, ko mēs vakar atsākām, un visu nedēļas garumā mēs spēlēsim... Izspēlēsim katru dienu pa divām biļetēm uz manai dzimtenei. Nē, to nē, šito. Jā, manai dzimtenei, Meža parka lielajā estrādē. Ar to es tev arī vairāk pastāstīšu. Divi ielūgumu uz šo pasākumu 11. jūlijā. Spēlē Kas bebe.
3: Kas bebe brokastīs?
1: Vienkārši uzmanīgi bija jāklausās BB brokastis, bet Mārtiņš pakaļ bija diezgan uzmanīgi klausies un zināja atbildi. Un daži arī citi vēl zināja, starp citu, bet Mārtiņš bija pirmais, kas zināja atbildi uz manis uzdoto jautājumu. Tas bišķi vēlāk tagad.
4: Sveiks, klausītāji!
5: Mēs esam grupa Kaut Kaili.
6: Un mēs skrienam pa Ziedošu pļavu.
5: Un tu klausies Radio SVH.
4: LV.
1: Kaut Kaili ar piestāvu tev.

0: Runās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.
2: Jo, tu klausies radio SVHLV. Mūsu

kā es sapratu, ka tavs soli jums ir nekas. Manā tēva mātes atvadus kāds nav joprojām pamets mans sats. Gultās ēras sāpes, koš vecās mātes nav spagājis vairāk kā gads. Vienmēr visur visu un tas pats, ja cits tur citu bieži par maz man šķiet, ka

0: dodas, spēja atrasties nekurienes vidū, pie tam kopā ar tipu. Nekurienes vidū, ots un tipu. Pagājušajā nedēļā, pagājušā piekdienā šeit viesojās Diono.
1: Es esmu saguris tā kā novārdzis.
2: Nu, labvakar, tad Diona. Un droši arī tev bija gara diena. Bet mans uzmundrinājums ir atrodams Radio SVHLV. Mums ir pa ceļam.
3: Esam uz vienu vietu.
0: Pārmaiņu laiks Dionas dzīvē, to var manīt arī intervijā, kas tāds ir pieejami YouTube. Un arī televīzijā to rāda Diona ar atspūgā. Šis ir viņas jaunākais gabals, Radio SVHLV.

0: zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtī dētas vistu olas, €1,79, piens UHT 1 litrs 55 centi, tualetes papīrs XXL 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
1: Kā būs?

0: Pāris dienas un māja gatava.
1: Kā būs?
2: Būs pelēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši.
1: Kā es? No Bauroka.
3: Izvēlies Bauroka mūra mājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Bauroka. Būvē droši.

0: Elve, Sandgrauzis, mājas mīluļu draugs.
1: Atklāj, kā tev pietrūkst lieliskai vasarai. Centrālajā laboratorijā līdz jūlija beigām pārbaudi savu vitamīnu un minerālu vielu līmeni tikai par 32,99 € bez ārsta nosūtījuma, uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā, piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
2: Es, Jānis Šipkevics, aicinu tevi un tavu ģimeni uz Šipsī koncertu Mūsu balss. 12. jūlijā, 4. pēcpusdienā, Dikļos, Neikenkalna dabas koncertzālē. Izdziedāsim kopā mūsu mīļākās latviešu dziesmas. Koncertu informatīva atbalsta TVNet un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
3: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīni salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu krēmzupa. Lido. Par to, kas īsts.
4: Čau! Šeit Aimīn Lab. Šis ir Radio SVH LV. Wow.

0: drīz jau ir tā spēle, kas BB brokastīs. Savukārt, pirms labu laiciņu jau, kaut maija sākumā, ja nemaldos ciemos, šeit bija Fēliks Ķiģels. Mēs ļoti sirsnīgi parunājāmies pirms viņas jaunā dziesmas rožu lietas pirmatskaņojuma. Re, ko viņš toreiz teica?
1: Es viņu vienkārši paņēmu un noliku vienkārši visu datoru smalā, paņēmu apsēdos pie klavierēm vienkārši un uzrakstīju tā kā vecajos, labajos laikos pirms 20 gadiem, kad es nācu pie tevis.
0: Dievs! Tāda nostalģija, vai ne?
1: Kaut kā ir, jā. Nedomāju par modernas, nemodernas, ne par ko vienkārši paņēmu dzīvi un sarakstīju dziesmu.
2: Čau visiem, te Fēliks Ķiģels, un jūs klausaties Radio SVH LV.
0: Vai, kur ir tā dziesma? Vienkārši paņēmu un uzrakstīju. Rožu lietas.

0: izklāstās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.
0: Meitenes un zēni, Radio SVH LV ir ielās, ielās ar Arti Volfu.
2: Ar Volfu.
3: Laižam vaļā to spēli.
0: Kas BB brokastīs?
3: Šoreiz, tāpat kā vakar, divi ielūgumi uz manai dzimtenei. Jā, koncerts manai dzimtenei 26. gada, tad šogad, ja, vai nu nākamgad, ne. Nav zaļās naktis. Manai dzimtenei 26. gada 11. jūlijā Mežaparka lielajā estrādē būs tāds īpašs kopdziedāšanas notikums, kurā vienosies tūkstošiem dziedātāju un skatītāju no Latvijas un visas pasaules. Koncertā piedalīsies vairāk nekā 200 kori ar vairāk nekā 6000 dziedātājiem, kā arī iemīļot solistu un aktieru programmas centrā Raimonda Paula melodijas, kuras zina un mīl daudz, un kurām koncertā varēs dziedāt līdz arī skatītāji. Koncertā piedalīsies populāri solisti, kā arī dziedošie aktieri, īpaši noskaņu skatītājiem. Radīs iespēju ne tikai klausīties, bet arī aktīvi piedalīties, dziedot līdz kopā ar koriem un solistiem. Pēc koncerta sadziedāšanās nakts ar dziedātāju un skatītāju iepriekš izvēlētām dziesmām, pēc vērienīgā kormūzikas koncerta manai dzimtenei, ik viens aicināts piedzīvot tādu īpašu vakaru turpinājumu. Sadziedāšanās nakti, kurā robežas starp skatu un skatītājiem izzudīs, bet visa estrāda kļūs par vienu lielu kopkori. Interesantiem pieejams arī atsevišķas biļetes tikai uz sadziedāšanās nakti, kur cenas sākot no 10 eiro, bet uz visu pasākumu tu vari iegūt divus ielūgumus piedaloties šajā spēlē.
0: Kas BB brokastīs?
3: Mātiņam vakar riktī labi paveicās ar to buiku. Tur bija stāsts par automobilu, kas Fredim kādreiz piederējis, jo Ufo stāstīja par kāzām, kurās viņš ir bijis nedēļas nogalē un teica, ka tur tāds baigi elegants vecs automobils, esot vadājis visus tos kāziniekus. Un teica, Fredis, nu jā, nu man jau arī bija. Principā jau Kaspars zināja, ka viņam bija tāds buiks. Nu jā, un šorīt no rīta BB brokastis īstenībā deviņiem runāja par benzīna krīzi. Nu tā kā automobiļa tēma turpinot. Un benzīna krīzi kaimiņu valstī. Un tur spried, nu, ka varēja jau tos bērnus kaut kā, nu, Ufo teica, ka bērns uz dārziņu jāved un uz skolu jāved, un Fredis teica, ka nē, nav jau uz skolu kā jāved, jo vasara un tā, un tad bija kaut kāda ideja, ka vajadzētu aizsūtīt bērns uz šajā laikā uz pionieru nometnēm. Tad viņi sāk runāt par pionieru nometnēm, kaut kā atcerētos pilnīgi ļoti senus laikus, pionieru nometnes. Un Fredis minēja vispopulāroko pionieru nometnes nosaukumu, kāds bija padomju laikos, PSRS laikos, tur tāds episks nosaukums vienai pionieru nometnē bija. Nu, man vajag to pionieru nometnes nosaukumu, kurš pirmais atrakst uz 286-00-900. Tas arī iet uz manai dzimtenē. Šis labi. Pionieru nometne. Pionieru nometnes nosaukumu. Kamēr tu domā ar to pionieru nometnes nosaukumu, tikmēr...

0: Labdien, prezident Kungs! Kā jūs šodien jūtaties?
1: Lieliski.
0: Kādu padomu jūs dotu savam jaunākajam?
1: Nu, es teiktu to pašu, ko es esmu teicis visiem. Vienkārši nebaidīties.

0: tebe brokastīs.
1: Jā, kas BB brokastīs? Šoreiz par pionieru nometnēm jautājums, un pirmais, kas atbildēja nepareizi, bija, kas tas bija? Tas bija Andris. Sarkanais oktobris nav pareizā atbilde. Mārtiņš raksta, runāja, ka vilcieni retinot pionieru rindas. Lagas dievs, tas bija traks stāsts. Tiešām, jā, Mārtiņ, tas bija traks stāsts. Un pirmais, kas pareizi atbildēja uz manis uzdoto jautājumu par pionieru nometni, par populārāko pionieru nometni, nu, PSRS laikā, kur Krimā tā bija, nemaldos, ir Ilvars, un pareizā atbilde ir Artex. Madara ar sapcīt mani minēja to Arteku, bet Madara, tu biji otrā, otrā, jā, tā sanāk, otrā. Nu, un Arteks ir pareizā atbilde, paklausamies to fragmentu.
2: Brokastīs! Tā, jā, jā, tā ir tagad, kā tur iet, tur vispār pasaulē, nu, visā traki kulp un dūmo sprākst un karo benzīna, redz, trūkst, benzīna lielvalstī, benzīna trūkst, joks bija kaut kāds, ka uz Krīmu kontrabandā, kontrabandisti ved, ved šito benzīnu kuņģos. Dojies, tā kā...
3: Vai Ānā?
2: Nē, nu, Ānā tur var izlīt ārā, bet kuņģī viņš ierī tajā lielajā tādā...
3: Jā, jā, jā. Tajā, à, lielo maisu
2: ierī. Maisā, ierī lielajā maisā, to ielaiž iekšā.
3: Nē, nu, Ānā jau arī var kaut kā iebāst iekšā kaut kāds pudeli.
2: Nu, tur var, viņš var laist garām un
3: tu jau jūt. Nē, litren, es domāju, var iespiest. Un, iedomās, litru tu var vien 10 kilometru nobraukt. Nu, forši, tu paņem to līdz bodē un apakaļam.
2: Sažaudz.
3: Nē, nu kā? A, ko darīt? Bērni ir jāved uz bērndārs.
2: Kāpēc? Jo, vasarā tas... varbūt, ka nav. Tagad...
3: Nu, bet gatavojās, zin, kā krāja.
2: Tagad pa laimiežām skolas nav, bērndārs nav. Nu, jā, nu, vismaz pa vasaru, es nezinu. Aizsūt uz Arteku, vadē, lai viņš tur ņemās.
3: Nu nevar jau, kā tad viņš tiks uz Arteku, tad viņam jāiet divu
2: nu,
3: dienas.
2: Kaut kāds Arteka autobus jau ir. Tas, es dzirdēju šitādi pa to Arteku runājot, es redz dzīvojos pa to... pa to savu, to Saulkrasta teritoriju, ne, un sākumā tur ir Inčupa, tā saucamā, un Inčupai yeah. Meža vidū, nu tur ir ciemat, protams, tāds arhitektu, mākslinieku savu laiku, radošo darbinieku tās vasarnīciņas teritorijas tur dalīja, ja tur biedrīt ar sākumā, tur ir viss pudurīts, tāds interesants, bet tajā pāri dzelzceļam, tur, kur meža vidū, tur ir dzelzceļš. Nu, it kā pietikt jau ar to Saulkrasta staciju vai Pabaža staciju, bet ne, ietaisīja iekšā Inčupa, mazā, nekurienē. Tagad gan viņi taisījās kaut kad nesen nobombīt nost, atkal nolikvidēt. Visu sacēlu tādu traci, jā, mani ieskaitot. Nu, kas ir? Nu, tur cilvēki dzīvo viss, un tur arī daudz, nu tagad, kad vajadzētu to sabiedrisko transportu visādā subsidēt un kultivēt, vai ne, tagad ņems un stacijas taisīs ciet. Pietiek ar skolām, zin, stacijas vēl vairs. Nu labi, kāpēc tur esot uzcelt kaut kādos 80. Gados, netik sen, man liekas, to staciju. Tur esot gribējuši tur tajā aiz dzelzceļa tajā Burkāna ciemā, kas ir tagad starp lielo šoseju, to apvedceļu šoseju uz Tallinas, un to Burkāna ciem, tur tad Burkāna ciem, tur tāds, es viņu tā sauc, bet nu, tā ir normāls ciemetiņš. Tāds ir tāds. Tur esot milzīgu vissavienības pionieru nometni gribējuši būvēt. Tā kaut ko līdzīgi tam Artekam, jā, jo tas arī, nu, cik tur pāris kilometri, ne, kaut kādu pāris kilometru līdz jūrai, nu nav tālu, tad tur, zin kā, viss strojāt, tad aiziet ar dziesmām un roku šitā turot 45 grādu leņķī.
3: Tāpēc jau arī viņi to pieturu tur uztaisītam tam
2: vilcienam. Viņi uztaisīja to pieturu vilcienam, lai tu tur viss vēstāki var sabraukt no Rīgas.
3: Nu jau savādāk, nāk ātri vilciens, nāk pionieru bataljons, nāk salutēt.
2: Klaus!
3: Viens pats, viens pats, bet viņš paņem. Benzovos.
2: Nu, uz impiķiem.
3: Viens 15 krievalēns. Tika nokrakšķ. Nāk ogļinieks, tas nav lēnāk drusīt.
2: Tur jau visi uzmurti būtu, tas ir paši kīri.
3: Uzmurts paši ir 12. Nu, tad tur tāds.
2: A vilciens iet, es atvaru, tas divreiz stundā.
3: Nu jā, nu jā. Filipīgs ir turpējot. Fū, tikām līdz jūrai.
2: Šodien tikai 7. Ļoti veiksmīgs
3: gājums. Aizgāja 12, atnāca 5.
2: Vai dieviņi, vai dieviņi. Šitas gan bija briesmīgi bagāriņi.
1: Nu, briesmīgi.
2: Bet, nu, jā. Bet tā stācija tur vēl ir. Paldies pionieru organizācijai. Vienmēr gatavi.
0: Klausies vai projām, bēbē brokastīs.
1: Jolvar vēlreiz apsveic te par uzvaru konkursā. Šis bija briesmīgi. Tā. Bet, nu, Arteks bija tāda, jā. Tāda lieta bija.
4: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiermuižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiermuižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
5: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
6: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
7: Šomēnes apotēka aptiekās atlaides līdz 45% saules aizsar kosmetikas izlasē. Izvēlies sev piemērotāko no Avene, La Roche-Posay, Bioderma, Babē un citu iecienītu zīmolu saules kosmetikas. Labās rokās – apotēka!
8: Atbalsti Latvijas U18 sieviešu volejbola izlasi Eiropas čempionātā. No 1. līdz 12. jūlijam Rimi Olimpiskajā centrā Rīgā notiks U18 Eiropas čempionāta fināla turnīrs. Sagaida aizraujošas spēles un Eiropas spēcīgāko komandu cīņas. Nāc un atbalsti Latviju ceļā uz uzvarām. Biļetes jau pieejamas biļešu paradīzē. Latvijas jaunatnes izlašu ģenerālsponsors Latgrad.
9: Ielās ar Arti Volfu, sadarbībā ar Lido.
10: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.
11: Radio SVH

Jaunākais no Inter, dziesma pie vārtiem. Viss populārās dziesmas, viss populārākās dziesmas valstī skanēs jau pēc 15 minūtēm. Bišķi vēlāk, jo straumētāko dziesmu top 20 tuvojās. Jā, tas būs pēc 16:00, kā piemēram rotdienās tagad. Viņa dejoja vienu vasaru. Menuets.

0: mēs te pavadām laiku Sloksilā 65. Jaunajās Radio SVH telpās. Aleksis Vilciņš pretējā studijā. Braucam laiku es šeit. Atsvops ielās kopā ar tevi ir Radio SVH LD un arī karabīriņi. Un satelīts LV. Drīz jau arī straumētāko dziesmu top 10 nieks, kā vienmēr otrdienās. Oi, vispirms!
1: Lai tev sirdī vienmēr 16, mani sauc Olga Riecka un klausies Radio SVH.
0: Jā, vispirms otrdienas vakarā darātu mazliet kopā padziedāt. Un tas līdz kārtējām ziņām. Vai ne? Dziedam!

Šonakt Latvijas teritoriju sasniegs plašs ciklons, kas valsts ziemeļaustrumos nesīs spēcīgu lietu. Rīt stiprs un ilgstošs lietus gaidāms jau Latvijas lielākajā daļā. Vietām iespējams arī pērkona negaiss. Būtīs lēns līdz mērens mainīgu virziena vējš, kas negaiss laikā var kļūt brāzmains. Gaisa temperatūra šonakt plus 9,14, rīt dienā plus 16,19 grādu. Rīgā pārsvarā mākoņains laiks, gaidāms ilgstošs lietus, naktī Rīgā ap plus 14, rīt dienā līdz plus 18 grādiem.

0: ziņām ēterā Agnese Vasermani. Ankarā, Turcijā šodien sācies divu dienu NATO samits. Alianses dalībvalstis jau paziņojušas par apjomīgiem ieguldījumiem aizsardzībā. Pastiprinās arī karavīru operatīvās apmācības, paziņojis NATO ģenerālsekretārs Marks Rite, bet Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis norādījis, ka Ukrainas kaujās rūdītie bruņotie spēki stiprinātu NATO aizsardzības spējas, aicinot uzņemt Ukrainu Ziemeļ-Atlantijas līguma organizācijā.
1: We have also discussed Patriot production licenses with our American partners and ask you to support our efforts to make this happen.
0: Zelenskis norādīja, ka ASV pašlaik nespēj saražot gana daudz raķešu sistēmām Patriot un aicināja sabiedrotos izdarīt spiedienu uz Vašingtonu, lai tā atļautu Ukrainai pašai ražot šīs raķetes. Viņš arī mudināja Eiropas valstis sadarboties ar Ukrainu, lai izstrādātu savu lētāku šo tehnoloģiju versiju. Uz NATO samitu Ankarā ieradies arī ASV prezidents Donalds Trumps, kurš atkārtoti paziņoja, ka esot ļoti vīlies NATO sabiedrotajos par to atbalsta trūkumu karā pret Irānu. Latvijā valdība ir atbalstījusi satiksmes ministrijas priekšlikumu atļaut dzelzceļa projekta Rail Baltica projektā paredzēto finansējumu ieguldīt augstsprieguma tīklām piedarošās apakšstacijas Iecava RB Iecava 2 izbūvē. Projektēšanai un izbūvē piešķirti 4 miljoni eiro bez PVN. Visi četri 15. Saeimas deputāta amata kandidāti Oskars Bābris, Inese Zagorska, Jāzeps Janiševs un Uldis Ozoliņš, kuri centrālās vēlēšanu komisijas publicētajās anketās norādīja, ka sadarbojušies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, pauž, ka tā esot bijusi kļūda un viņi ar šiem dienestiem nesot sadarbojušies. Valdība šodien atbalstīja kultūras ministrijas rosinājumu apvienot Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri un akadēmisko kori Latvija vienā valsts kapitāla sabiedrībā ar nosaukumu Rīgas filharmoniķi. Sola, ka abi kolektīvi saglabās savu māksliniecisko identitāti un turpinās darbu kā atsevišķas struktūra vienības, īstenojot līdzinējos valsts deleģētos uzdevumus. Gala lēmums par to jāpieņem Saeimai. Valdība šodien atbalstīja arī likuma grozījumus, jeb tā dēvēto Netflix nodokli, kas paredz pienākumu audiovizuālo pakalpojumu sniedzējiem pēc pieprasījuma finansiāli ieguldīt Latvijā radītu Eiropas audiovizuālo darbu veidošanā. Pēc kultūras ministrijas aplēsēm ik gadu tie varētu būt ap 600 tūkstošiem eiro. Pasaules kausā futbolā šodien astotdaļfināla mačā tiksies Argentīna un Ēģipte. Sākums 7:00 vakarā pēc Latvijas laika, 9:00 vakarā spēlēs Šveice ar Kolumbiju. Un tuvākajās divās dienās daudz viet Latvijā ir gaidāms stiprs lietus brīdina vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs. Šonakt dzeltenā līmeņa brīdinājums par stipru lietu un vēju būs spēkā Kurzemes centrālajā un ziemeļu daļā, kā arī Vidzemes ziemē rietumos, bet rīt dienā visā Latvijā. Pastāv iespēja, ka naktī uz ceturtdienu daļā Latvijas tiks izplatīts arī oranžā līmeņa brīdinājums. Lietava sabās dienās visvairāk skars Kurzemi, kā arī Zemgales un Vidzemes rietumus lokāli var nolīt pat visa mēneša norma. Uz ceļiem un ielām var veidoties lielas, grūti izbraucamas peļķes, iespējami arī bojājumi ceļu infrastruktūrā. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
2: Sadzīves tehnika ir jāpērk internetā. Lētāk.
3: Sadzīves tehnika ir jāpērk veikalā. Var aptaustīt par pārdevēju pakonsultēties, izsvērt visus par un pret.
2: Nē, internetā.
3: Nē, veikalā.
4: Sadzīves tehnika ir jāpērk PTA. Internet veikals, attālināti droši pirkumi un īsts veikals ar esošu preci, garantiju un profesionālu pārdevēju konsultāciju. Viss jūsu ērtībām. PTA. Tam
5: bija 3A. Meitenes un zēni, ir pienācis laiks papildināt jūsu mūzikas listes ar jaunām dziesmām.
6: Katru otrdienu 6:00 vakarā Radio SVH LV ēterā leģendārais topu vadītājs Artis Volfs. Tev atskaņos iknedēļas 10 straumētākās dziesmas Latvijā.
5: Pievienojies mūsu kopīgajiem radioceļojumiem.
6: Latvijā straumētāko dziesmu top 10 pēdējās 6:00 vakarā Radio SVH LV. ēterā Artis Volts.
5: Esiet sveicināti vēlreiz, otrdienas vakars, 6 vakarā, Arts Volps ir šeit, Slokas ielā 65 pie Radio SVH LV pults un datoriem un citādām pogām un straumētāko dziesmu top 10 nieks var oficiāli sākties, straumētāko dziesmu top 10 niekā iekļūst tās dziesmas, kurām mēs visvairāk visos straumēšanas servisos spiežam pogu play. Un pagājušajā nedēļā mēs visvairāk pogu play spiedām. Šai dziesmai muzīka un tikaši sakama, tu zini mani no galvas. Vistraumētākā dziesma Latvijā, visklausītākā dziesma Latvijā un arī numur viens Radio SVH top 20 jau divas nedēļas. Vai būs tā arī šonadēļ, nu vismaz straumētāko dziesmu topā mēs noskaidrosim raidījumu noslēgumā. Tagad desmitā pozīcija, plus divas pozīcijas, atkal pirmajā desmitniekā iekļuvuši Olas ar Nārnī.
7: Olas ir klāts, vai tu esi gatavs, mēs klausamies Radio SVH LV.
8: Tāpēc mums ir daudz naudas.
9: Un tāpēc mums nav priekšnieku.
8: Un tāpēc mēs dzīvojam Nārnī.
9: Un tāpēc mēs dzīvojam pie mammas.
8: Un tāpēc mums ir dzīvot kaip.
9: Bet sargi savu sievu un lai tev
8: Olas ir klāt.
9: Jā, klāt.
10: Sargi savu sievu. Numur

0: desmit.
1: Čau, tas Singapūras satīns.
2: Tas Singapūras satīns.
1: Un atceries, ja tev ir stulba diena,
2: tad viņa būs super.
1: Ja tu klausies radio SVH
2: LV.
1: Super.

0: svettas un. Svettas un. Sì, in Singapore state in zona Europa, devite a posizione šona del viņiem kāpums par četrām pozīcijām uz augšu un līdz ar to iekāpums pirmajā desmitniekā. Uz sīn!
1: Ei, ei, emūt, un tu klausies radio SVH LV.
0: Plus 12 pozīcijas, atkal pirmajā desmitniekā šī ir mūd. Ar to pieredzējušo cowboy par rodeo.

Desmit. Čau! Es esmu Sarenlaids. Ir skaista diena.

0: mīlestība nekad nebeigsies. Summer Lights plus divas pozīcijas šonadēļ 7. vietā straumētāko dziesmu topā.
1: Latvijas straumētāko dziesmu top 10. 10. Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūn. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu ugunsperformanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
3: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
4: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenes Rifs.lv.
3: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
4: Vairāk Ģimenes Rifs.lv.
5: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garšas siera placenītis, kraukšķīgs bekons, frilītes salāti un Hesburger papriks majonēze.

0: Oāzis, mājas mīluļu draugs.
1: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88777. Straumētākās dziesmas
2: Latvijā. Straumētākās dziesmas Latvijā.
1: Top 10.
3: Čau!
4: Čau!
3: Mēs esam grupa Prāts Vētra, un jūs klausāties Radio SVH LV.
5: Uz augšu par divām pozīcijām Prāta Vētra un Mesa, kur ir tā jūra. 18. jūlijs, 22. augusts. Šos datums atceries.

0: Dārgie draugi,
1: beidzot
0: kārtīgi latviešu mūzika.
1: Arī Rīgā
2: SVH LV.
3: Sīns FM.
2: Baudam.
0: Jo kas nebauda, tas pats kļūst nebaudāms.

0: zināt.
1: Tu pazīsti kādu, kas sevī nav vīlies? Tas ir labs jautājums. Tas joprojām tiek uzdots. Ir patiesībā apgalvots šajā dziesmā. Pat arī šeit viņas ar Rodžeru zināt plus vienu pozīciju, viņiem attiecīgi piektā pozīcija.
2: Latvijas traumātāko dziesmu. Top 10. 10.
3: Čau, Tedons, un tu klausies Radio SVH LV.
1: Trīs pozīcijas uz augšu šonadēļ Dons un Tuvums.

0: Pirmais trīnieks.
1: Ņem, ņem, manā mutē kūst kumos. Gads, gads, es uz viņu vienmēr turos. Dams un kungi, man sauc Finč. Un SVHLV 100 FM.
2: Baudam.
1: Jo kas nebauda, tas pats kļūst nebaudams. Ak, cik maz Rīga.
3: Baudam! Trešajā pozīcijā šodien pusdīvas pozīcijas, protams, tas ir Helvijs!

0: Latvijā.
1: Romantiskākās dziesmas Latvijā.
2: Top 10.
3: Hey, The Gacho.
4: Braucu ar moci
3: un klausos Radio SVHLV.

0: viņi saka, iekļūst pirmajā trīniekā. Bet Gačo nekāda izmaiņa, joprojām otrajā vietā ar vējiem līdzi. Viņš trešajā pozīcijā ar baudam. Kas ir numur viens? Labs jautājums, vai ne?
1: Latvijas traumātāko dziesmu. Top 10. Numur 10.
0: Desmitajā pozīcijā plus divas pozīcijas olas Esmeralda un Hey Who's That Kid ar Nārniju.
1: Numur 9.
0: Singapūras Satīns atkal pirmajā desmitniekā, šoreiz 9. vietā plus 4 pozīcijas ar Usīn. Protams, piedaloties A Eiropai.
1: Numur 8.
0: Plus 12 pozīcijas Mood ar Rodeo.
1: Numur 7.
0: Uz augšu par divām pozīcijām mūsu mīlestība, tie ir Sudden Lights.
1: Numur 6.
0: Tieši tāpat uz augšu par divām pozīcijām Prāt vētru un mēs ar Kur ir tā jūra.
1: Numur 5.
0: Uz augšu par vienu pozīciju Raķešu zinātni Patrīšu un Finčs.
1: Numur 4.
0: Plus 3 pozīcijas Dons un Tums.
1: Numur 3.
0: Uz augšu par divām pozīcijām baudam, jo kas nebauda pats kļūst nebaudāms. Piņķis!
1: Numur 2.
0: Un vietu saglabājis, joprojām otrajā vietā ir Gačo.
1: Numur 1.
2: Čau, čau, čau! Šeit ir Kaša Sakana un tu klausies Radio SVH LV.
0: Un numur 1 joprojām ir Tu zini man no galvas. Muzīka un tikai Kaša Sakana.

0: Music un tikāšu sakāmā ar Tu zini mani no galvas, joprojām numur viens visā Latvijā.
1: Meitenes un zēni, ir pienācis laiks papildināt jūsu mūzikas listes ar jaunām dziesmām.
2: Katru otrdienu 6:00 vakarā Radio SVH LV ēterā leģendārais topu vadītājs Artis Volfs. Tev atskaņos iknedēļas 10 straumētākās dziesmas Latvijā.
1: Pievienojies mūsu kopīgajam radio ceļojumam.
2: Latvijā straumētāko dziesmu top 10 otrdienās 6:00 vakarā Radio SVH LV.
3: Māsa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
4: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.

0: pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmoreiz Svedbank.
1: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express. Tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
2: Festivāls Fāze atgriežas ar divām neaizmirstamām vasaras dienām. Vairākas skatuves un mākslinieki, kurus gribēs klausīties vēl ilgi. Alejas, Laika suns, Jūt, Bel Tempo, Idīle un vēl vairāk nekā 20 citu mākslinieku. 10. un 11. jūlijā Zentenes muižā. Tiekamies Fāzē!
3: Biļetes fazevents.lv.
4: Saule, ko vienreiz var iegūt!
5: Čau, čau! Es esmu Buks no grupas Līvi. Šo un daudzas citas brīnišķīgas dziesmas jūs varēsiet dzirdēt festivālā Saldas Saule. Tiekamies Saldu!
6: Nu, paskaties! Saule un Fāze dojas. Jā, jā, festivāls sezona rit pilnā sparā. Tā, straumētāko dziesmu top 10 ir noslēdzies. 7. Vakarā otrdienās parasti Latvijas jaunās mūzikas radars. Tas būs tūlīt pats, nu, pēc 9 minūtēm. Vispirms Līvars Vēteli un Gustavo dziesmu manai pilsētāji. Nu, labvakar, draugi!

Un tā kā esmu daļa viņas, sanāk, ka šī dziesma ir arī man. Šī ir dziesma manai pilsētai, vēlos panākt, lai tā tālu skan. Un tā kā esmu daļa viņas, sanāk, ka šī dziesma ir arī man.

0: ātrvilciens.
1: Piestāj otrdienās, 7:00 vakarā.
0: Radio SVH LV iekāp tajā un izbaudi svaigas skaņas, kas radītas.
1: Mūsu kopīgajā ceļojumā piedalās visi Latvijas jaunie censoņi, kas radīja jebkādu stila svaigu mūziku. Nāc.
0: Piedalies. Iesaisties.
1: Līdzdarbojies.
0: Skaties. Un klausies.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars. Otrdienās, 7:00 vakarā.
0: Radio SVH LV.
1: Kopā ar Arti Volku.

0: Nula vakar, draugi, otrdienas vakarā radies VHLD. Mani sauc Arts Volfs un šis ir Latvijas jaunās mūzikas radars priekšnams ar sešām jaunām dziesmām, kas radušās, nu loģiski, tepat Latvijā. Tās mēs šodien arī paklausīsimies. Seši jauni gaboli, cik mums sekotāji playlistē priekšnams Latvijas jaunās mūzikas radars. 172 sekotāji, šķiet, ka nekas nav mainījies salīdzinot ar pagājušo nedēļu, tāpēc piesako playlistē priekšnams Latvijas jaunās mūzikas radars un paklausies tās dziesmas.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars.
2: Latvijas jaunās mūzikas radars.
1: Top 20.
0: 20. Pozīcijā, nu salīdzinoši maz klausīt šī dziesma. Mīnus divas pozīcijas, tā nav saula un palū ar noguras rīts. Bišķiņ labāk klausīt ir 19. Pozīcija. Revolūcija, Ūga, Viņa un Krisi ar Vētra Krū. Strauma 26, mīnus divas pozīcijas. Pabīs Straumēs, tam citu brīnišķīgs festivāls. Kolosāls vibes vienkārši. Žēl, ka tik zemu Latvijas jaunās mūzikas radara topā Revolūcija, Ūga, Viņa un Krisi. Idila un Punktiņš 18. Vietā pakāpušies uz augšu par vienu pozīciju. Mīnus viena pozīcija 17. Vietā Weeko ar pāris stundas. Uz leju par divām pozīcijām 16. Vietā ir pionieris ar Tā ir dzīve. Bultūra un Patriša 15. Pozīcijā bez kontrolas, mīnus trīs pozīcijas viņām. Uz leju par vienu pozīciju 14. Vietā Ivy un Rebeka ar Vēl joprojām mīlu tevi. Jaunums 13. Vietā Jānis Rugājs, Ja krītu. Idila 12. Pozīcijā ar vienu dienu, viņiem mīnus viena pozīcija, ne, mīnus divas pozīcijas, es atvainojos. Markus pakāpies uz augšu par četrām pozīcijām, var paliks, nepaliks vai paliks? Otrādi, jā, nepaliks vai paliks.
1: Priekšnams.
3: Hei, patiesi!
1: Latvijas jaunās mūzikas radars.
0: Butterflow ar jaunais singles un mūzikas video aizved tālāk iznāk kā daļa no AB12 kabineta pirmās kompilācijas, AB12 Volume 1 Techno Briāne. AB12 kabinets ir Rīgā izveidota mākslas un pētniecības darbnīca, kuru dibinājusi Paula Vītola. Kompilācija apkopoti kursa mūzikas producēšanas un managements dalībnieku skaņdarbi. Kursu pasniedza Sabīna Mūra, Waterfall līdera, un tā mērķis bija apgūt mūzikas producēšanas pamats, kā arī spērt pirmos soļus savu mākslinieciskā tēlu un publicitātes veidošanā. Albumā iekļautie darbi izauguši no kursa laikā apspriestajām idejām, skicēm un eksperimentiem, bet pašā pamatā tos veido katra autora individuālais process. Waterflower aizved tālāk pirmais skaņdarbs, pirmais jaunums Latvijas jaunās mūzikas radarā šodien.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars.

0: Latvijas jaunās mūzikas radarā Richards B. ar Lietus aiz loga. Dziesma ir no pavasarī iznākušā albuma Bezgalība Lietus aiz loga, kad viss labais beidzies, bet palikuši tikai atmiņas vien par laikiem, kad viss notika kā jānotiek un ne par ko nebija jāuztraucās. Līdz nemanāmi atrod sevi skatoties ārā, kā lāsas līst aiz loga un gremdējies atmiņās par to, kad bija labi. Richards B. Lietus aiz logā.
1: Latvijas mūzikas.
2: Latvijas mūzikas.
1: Nedēļas jaunumi. Radio SVH.
0: Šodien diži megahertz rotācijā nonāk dārznieks volume 2. Tāds vētru un fiņķis. Arī Normunds Rutulis. Ieskanās Radio SVH diži megahertzos ar laimīgā tu. Arī Namejs un viņa jaunākais gabals nāksies atzīties. Namejs vakar viesojās šeit Radio SVH LV. Šādi trīs jaunumi latviešu valodā lielajā stacijā.
1: Latvijas mūzikas.
2: Latvijas mūzikas.
1: Nedēļas jaunumi. Radio SVH.
3: Latvijas jaunās mūzikas.
4: Latvijas jaunās mūzikas radars.
0: Mazirbe un Didzis Siliņš izdod savu otro kopīgo dziesmu, tā apvieno hip-hopa un pop-rock žanrus. Dziesma ir par nopietnām un netik nopietnām attiecībām, kuras nāk un bieži ātri aiziet. Pat ja tās nav garas, bieži vien tieši šādas vienas vasaras mīlestības visspilgtāk paliek atmiņā. Nu jā, jā, tā ir, jā. Dziesma ir lieliski piemērota vasarīgai grillēšanai ar draugiem vai braucienām uz vai no kādu festivālu. Mazliet traka, Mazirbe un Didzis Siliņš.
3: Latvijas jaunās mūzikas.
4: Latvijas jaunās mūzikas radars.
5: Mazirbe. Pau! Didzis Siliņš. Bija čiepa no kolkas, peldējām pa pliko. Iemīlējos ātri, kaut es iepazinu tikko. Mīlējāmies kāpās, mēs tā par romantisko. Pilna pēcpusē ar smiltīm, tomēr nepatika diezko. Nākošā no ceisīm, kurai interesēja vēsture. Vatsapziņu vietā viņa sūtīja vēstules. Teica, mēs palikšot kopā mūžu mūžos. Gribēja, lai

0: Latgales grupa Migla klausītājiem nodot savu jaunāko singlu Burvis dziesmu, kas aicina aizdomāties par vārdu spēku, mūsdienu sabiedrības agresiju un cilvēku spēju saglabāt savu iekšējo brīvību. Tā ir dziesma par cilvēku iekšējo spēku, neatkarīgi no tā, kas notiek tev apkārt, ko par tevi domā un runā citi. Dziesmā ir spēcīgs, dinamisks enerģijas drives, ko pastiprina virtuozas ģitāras partijas. Migla un Burvis.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars.
2: Tiešām zemes cenas Rimi veikalos vēl ilgāk ar mēneša piedāvājumu. Lūk dažas no tām līdz 27. jūlijām. Sieras Holandes vai Tilzītes, sieranams, divi veidi, 500 grami, 2 eiro, 99 centi. Vistas giros nākotne, divi veidi, 220 grami, 2 eiro, 29 centi. Ar mans Rimi karti, karaliskais riekstu maisījums Arimex, 300 grami, 3 eiro, 39 centi. Rimi.
3: Ar tinti var izpausties citur. Bezkredit digitālajā filiālē dokumentus parakst elektroniski. Ienāc Bezkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
4: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
5: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauroku mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Baurok. Būvē droši.
6: Relive Fest – pēdējais notikums, kurā mākslinieki no dažādām valstīm apvienosies uz vienas skatuves. 8. augustā Rīgā, Bondersāla, uz skatuves Sudrabu sirds.

0: un DJs Miškīns. Vilai Fest viens vakars. Tūkstošiem cilvēku un mūzika, kas kļūs par daļu no jaunas vēstures.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Tu jau zini, ka sarunas starp īstiem draugiem ir krietni atklātākas. Jā, tā ir cita runa. Mūsu klausītāji ir mūsu draugi. Tāpēc no 6. līdz 10. jūlijam ik rītu apspriedīsim jautras un asprātīgas tēmas un kāds tiks pie dāvanām no Mežpils alus. Reizēm pietiek ar vienu sarunu, lai rastos jaunas idejas, draudzības un citas labas lietas. Mežpils – cita runa.
3: Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Alkoholiskos dzērienus aizliegts pārdot un nodot nepilngadīgām personām.
4: Priekšnams.
5: Hei, patiesi!
6: Latvijas jaunās mūzikas radars. Latvijas traumētāko dziesmu top 3.
7: Priekšnams.
8: Latvijas jaunās mūzikas radars.
6: Numur 3.
9: Kas notiek traumētāko dziesmu top desmitniekā? Trešajā pozīcijā atkal Fiņš ar Baudam, viņam plus divas pozīcijas.
6: Numur divi.
9: Joprojām otrajā pozīcijā Gačo ar Vējiem līdzi.
6: Numur viens.
9: Nu un joprojām pirmajā vietā ir tik Aša Sakam un muzīka ar Tu zini mani vienalga. Ar Tu zini mani no galvas. Zini mani vienalga. Šis varētu būt labs nosaukums.
6: Straumētākās dziesmas Latvijā.
10: Straumētākās dziesmas Latvijā.
11: Latvijas jaunās mūzikas.
12: Latvijas jaunās mūzikas radars.
9: Tā, mēs turpinam ar Latvijas jaunās mūzikas radaru jaunumiem. Zemes iemītnieki un dziesma Dadzi. Zemes iemītnieki, neatkarīgās mūzikas, jeb indī mūzikas studijas projekts, kas pastāv kopš 2003. Gada. Līdz šim izdoti 3 albumi, ierakstos piedalījušies 33 mūziķi. Jēzus! Un 2026. Gada vasarā sagaidām jaunu albumu Dadzis. Rekur arī titulu gabals. Zemes iemītnieki.
11: Latvijas jaunās mūzikas.
12: Latvijas jaunās mūzikas radars.

0: grupa dziļi vienalga ar dziesmu Medus. Dziesma pārsvarā ir alt-rock žanrā, un te atklājas stāsts, kura laikā liriskais es izdzīvo kāda netaisnīga pāridarība emocionālās sekas. Sajūtu, ka mainot kaut vienu situācijas aspektu, nekas no sliktā nebūtu noticis, bet galu galā liriskais es apzinās, ka situācija nebija viņa varā un ļaujas spilgtai emociju pārējai. Nu, lūk, tā, dziļi vienalga ir grupa, kas radīta 23. Gadā, nokomputējusies līdz galam 25. Gada septembrī, tad pavisam nesen, kurai tiešām ir vienalga par piekļaušanos žanram. Mums ir svarīgi starp vārdu rindziņām radīt stāstu, kuru mēs pastāstītu tā, ka katram būtu jāapstājas un tas jānoklausās, jo pasaulē, kurā viss, ko var darīt just, neatliek nekas cits, kā katrā dziesmā mēs tiekšā tikai to, ko saka sirds. Dziļi ceram, ka katrs, kuru reizi sasniegs mūsu kopīgie stāsti, tos izdzīvos pa savam un sajutīs tajā tikai to, ko saka paša sirds. Dziļi vienalga ar Medus.
1: Radio SVH Top 20 numur 3.
0: Trešajā pozīcijā Radio SVH Top 20 pagājušajā nedēļā ir dziesma, kas pakāpusies uz augšu par sešām pozīcijām. Timber City ar Self Aware.
1: Numur 2.
0: Vieta saglabājusi, joprojām otrajā vietā Olivia Rodrigo ar Drop Dead.
1: Numur 1.
0: Pirmā pozīcija arī nav mainījusies, joprojām muzīka un tikaši sakām ar Tu zini mani no galvas. Radio SVH Top 20 piekdienas vakaros lielajos megahercos manā vadībā.
1: Radio SVH Top 20.
2: Priekšnams.
3: Hei, patiesi!
1: Latvijas jaunās mūzikas radars. Priekšnama.
4: Priekšnama.
1: Top 20.
2: Top 20.
0: Seši jaunumi šonadēļ. Priekšnamā Latvijas jaunās mūzikas radarā visi ir, tā teikt, aptaustīti un apklausīti. Tagad jāķerās klāt priekšnam Latvijas jaunās mūzikas radarā top 20. Kam es atgādinu, ka pagājušajā nedēļā numur viens bija šī dziesma. Bods un Brisete redz kā. Protams, rādījuma noslēgumā noskaidrosim, kā viņiem beigsies. Būs pirmajā vietā vai tomēr ne. Desmitajā pozīcijā mīnus viena pozīcija, tā ir tīpā ar vienkārši.
1: Numur 9.
0: Uz lai par divām pozīcijām Galaktika viesuls un Dzantika variācija ar prieku asaras.
1: Numur 8.
0: Pakāpies uz augšu par trīs pozīcijām Daba ar par vēlu. Savukārt pozīcijā numur 7. Šonadēļ uz lai par trīs pozīcijām tā ir Stirna ar demagoģiju.
5: Čau! Te Stirna, un tu klausies Radio SVH LV.

0: Latvijas jaunās mūzikas radars.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars.
2: Ēterā.
3: Artis Volfs.
1: Čau, mani sauc Krisija, un tu klausies
4: Radio SVH LV.

0: Latvijas jaunās mūzikas radars. Top 20.
1: Čau! Šeit I mean love. Šis ir Radio SVH LV. Wow.

0: pakāpušies uz 4. pozīciju, I mean love un Krišer. Vismaz kaut kas notiek.
1: Top 20.
2: Pārsteigums trifeļu cienītājiem. Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garšas siera placenītis, kraukšķīgs bekons, frilītes salāti un Hesburger paprikas majonēze. Hesburger!
3: Šomēnes Apotēka aptiekās 40% atlaide Babē kosmētikas izlasē aizsardzībai pret sauli, aizsarglosjoni, spreji, fluīdi ar un bez toņa un vēl vairāk. Drošai saules baudīšanai visai ģimenei no Babē. Labās rokās – Apotēka.
4: Tīrs adrenalīns, cīnēju rēkoņa un bezkompromisa cīņa līdz pēdējam metram. 11. un 12. jūlijā Latvijas autokrosa čempionāta trešais posms Pilskalnu autotrasē Jēkabpilī. Tiekamies! Biļetes iepriekš pārdošanā Aula LV.
1: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
5: Zīnet banka piedāvā Rāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
1: Priekšnama. Top 20.
6: Latvijas jaunās mūzikas radars.
1: Pirmais trīnieks.
7: Un neizprāgā. Lai nevien dienu nepaiet bezspēkā, citas stācijas labāk neizslēgā šeit viesuli. Šis ir Radio SVH.
1: LV. Numur 3.
0: Trešajā pozīcijā nekas nav mainījies. Tur joprojām Marko Galaktikots un viesuls ar īsu brīdi.

0: Pagājušajā nedēļā numur viens, šonadēļ otrajā pozīcijā Odz un Prīseta Redzkā.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars. Top 20.
2: Top 20.
1: Numur 10.
0: Desmitajā pozīcijā uz leju par vienu pozīciju tipa ar vienkārši.
1: Numur 9.
0: Uz leju par divām pozīcijām Galaktika viesulis un Zantika variāts ar prieku asaras.
1: Numur 8.
0: Plus 3 pozīcijas dabā ar par vēlu. Minus 3 pozīcijas stirna ar demagoģiju.
1: Numur 6.
0: Uz augšu pakāpusies par divām pozīcijām Krisija ar Spīdam.
1: Numur 5.
0: Plus 1 pozīcija stirna ar psihologi.
1: 4.
0: Kāpums par vienu pozīciju I'm in love un Krisher. Vismaz kaut kas notiek.
1: Numur 3.
0: Uz vietu saglabājuši Marko Galakti gods un viesulis arī sprīdi.
1: Numur 2.
0: Pagājušajā nedēļā Os un Prīset bija numur 1, šonadēļ numur 2. Mīnus 1 pozīcija Redzkā. Jā, tiešām Redzkā. Redzkā ir otrajā pozīcijā, bet Redzkā pirmajā pozīcijā ir Alejs. Viņa atgriežas pozīcijā numur 1 ar baiļu nav un attiecīgi plus 2 pozīcijas, jā. Pakāpušies uz augšu. Mēs tiekamies precīzi pēc nedēļas šeit pat Radio SVH LV. Paldies, ka pieslēdzies, forši, ka pieslēdzies un paklausījies Latvijas jaunās mūzikas radaru. Tagad numur 1!
1: Latvijas jaunās mūzikas radara numur 1.
3: Čau!
4: Te Alejs!
5: Jūs klausāties?
3: Radio SVH!

0: Defenders izpārdošana ir klāt. Atjauno ādas mirdzumu un izveido vasarīgu skaistuma rituālu. Līdz 31. jūlijam iemīļotiem produktiem atlaide līdz 50%. Iepērcies Standers veikalos un Standers LV.
1: Jau 11. jūlijā tūkstošiem kūristu pulcēsies Mežparka lielajā estrādē, lai radītu šīs vasaras vērienīgāko kopdziedāšanas notikumu. Kūriem uz skatuves pievienosies iemīļoti mākslinieki Jānis Stībels, Ieva Krēvits, Andris Ērglis, Uģis Roze, Aleksandrs Antoņenko un citi. Pēc koncerta sadziedāšanās nakts. Manai dzimtenei 11. jūlijā Mežparkā. Biļetes Biļešu paradīzē.
2: Tavs mežs ir tavs lepnums, parādi to arī.

Visas asaras patiesākās, visi rīti ir laimīgākie, visas dienas saulainākās, visi vakari svarīgākie, visas naktis visīsākās. Ķīvītes kliedz par tevi, dzērves prom.

visas karotes krītošākās, visas dusmas ir īstākās, visi protesti spontānākie, visas bailes.

0: radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.
2: Nu, man ir tā, ka es...

0: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Čau! Te prāta vētra! Kas notiek Liepājā, paliek Liepājā!
2: Braucot no koncerta Liepājā, ceļa malā, uz sienu ruļiem bija izveidots kādas partijas nosaukums. Apstājāmies pār stundu laikā pārbīdījām ruļus un jau jaunais uzraksts vēstīja Aja Kuilis San.
3: Izstāsti savu neparasto stāstu no prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāca signetbank.lv slīpsvītra prāta vētra Signet Banka.
4: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
5: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
6: Besi ārā. Nav nekas jauns, ko klausīties. Halo?
7: Halo, te fāze. Dzirdējām, ka jums ir problēma. Brauciet pie mums, atrisināsim.
6: Kas?
8: Nezini. Tiekamies fāzē. Festivāls, kur atklās jaunus māksliniekus, jaunas emocijas un jaunus vasaras stāstus. 10. un 11. jūlijā Zentenes muižā. Kopā ar Jūt, Bel Tempo, Alejs, Laika suns, Idīle un vēl vairāk kā 20 citiem mūziķiem. Un kādā fāzē būsi tu?
9: Čau, Cetons Skliņš. Tu klausies Radio SH LV.

0: tošies.
1: Līdz 13. jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no Prāta Vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv, slīpsvītra Prāta Vētra, Signetbanka.
2: Atbalsti Latvijas U18 sieviešu volejbola izlasi Eiropas čempionātā. No 1. līdz 12. jūlijam Rimi Olimpiskajā centrā Rīgā notiks U18 Eiropas čempionāta fināla turnīrs. Sagaida aizraujošas spēles un Eiropas spēcīgāko komandu cīņas. Nāc un atbalsti Latviju ceļā uz uzvarām. Biļetes jau pieejamas biļešu paradīzē. Latvijas jaunatnes izlašu ģenerālsponsors Latgrand.
3: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
4: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenesrifs.lv.
3: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
4: Vairāk Ģimenesrifs.lv.
5: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.

Radio SWR

0: mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
2: Vakar es tev stāstīju par to, kā īkstīti kopa nabaga bezdelīgu, bet tagad jau ir pienācis pavasaris. Līdz ko pienāca pavasaris un saule sasildīja zemi, bezdelīgi teica ardievs īkstītei, kas atdarīja caurumu, ko kurmis alas grieztos bija ietaisījis. Saule tik jauki iespīdēja iekšā un bezdelīgi jautāja, vai īkstīti negribot doties līdzi. Viņi varot uzsēsties šai uz muguras un viņas aizlidošot tālu prom zaļajā mežā. Bet īkstīti zināja, ka vecā lauku pēle bēdātos, ja viņi to pamestu. Nē, es nevaru, īkstīti nopūtās. Ar Dievu, tu labo mīļo meitenīti, bezdelīgi teica, un izlidoja ārā saulītē. Īkstīti noskatījās viņai pakaļ, un acīs sariesās asaras, jo viņa nabaga bezdelīgu bija ļoti iemīļojusi. Bet putns tikai dziedāja, ielidodams zaļajā mežā. Īkstīti bija pagalam noskumusi. Viņai nemaz netika ļauts iziet siltajā saulītē. Labība, kas bija iesēta tīrumā, virs lauku peles mājvietas arī izauga augstā. Tas bija īsts biesa mežs mazajai nabaga meitenītei, kur taču bija tikai īkšķa garumā. Nu, tev šovasar jāšuj pūrs, lauku pele viņai teica, jo kaimiņš, garlaicīgais kurmis, melnijā samta kažokā, bija īkstīti bildinājis. Tev jābūt papilnam gan vilnas, gan līnus, kā sēdēt un gulēt, kad tu būsi kurmja sieva. Īkstītē bija jāņem rokā vārpstiņu, un lauku pele nolīga četrus zirnekļus, lai tie vērptu un augstu dienu un nakti. Ik rītu saulē lecot, un ik vakartai norietot, īkstīti izzagās pa durvīm un vējam pašķirot labības stiebrus, tā ka viņi varēja ieraudzīt zilās debesis. Viņi iedomājās, cik gaiši un skaisti ir šeit, laukā, un tik ļoti vēlējās redzēt mīļo bezdelīgu atkal. Bet tā vairs nerādījās, laikam lidinājās tālu prom, skaistajā zaļajā mežā. Rudenim atnākot, īkstītes pūris bija gatavs. Pēc četrām nedēļām tev būs kāzas, lauku pele teica. Bet īkstīti raudāja, sacīdam, ka garlaicīgo kurmi nemaz negribot. Blēņas, lauku pele viņu norāja, met niķus pie malas, citādi iekodīšu tev ar savu balto zobu. Tu taču dabū varenu vīru, tāda melna samta kažoka, pat ķēniņienai nav. Labumu viņam pilna virtuvi un pagrabs, pateicies Dievam, ka viņš tevi ņem. Un tad kāzas bija klāt. Kurmis jau bija atnācis, lai īkstīti aizvestu. Tur nu viņai dziļi zem zemes pie viņa būs jādzīvo, un viņa nekad vairs netiks ārā siltā saulītē, jo tā viņam nepatika. Nabaga bērns bija tik noskums, nu viņai bija jāsaka ar Dievs jaukajai saulītei, ko pie lauku peles viņai durvi priekšā tomēr bija atļauts redzēt. Ar Dievu, spožā saulīt, viņa iesaucās pastiepus rokas uz augšu un pagāja kādu gabaliņu prom no peles mājas, jo nu labība bija nopļauta, te slējās tikai sausie rugāji. Ar Dievu, viņa teica apķerdamās ar savam mazajām rociņām ap sīku sarkanu puķīti. Sveicin mazo bezdelīgu no manis, ja viņa ieraudzīsi. Un tai pašā acu mirklī viņai virs galvas ieskanējās bezdelīgas dziesma. Viņa paskatījās uz augšu, tā bija mazā bezdelīga, kas pašlaik lidoja garām. Ieraudzījusi īkstīti, viņa ļoti nopriecājās. Īkstīti pastāstīja viņai, cik ļoti negribot pretīgo kurmi par vīru un ka nu būšot jādzīvo dziļi pazemē, kur nekad neiespīd saule. To stāstīdam viņa nevarēja novaldīt asaras. Tagad nāk augstā ziema, mazā bezdelīga sacīja, man jālido tālu prom uz siltajām zemēm. Vai negrib doties līdzi? Tālu prom pār kalniem, uz siltajām zemēm, kur saule spīd jaukāk nekā šeit, kur ir mūžīga vasara un skaistas puķis. Lido tik kopā ar mani, tu mazo mīļo īkstīti, kas izglāba man dzīvību, kad es nosalusi gulēju tumšajā pazemē. Jā, es došos tev līdzi, teica īkstīti, un uzsēdās putnam mugurā, ar kājam atspiedās pret izplesto spārnu, cieši piesēja savu jostu pie vienas no stiprākajām spalvām, un bezdelīga uzlidoja augstu gaisā, pār mežiem un ezeriem, augstu pāri lielajiem kalniem, kur vienmēr guļ sniegs, un īkstīt sala augstajā gaisā. bet viņi ielīdz zem putna siltajām spalvām, pabāzda mārā vien galviņu, lai redzētu visu skaistumu tur apakšā. Par to, kas notika tālāk, tu uzzinās rītvakar, bet tagad guli ar labvakaru.
0: Mīlestība, ko mazulimsnieks vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv Rūpējieties par savu veselību kopā ar Consilium Medicum, daudzprofila medicīnas centru, kas piedāvā pilnu medicīnisko pakalpojumu spektru no diagnostikas līdz ārstēšanai. Consilium Medicum centrā strādā pieredzējuši speciālisti, izmantojot modernu aprīkojumu. Individuāla pieeja un komfortabli apstākļi katram klientam. Consilium Medicum – jūsu veselība ir drošās rokās. Piesakieties uz vizīti jau šodien!

smalkas taktis, mīļas notis.

0: Jūs cenlauzis! Pārsteidz ar cenām! Ietaupi līdz pat 70% dārza un iekštelpu mēbelēm, sagām, spilvaniem, aizkariem, matračiem un citām iecienītām precēm. Iepērcies arī Jūs LV!
1: Trūkst enerģijas? Veic analīzes centrālajā laboratorijā. Līdz jūlija beigām analīžu komplekts organisma vitālās rezerves ar 56% atlaidi. Tikai 20,99 €. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
2: Relive Fest. Pēdējais notikums, kurā mākslinieki no dažādām valstīm apvienosies uz vienas skatuves. 8. augustā Rīgā, Bondersāla uz skatuves. Sudrabu. Sirds.

0: un DJs Miškin. Live Fest, viens vakars, tūkstošiem cilvēku un mūzika, kas kļūs par daļu no jaunas vēstures.
1: Tīrs adrenalīns, cīnēju rēkoņa un bezkompromisa cīņa līdz pēdējam metram. 11. un 12. jūlijā Latvijas autokrosa čempionāta trešais posms. Pilskalnu autotrasē Jēkabpilī. Tiekamies! Biļetes iepriekš pārdošanā Aula LV.
2: Zīnet banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTV, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
3: SVH, UVH, MSVH, Radio SVH, LV.

Mans balts un neparasts tagad dzīvot sāk. Atnāk Miki Mausis, atnāk Donalds Daks. Izdomāta ragana, bērniem miegu jauc. Vinnijs Pūks un citi, kaktus spiedz un kauc. Manis paša radīt

pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Radio SVH LV.

0: dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

Radio SVH LV. Savējie sapratīs labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

Saprotami un nepārprotami. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

Zinu. Smalkas taktis. Mīļas notis.

0: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Pro Radio SVH LV.

0: Radio SVABLV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
1: Latviešu valodā.

0: Radio SVA LV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
2: Tā, pieceļamies, sastājamies visi aplī, ja? Visi sastājamies aplī, lūdzu, ja? Ļoti labi, ļoti labi, tā. Sadodamies rokās, ja? Ļoti labi. Tagad palaižam rokas vaļā, ja? Palaižam rokas vaļā, visi palaižam rokas vaļā un pagriežamies pa labi. Pa labi, es teicu, jaunais cilvēks, pa labi pagriežamies, pa labi, ja? Un uzliekam rokas priekšā stāvošam uz pleciem. Ļoti labi. Un tagad dariet to, ko es jums teikšu. Pastum. Ļoti labi. Pastum. Un ejam uz priekšu. Pastum.

0: Aplausus jums, aplausus mums, otrā ture. Daram tā. Uzliekam rokas priekšā stāvošam uzgurniem.
1: Oh, yeah.
0: Uzgurniem, ļoti labi. Un pamēģinam pies. Pies tas nozīmē pavilkt atpakaļ. Pies pamēģinam. Ļoti labi. Tur kungiem vienkārši ideāls pies iznāk. Un pastum!

0: Sēsties.
1: Redzēšanu un šēsteresu.
2: Radio SV HLV. HLV. Jaunu.

чувал вода. Radio SVHL.

0: dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

mums bija par seklām, cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā ar tukšiem vēderiem, bet mīlējām.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

labākās. Pašu radītās dziesmas.

0: smalkas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Abrakadabra.

Pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Radio SVLV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
1: Latviešu valodā.